0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caronte andrany Matio, Antsirabe 110.
3: Radio Feon'ny Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tianio ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandarana Kristy no Torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa tianay tokoa ianao ka manomana ny harena mandrakizay any an-danitra. Ary mitahiry anay eo ambany fahasoavanao ka ahaizanay manomana izany harena mandrakizay izany ny harena eto amin'ity tany ity. Mangataka aminao izahay ny hitahinao ny teninao amin'ity androany ity. Mba hahatonga anay hibanjina ny famonjena vitanao sy ny handraisanay ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mihary harena ho anareo itỳa tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso ny jirony tena ko amin'izany, raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny alehibeny izany fahamaizinana izany? Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Harena izay imatimatesan'ny olona eto amin'n'ity tany ity. Harena izay efa napetrak'Andriamanitra melohan'ny namorenany ny olona ka efa vita avokoa ny harena rehetra teto amin'ity tany ity. Vao nanao ny olombelona izy ka napetrany tao amin'ny sahidena ny olombelona mba hiadana sy ho finaritra mandrakizay. Kanefa noho ny herisetran'ny devoly dia tsy nampiadana ny olona ny harena napetrak'Andriamanitra fa nahatonga azy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra noho ny fanekeny ny heriny ny teniny devoly. Ka dia nihatra tamin'ny olombelona ny fahafatesana sy ny fahoriana teto amin'n'ity tany ity. Matetika isika dia mieritreritra fa ny mpanankarena dia tsy mandova lanitra, ny mahantra dia mandova lanitra, araka ny Lazarosy ilay mpanankarena dia eritreretisika fa izany tokoa no zava-misy. Kanefa aoka ho tsapatsika fa na i Joba na i Abrahama dia nanana harena. Fa i Abrahama raha nomena harena dia tsy natakalony an'Andriamanitra zany fa nataony hanompoana an'Andriamanitra. Ka na dia nalay mpanahy aza i Abrahama ka na dia ny harena ambony indrindra nangatahany tamin'Andriamanitra dia Jakoba zany dia natolotrany an'Andriamanitra ny zananylahy tokana ho fanatitra raha izay no sitrapon'Andriamanitra. Koa ny manan-karena dia tsy midika hoe very na manota, fa kosa manana izay itokiny ambony noho ny harena izy. Ary ny harena dia natao hanompoana an'Andriamanitra fa tsy natao hanadonoana an'Andriamanitra. Joba dia nanan-karena
ary rehefa nisorona tamin'ny avokoa ny hareny rehetra dia tsy nandahoan'Andriamanitra izy, tsy nisoa ihany no raisina amin'Andriamanitra hoy Joba, fa nandratsik'io azy. Ka na dia nozaha toetranay amin'izany azy izy dia natoky an'Andriamanitra, ka nametraka ny hareny sy ny fananany teo ampelatanan'Andriamanitra, ka rehefa voazaha toetra izy dia niverina na naverina Andriamanitra taminy ny harena. Fahasoavan'Andriamanitra no nanaovana izany famerenana ny harena izany teo amin'ny Joba. Eto Jesosy dia mampitoetra atsika mba tsy hiatehitra na hiankina amin'ny harena eto tany, na hanakipo amin'ny harena eto tany, satria izany indrindra no fototry ny ratsy rehetra. Ka dia tsy eto tany eto no hametrahana atsika ho mandrakizay, ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza miary harena ho anareo eto tany, fa eto tany dia anjakan'ny devoly, ny asa ratsy ny satana, izay misy kalalao sy arafesina manimba ary mpangalatra manano trano sy mangalatra. Anjakan'ny devoly izao tontolo izao, ary rehefa anjakan'ny devoly izao tontolo izao dia tsy misy mahafaka antsika amin'ny tanan'ny devoly afa-tsy Jesosy Kristy, izay mihazona antsika amin'ny finoana marina ka manome antsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Ary Jesosy Kristy dia miteny hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny fahavalon'ny harena eto amin'ity tany ity dia ny mpangalatra, ny jolay, ny kalalao, ny arefesina manimba. Izany indrindra no tsy ampiankinana antsika amin'ny hareny tany, amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity tany ity, fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa aoka tsy hanankipo na hiankina amin'ny hareny tany isika eto amin'ity tany ity, fa hatoky an'Andriamanitra ka hametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa tsy eto no fihariana ny harena, fa miari harena ho anareo any an-danitra. Any dia tsy misy kalalao na arafesina manimba, tsy misy manamitrano. Koa ny harena izay hanakinantsika ny fotsika dia ilay harena namboarin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, izay niteny hoe izay itoerako no itoeranareo koa, handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo. Ilay Jesosy izay fototra, lalana, fahamarinana ary fiainana, izy rery ihany no mitondra antsika ho amin'ny tena harena maharitra mandrakizay. Mampijoro antsika Jesosy mba hibanjina izany harena vaovao izay tsy misy harafesina na kalalao manimba izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe ny maso no jiro ny tena. Koa mampitodika antsika ho amin'ny famonjena vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, mampitodika antsika ho amin'ny fiariana ny harena any an-danitra izay maharitra mandrakizay izany, mba hazava avokoa ny tenantsika rehetra ka hanana fiainana vaovao isika ary fiainana mandrakizay izany. Koa ny fahamaizinana izao fiainana izao dia resy ny fahazavana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka izany indrindra no mahatonga antsika hibanjina ny harena maharitra mandrakizay. Fa maizina isika fahiny fa efa mazava ao amin'ny Kristy kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, ary izany no maso vaovao hijerentsika ny lalana ombantsika
dia ni lala fanainaina izay nisoritan'i Jesosy ho antsika. Ny harin'ny tany dia mandalo ihany. Ny fomban' izao tontolo izao dia eto amin'ity tany ity ihany. Tsy maharitra, tsy misy fanorenana, tsy misy fiadanana. Fa izay ao amin'i Jesosy Kristy kosa dia manana ny fanahin'ny fahazavana mandrakizay izay fanahinaina, fanahin'ny fiadanana, tsy resina izao tontolo izao, tsy hiaran'ny famboizam-po sy ny alahelo eto amin'ity tany ity. Fa izay mitoetra amin'ny hareny dia hiaran'ny famboizam-po. Fa fahasoavana no namonjenantsika tao amin'i Jesosy Kristy, ka dia izany fahasoavana izany no mampitoetra ny fiadanam-baovao ao aminantsika, ka hahafahantsika mifaly amin'ny famonjena vitan'i Jesosy ary manantena ny fiainana mandrakizay izay toerana namboarin'Andriamanitra ho antsika. Mihari harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy harafesina na kalalao manimba. Izany no tenin'Andriamanitra hampijoroana antsika mba hibanjina ny lanitra finenany mino ary hitoerantsika amin'ny fahazavana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao. Fa fahasoavana ny namonjenanareo tsy avy aminareo zany, fa avy amin'i Kristy Jesosy ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Banjiny Jesosy, fa io ny tena harena maharitra mandrakizay. Io no manome anao ny fiadanana, ary eo ambanin'ny hazo fijaliana no hanomezany anao ny fitahiana sy ny fahasambarana rehetra. Ary izy no manome anao ny zavatra rehetra ilainao eto amin'ity fiainana ity, ka manome anao ny momba ny tenanao na ny vola na ny fananana na ny harena, dia atolony ho anao maimaim-pona zany, satria eo am-pelatanana zany. Ka izay manan-karena ao amin'i Jesosy no manana ny fiadanana maharitra mandrakizay. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa mampibanjina anay ny fiainana mandrakizay anao ary mampitoetra anay ho mahatoky eo ampotitry ny hazo fijalianao. Ary izany no tokonay fa mpamelona sy mpiarakaranay anao noho ny fitsangananao tamin'ny maty dia efa resinao avokoa ny aizin'izao tontolo izao, ka mampibanjina ny masom-panahinay hibanjina ny fahazavana mandrakizay dia ny tena harena any an-danitra ianao. Tafio ny herin'ny fanainao masiny izay mba hanananay ny satroboninahitry ny fiainana raha miala amin'ity tany ity izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ninan'olotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniaina William fitandremana Ambalavaza.

manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika? Dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ary vavaka tsaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany tapany a

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

0: Maraina ny alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fifaliana hatrany ry mpiaino an-tsaina no hiaonana aminao, hirotsonao tokantranonao amin'ity maraina ity atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao.
1: Maraim-pifaliana.
0: Nesanesa toerana andrenesanao izao onjam-peo izao dia manonona hatrany fiadanan'i Jesosy toetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy izay mandre ity onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara ity. Fotoana ifanomezana ny antsika rehefa maraina tahakan'izao, indrindra rehefa alatsinainy tahakan'izao dia ny fanolorana anao indray ny fandaharana maraim-pifaliana izay tsaivina hatrany fa fandaharana aroso eto anivon'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara moa izany. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enoraka hatramin'ny sivy ora maraina andrenesantsika zanam-pandarana maro eo ihany koa ny tenin'andriamanitra ny fanazavana loha hevitra zay ifampizarantsika eto indray amin'nyitian'io itya dia manasanao sahady ary itia am-piandohana mba tsy hisaraka amin'izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao, ary manasanao sahady ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara dia hisaorana be dehibe ianareo izay efa nandefa sms taty aminay tato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao.

0: genere araka izany feorenao any atokantrano any izany a dia ny namana haja andriana antenaina indray no miaradalana aminao amin'ny ti maraina ity eto amin'ny fanolorana eto amin'ny lafiny teknika ihany ko a mbola ho avy eo a irotsy a mbola ho avy eo ihany koa namana odilo any amin'ny valora maraina any a zay fotoana ihany koa anaova kopakopatanana sady eo amintsika ny valora rehefa avy eo fa dia mbola ho avy eo ireo namana maro a zay ifandrombana natanteraka izao fandarana izao a miaraka amintsika mpiainana tokantrano any amin'ny alalan'ny fandraisanao anjara ny fangatahnao ny hira eo ihany ko a ny fanehokevitra zay atolotra ao a amin'ny alalan'ny antso mivantana ihany koa na ny tambajotra tserasera facebook eo amin'ny peje ny fohy be aloha tyranona momba ny fifandraisana ao holazanay eto loha hevitra aroaro ho alefa ihany koa mitambajotra tserasera facebook eo dia isika rehetra ny tokantrano any no asaina mpitiavana ny amin'ny fanehokevitra antsika fa dia ho vakiny eto amin'ny fandarana izany a amin'ny valora sasany tahaka ny efa mahazatra antsika ihany a ato anatin'ny fandarana
1: maray mpifalino
0: ye araka izany dia fandarana maray mpifaliana nahazo maraina vaovao indray sika noho izany dia faly isika satria nomeny tompo antsika indray zao maraina vaovao izao a nomeny tombo nandrom-pahavelomana isika nomeny fahasalamana eny fa na dia misy aza ny atao hoe ao anatiny tsy fahasalamana amin'izao ora sy fotoana izay andrenesanao ny onjapeo ny radio feno filazantsara izao dia tadidio fa matoy ianao a mbola nomeny jesosy tombonandro mpahavelomana nomeny ihany koa tombonandro afahana mitsabo a izay ny aretina izay miatra amin'ny tenanao izany dia tadidio fa noho ny fitiaviny atsika noho ny famindrapony amintsika ihany koa no afatsika manatanteraka izany tadidio ry havana fa maro no naniry atratra izao maraina vaovao izao maro no naniry ny atratra anyity alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra ity nefa dia noho ny fotoana manapetra dia tsy nahatratra izany izy fa izao sy ianao mbola nomeny tompo fotoana ahafahana manatanteraka ny adidy a ahafahana ihany koa mibebaka ahafahana ihany koa miomana indrindraindrindra dia tadidio fa noho ny fitiavany antsika izany karaha ny sehitsiny amin'ity maraina ity raha isaotra azy isika noho ny amin'izany azadinoana ihany koa fa na dia eo aza ny fahaizanao a eo ihany koa ny fanananao ny fahalalanao ihany koa dia sombotsombony avokoa ireny aza mety hetehatra amin'izany fa mety eza hotariny fa ny amasin'andriamanitra hatrany any amin'ny zavatra rehetra atao fa dia tadidio fa sombotsombony ihany ny fahalalantsika zava-poana avokoa ny izay rehetra ataontsika raha toka mandeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika isika fa andao angataka hatrany ny fany amasin'andriamanitra mety eza hotariny zany fa ny amasin'andriamanitra izany indrindra raha hamakivaky indray ty tontolo andro ity a hamakivaky ihany koa ny herina andro a dia andao hiaraka hametraka amin'ny fiainantsika rehetra indrindra ireo adidy maro samihafa zay napetrany amintsika ihany koa amin'ny tianyity na eo amin'ny asam-pivelomana zay nomeny antsika zany a ihany koa ny mpiainy fianarana ho an'ireo zandry zanaka zay natanteraka izany amin'ny tianyity dia rariny sehitsiny isika rehetra raha angataka ny fanay masin'andriamanitra mba hahafahantsika manatotosa izany rehetrarehetra izany araka ny sitrapony ihany ko a mba handrisantsika fitahiana avy amin'ny aorianaty iranakiray mafinatra be ty dia asaiko amin'nytiavana ianareo a isika rehetra moa izany hiaraka iombom-bavaka vetivety fotsiny a ny sady ihany koa ametrantsika ny fandarana maraim-pifaliana hoe kely tanan'andriamanitra izany aoriana ny tira anankiray ty dia asaiko amin'nytiavanary ianao a hiaraka ivavaka isika rehetra
1: radio feno filazantsara raika amin'ny

0: Hieraka hivavaka isika rehetra, Tompoko. Ry Andriamanitra, raha sy zanaka fanemasina tsara indrindra any an-danitro, mbola faly misaotra midera ary manome voninahitra anao indray zahay ny amin'ny ity maraina ity noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao zahay satria tamin'iny alina mangina iny dia narovanao zahay, notahihinao ihany koa ary nomenao toromasomamy. Ankehitriny dia nofoazonao indray tahaka ny olona tsy manan-tsiny amin'ny ity maraina ity, nomenao tombon'andrim-pahavelomana, nomenao fahasalamana eritanjaka ihany koa, ahafahana indray mametraka ny fiainanay rehetra ampelatananao ny amin'n'ity anio ity. Ka dia misaotra anao zahay, midera anao zahay, manome voninahitra anao satria Andriamanitra tsara ianao, ari-panao ny tsara ary isan'andro isan'andro ianao dia mampandalo sy mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay. Ka dia misaotra, mankasitraka anao indrindra izahay, ry Andriamanitra ray sy zanaka fanemasinao. Mamindra fo aminay amin'izay fantanterahanay rehetra satria mpanoty izahay, tsy mendrika akory iantso ny anaranao azy, nefa ho aiza moa izahay Jesosy, very tokoa izahay raha tafasaraka aminao. Amin'ity maraina ity dia mangataka izahay ny mba handravanao ny efitra izay mampisaraka anay aminao, dia ny fahotanay izany. Mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay Jesosy eo mba hahafahanay mametraka ny fiainanay rehetra eo ampelatananao. Ankehitriny dia mametraka ny tontolo andronay indray izahay hoe ampelatananao ny amin'n'ity alatsinay no maraina ity, na ny asa mandrara izay nanendrenao anay, na ihany koa ny fianarana izay ataon'ireo zany zanakay, fa indrindra ihany koa ny asa tafika masina marobe izay ataon'ireo mpanomponao, dia apetraka ifeno ampelatananao izany. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaridalana anay tsirairay avy, ahafanay manantontosa sy manatanteraka izany rehetra izany araka ny sitraponao. Mametraka ihany koa izahay ny mpiaino rehetra izay any an-tokantrano any, na lavitra na akaiky Jesosy, dia hitanao avokoa izy ireny. Mangataka izahay ny amin'ny tianio ity ny mba hanambinanao ny asan'ny tanany tsirairay, anomezanao ny anjarany tsirairay ihany koa, ary indrindra anatanterahanao ny fikasany tsara n'ireo mpanomponao. Mangataka izahay ihany koa an'ireo izay ao anatiny tsy fahasalamana. Ianao no efa nitondra ny aretinay Jesosy ka mino sy matoky izahay, fa ianao no hanendry loharanona aretina amin'izy ireo, ary anome azy ihany koa ny fanasitranana mba hahafahany manohy indray ny adidy sy andraikitra izay napetraka ao aminy. Ao ihany koa ireo izay manana fahoriana amin'izao ora sy fotoana hiterenana izao. Mangataka ihany koa izahay Jesosy eo ny mba hampinonanao, ampahirezanao ireny mpanomponao ireny izay namoy ny avatiany, satria ianao no afaka manao izany. Ianao irery ihany no tompon'ny fampiononana sy ny fampahirezana. Ka dia mino sy matoky izahay fa hanatanteraka izany ho azy ireo ihany koa ianao amin'ny tianio ity. Tsy adinonay ihany koa no mangataka hoan'ireo izay miatrika olana, indrindra amin'izao fotoana sarotra izao Jesosy io, dia hitanao avokoa ireny mpanomponao ireny. Mangataka ihany koa izahay ny mba hidiranao an-tsehatra amin'izy ireny, amahano ny olana rehetra, anjavaravanao ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra ihany koa, ary indrindra ihany koa anatanteranao ny fikasany tsarany izay efa napetrany aminao. Amin'ity maraina ity ihany koa dia mahafaly anay Jesosy eo ny mametraka aminao ny fandaharana rehetra eto anivon'izao onjam-peo ny radio feny filazantsara izao, ny mpanomponao izay ifandimby eto hanatanteraka ny asanao. Dia mangataka ihany koa izahay ny mba hitarian'ny fanahinao masina amin'izy ireny. Mangataka ihany koa izahay amin'izao ny amin'ny fandaharana maraim-pifaliana, na ny hira fiderana izay ho alefa eto, na ny zanam-pandaharana izay alefa ihany koa, fa indrindra ihany koa Jesosy ny loha hevitra izay fampizarana, dia ianao sahady no ialoha lalana ny amin'ny fanatanterahana izany. Ireo mpanomponao maro ihany koa izay mbola anatanteraka izao fandaharana maraim-pifaliana izao, na ny tianivon'ny onjam-peo, na ny mpandray anjara any an-tokantrano tsirairay avy ihany, dia ianao no hitaridalana sahady. Ka mba nivonina hitrao irery ihany no iseho eto anivon'izao radio feny filazantsara izao, fa indrindra ihany koa atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Be dia be ny zavatra tiana aingatana Jesosy, nefa fony fisainanay mihitsy matoky sahy efa na dia mbola tsy mangataka aza, dia ianao no efa mahalala sahady ny hevitra heverana anay, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza araka ny teninao. Tanterao anay izany raha sitraponao amin'ny tianio ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no entiny amanisy tsy mangataka ny vavaka. Amen.
1: Filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertsy.
0: Ianare, andao hiaraka anavoan'ny fahaloratenantsika isika amin'ity hira anankiray tia hira izay iarahana amin'ny osana Ambohijatovo fitiavana.
1: Radio feno filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertsy.

0: Mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny nora maraina ety amin'ny trano fitenenanay. Avy hatrany dia aroso aminao indray ary ny zanam-pandaharantsika voalohany amin'ny tian'io tia dia ny baiboly raiso kavakio mino finaritra tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Fananarana azy mba hifanarantsaina sy haharitra ary androso tsara.
3: Ary noho izany izaho, mpifatotra noho ny amin'ny Tompo, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandevitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy nefa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanataterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny hahalehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ahilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha. Dia Kristy, izy no hitombohan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara, noho ny fifanomponina isatonony araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany.

0: Fananarana enti mampirisika azy mba hadio fitondrantena ary tsy hanatsiny amin'ny toetry ny tokantranony.
1: Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy, fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalan'ny ao anatiny noho ny hamafin'ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo nitoetrareo taloha araka ny fitondrantena anareo fahiny izay miahasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozana kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo ary mba ho tafianareo nitoetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikelaina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba azao no mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitapatapana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra, ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

Iena re, dia isaorana zoky lova sy zoky voahirana nitondra tamintsika iny zanam-pandarana voalohany iny a, tao anatin'ny baiboly iray soka avakio izay tsahivina hatrany fa tao amin'ny efesianina toko fahefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby telopolo a no tenin'andriamanitra izay nentiny tamintsika teo a, tao anatin'izay zanam-pandarana baiboly iray soka avakio izay isaorana ihany koa ianao izay manaraka tsy tapaka iny zanam-pandarana iny atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Mitoetrany ny fiarantsika mahery 6:30 minitra sahady ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Raha jerena ny toetrandro ivelany ao dia efa manomboka mibalika ingabe masoandro a, noho izany raha eto mifaritry vakinakaratra inona fa mety ho tsara ny andro amin'ny tian'io ity. Fa na izanona tsy zany ny ora sy ny fotoana dia mandeha dia mandeha tokoa. Ny ankamaroan'ny mpianatra moa dia efa miditra any an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra nanomboka tamin'ny herinandro, misy ny amin'ny manomboka amin'nytian'io itya, dia mirary ny sosiny tsara ho anareo rehetra izay anatanteraka izany fianarana izany indray a. Dia aza dinoana fa dia miaraka amin'i Jesosy foana isika rehetra eo ampanefana izany rehetra izany. Mirasoa ihany koa antsika rehetra izay ao tokantrano ao andeha iomankomana, andeha hamonjy ny toeram-piasana, toerana ihany koa mety andeha anefanareo aditsy andraikitra maro samihafa. Misy nefa any amin'ireny toeram-piasana ireny a, misy nefa any anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny a. Kopatanana manokana ho an'ny mpamily nyireny taxi be ireny, satria maro de maro ny taxi be zay miaino ity onjam-peon'ny radio feny filazantsara ity. Kopatanana daholo anareo rehetra anatinatin'ireny bus ireny a, mankasitraka ny mpamily sy ny resevera moa zany, satria anareo no antony mampiaino mampiaina ihany koa nyireo mpandeha ireo amin'ity onjam-peon'ny radio feny filazantsara ity. Kopatanana ihany koa anareo a zay any amin'ireny sehatra ifamezivezen'ny olona maro ireny, miaino ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara toy ny any amin'ireny tsena ireny a, indrindraindrindra ny ao an-tsena Sabotsy ao, zay maro de maro ihany koa ianareo no miaino ity onjam-peo ity a, mankasitraka hatrany raha tadidio fa ny fihainonareo a, ny fandefasanareo ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara de efa anisan'ny sahady fijoroanareo vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria ny onjam-peo tahaka ny tony moa dia mitory an'i Jesosy Kristy a, mitory ny filazantsara ihany koa, dia efa anisan'ny fijoroana vavolombelona ny fihainoanao izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ie, ndao toizana hatrany ny fiarahana, ndao afanafanantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity, iatsikatsika kely isika amin'ity hira anankiray ity a, izay iarahana amin'ry zareo a, Fiza Palma amin'ilay hira hoe Afa Iandry.

Fa ihany a irany arantsika tamin'ny zareo a fizapalma na ny fikambanana zanaka pastora loterana malagasy izay ira mafinaritra be izay ira no entina ihany koa anomezana fahasotoana ho antsika rehetra amin'ny ity maraina ity mba avidibidika hatrany amin'ny ireo adidimaso samihafa satria matetika rehefa latsinainy takan'izao a dia misy ny atao hoe malaindaina indrindra ny foeompandriana eo dia no entina indrindra ny ira anomezana fahasotoana ho antsika rehetra tadidio fa isika rehetra dia tsy maintsy manatanteraka ny adidy sy andraikitra izay napetraka ny tompo amintsika tsirairay avy a dia ndao resena izay fahalainana izay ia inona fa nafinaritra antsika iny ira iny a no entina ihany koa mba hanaitainana ny fanahyntsika izay sanatria misy matoritory ihany koa ny amin'ny ity maraina ity ny fanahy dia no entina ny amoazana ihany koa ny fanahyntsika izay ira mahafinaritra be izay a ny amin'n'ity ianio ity koa satria moa amin'n'izao fotoana izao no anatanterahana ny lasy pastoraly izay tanterahin'ireo pastora eto anivon'ny sinodam-paritany avaratry mani any atao masinany a noho izany dia tsy misy pastora isika androany a izay manazava loha hevitra amin'ny ity ianio ity na izany aza dia ho lazana eto ihany loha hevitra ary hovakina ihany koa ny tenin'andriamanitra isika rehetra ny atokantrano any no asiana ampitiavana ny amin'ny fanehoana ny hevitrantsika fa ho zaraina hovakina atao anatin'ny fandarana zany a rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany efa mahafinaritra be foana ny fiarahana aminareo a rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao misy ny mandefa sms hoe mahafinaritra be ny radio feny filazantsara ny radio feny filazantsara dia mahafinaritra fa tena mbola mahafinaritra tokoa ny radio raha ohatra ka miaraka aminareo mpiaino a zay miaino a sy mandray anjara ihany ko amin'n'ity fandarana maraim-pifaliana ity ny tanjonay moa dia ny fanomezana fafampoan'ny mpiaino rehetra ny famelombelomana ihany koa ny fanahy fa indrindra indrindra zay tsikely indrindra ihany koa dia ny fitoriana ny filazantsaran'i jesosy kristy a itianivon'izao onjapeo ny radio izao nitoetra any ary ny fiarahantsika andao hietsikatsika ihany isika ami'ity irana kiray ty a irahantsika amin'ry zareo a jansbend izy ty amin'ilay ira hoe tsy vitako e

0: Maray Pifalino.
1: Yeah, izao spenda niaraka tamintsika tamin'ny raha mahafinaritra be iny tsy vitako ny analavitra anao amin'ity maraina ity. Aza manaiky ny analavitra an' Jesosy zany, fa de mety aza foana iaraka amin'i Jesosy indrindra ny amin'ny zavatra rehetra zay atao. Raha sanatrika miatrika olana ianao na mandalo sedra maro samihafa ihany koa, Jesosy rery ihany ny vaaolana afaka miaraka aminao mamahy izany olana izany, araka afaka ihany koa mampandresy anao amin'izay zavatra rehetra sedra ianao amin'ny tianio ity. Fa andao aloha isika anaraka indray ny zanam-pandarana manaraka, dia ny alimanaka hojerentsika indray hoe inona indray ary ny tsara ho fantatra ny amin'n'ity datiny fa 14 ny volana septambra itya, dia atolotra mpitiavana ary zany a, dia mino finaritra.
2: Alimanaka,
0: alimanaka.
2: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
0: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
0: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
0: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
2: lova

0: Anio efatra ambin'ny folo septambra. Fito amby valopolo sy valonjato sy arivo. Fahatsiarovana nahatongavan'ireo misionera NMS Valolahy voalohany hanao ny asa teto Madagasikara. Ireto avy ireo misionera izay nozaraina nanerana ny faritra taorian' izany fahatongavan'izy ireo tao Toamasina izany. Dia i Reverend Rostad Barnes, i Andreasen, Ailebersen, i Toborsen, Gary, Godbradsen, Westerstad ary Yogstad. Izy valilay ireo dia araka izay voalaza izay dia naparitaka ny ely ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny nandehanan'izy ireo. Sivy amby sivy folo sy valonjato sy arivo notokanana ny trano fanaovana teatra tao Ambatovonaky Antananarivo. Telopolo sy sivanjato sy arivo fitokanana ny trano fiangonana tao Mandabe any Morondava.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Maraim-pifaliana,
4: maraim-pifaliana.
5: Radio feno filazantsara, raika amby sivy folo telo

0: Maray pifalino.
1: Genere ny groupy enkia no niaraka tamintsika tamin'izay hira izay a izy ny loateny kira inona sy antenana ihany koa fa nankafisintsika tamin'ity marana ity izany hira izany a dia isaorana ihany koa ny tompona andraikitry ny zanam-pandaharana lomanaka izay nitondra izany teo aloha teo a ny amin'ny
0: Maray pifalino.
1: Genere ny groupy enkia no niaraka tamintsika tamin'izay hira izay a izy ny loateny kira inona sy antenana ihany koa fa nankafisintsika tamin'ity marana ity izany hira izany a dia isaorana ihany koa ny tompona andraikitry.

de Jesosy anay tantana trany fiainanareo a ary izy ihany koa no anome tanjaka fahasalamana trany a afahanareo manatanteraka ireo adidi tsy andraikitra izay napetrany aminareo fa indrindra ihany koa ny asany a izay ny fidianany ianareo dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo a ho anareo izay mankalaza ny dadiny fa 40 ny volana septambra. Omena ora matetetika ianao mahery 8:40 minitra zao ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitenenanay. Miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny ora fa dia isika rehetra no entanina trano mba tsy ho tafandrimandry satria ilaina trano ny miomana. Miazakazaka dia miazakazaka ny ora sy fotoana indrindra eto amin'ity fiainana ity. Amin'ny fitoriana isika no anaraka ireo antsy filazana sy ireo fampafantarana ireo fandarana izay mety orana ianao resinao hoe orena nao eto anivony onjam-peon'ny radio feno filazantsara ihany koa de ovakina eto ihany koa ny tenin'andriamanitra zay nakana ny aloha hevitra amin'ny tian'io ity zay tsaivina trany araka le fanambarako tany alofa ny pastora eto anivon'ny sondam-pahatany avaratrimany dia manatanteraka ny lasy pastoraly na ny fiofanan'ny pastora ihany koa any atoa masina any a noho izany dia tsy misy pastora isika amin'ny tian'io ity fa ovakina eto ihany ny tenin'andriamanitra zay nakana aloha hevitra ihany koa de tanina sady anareo any atokantrano any ny amin'ny fanehokevitra moa izany a fa de ovakina eto amin'ny fandaharantsika rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany

0: Ջիրան ցանցար, ճակեմ սիփու տիպ կարու մեգայերց։
1: Եների հնդաու լասեկոնո սադիալ լու եվտացիկյա բա ավանու միումանայան կյուը ny amin'ny fandraisana izany ny amin'ny fizarana ny fanehokevitra ao izay ho atao eto amin'izao maraim-pifaliana izao ny amin'ny teratranainy ity araka ny tenin'andriamanitra izay efa rentsika atao anatin'ny fandarana kristy notorianay tamin'ny dimiora sy sasany a dia ny tenin'andriamanitra moa izay ifampisarana indray amin'ny tianio ity a dia ny matio toko fahenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo amby roapolo izay nakana ny lohahevitra hoe fahasoavan'andriamanitra no anananao izao rehetra izao fahasoavan'andriamanitra no anananao izao rehetra izao zay zany loha hevitra antsika indray efa misarana amin'ny ity maraina ity a manasanao zahavy isaora ianareo zay efa nandefa nandray anjara nangataka hira ny fampahery ihany koa tamin'ny alalan'ny SMS zay anao tsaivina ihany koa ary ny numero satria mbola misy ireo piano zay tsy mahafantatra ny numero io iantsoana numero andefasana message ihany koa 033 31 912 00 033 31 912 00 033 031 912 00. Yeah, zay no numero afahantsika mifanerasera eto anivon'ny onjam-peo ahafahanao mangataka hira mandefa ihany koa ny afatra dia tsia tsara ho mariana fa tsy voatery angataka hira ihany ianareo a no mandefa izany SMS izany fa afaka maneho hevitra ihany koa raha toa moa ianao sady tsy afaka mandefa SMS no tsy afaka ihany koa maneho hevitra amin'ny tambazotra serasera tsy afaka ihany koa mandray anjara amin'ny antso mifantana dia tadidio fa ny fihainonao a ity radio feny filazantsara ity dia efa anisan'ny fandraisanao anjara lehibe ary ny fankatoavanao ihany koa ny tenin'andriamanitra zay toriana ety anivon'ny onjam-peo dia efa anisan'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ny amin'n'izany fitoriana ny filazantsara izany a dia izany rehetra zany no isaorana antsika rehetra satria matoa nisy izao onjam-peo zao dia eo ianareo a ary matoa eo ianareo a dia tanteraka ny fandaharantsika dia ny zavatra rehetra moa dia atolontsika voninahitr'andriamanitra irery ihany ity ranakiray ity no atolotra mpitiavana indray ary a hira zay iarahantsika amin'iza groupe Christophe Ratrema izy ty amin'ilay hira hoe faniriana soa dia misy afatra zay tiany ampita ihany koa anatin'izany tononkira izany fa

anjarantsika ny miaino sy manatanteraka izany voalaza rehetra izany.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
2: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny faharoapolo Septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasa ampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antina tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, koa ny pastora sy ny komitin jobily.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any ampariny dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny alahady 20 septambra 2024 ho avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folo roa maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, filiovana Antsirabe Avaratra, fitandremana fiangonana Antanamanjaka, sampana VLM sy FDL. Mahonoana tena miambena. Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo A. Fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL. Ny alahady 13 septambra 2022, voka dehibe tarihin'ny VLM. Hiangaviana isika samy hitondra vokatra. Rotsa balopy ny FDL. Ny 20 septambra 2022, jobily fa 50 taonan'ny sekoly seloa. Hisy varotra isan-karazany. Ny 27 septambra 2022, voka dehibe tarihin'ny FDL. Rotsa balopy ny VLM. Ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira, ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pirana saina maro. Ny VLM nitarika mpiramena fify avy any Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany. Misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mapahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe, izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master, mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana, izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13 a, dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02, 032-03-057-13.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana:
3: Boksa 22 galerie commerciale fivarana Santerre tsara sotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko. Raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana. Raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo ralina. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa hajandriana antenaina.

0: Maraim-pifaliana.
1: Mitady ny rahalahitro aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Ora Epifanin.
1: Top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Maraipifaline.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Radio Fonfina Sansar,
2: ny fanabeazana ny tena maolona ny tanjonay.

Dia faly miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny radio feny filazantsara izahay avy aty amin'ny servisy ORL Salfa Andramadio. Iresaka kely tsika androany mahakasika ny aloha hevitra na amin'izao aorianan'ny felan-tsasatra na vakansa izao, satria tapitra izay ny vakansa fa manomboka miditra kosa ny mpianatra. Alohan'izay dia misy soratra masina hifampizarana amintsika dia izay voalaza indrindra amin'ny filazantsara Matio toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo no raisintsika hatramin'ny faraika amby roapolo. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: aza miary arena ho anareo etỳ-an-tany izay misy kalalao sy arafesina, mbarafesina manimba sady misy mpangalatra, fa mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miary arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toerany arenao dia any koa ny fonao. Amen. Voalazantsika teo fa tapitra ny fialan-tsasatra na vakansa ho isika, ary efa miverina miditra mianatra indray ny mpianatra. Nandritra n'iny vakansa iny a dia maro ireo olona zay tonga nanatona anay a noho ny fikarakarana ny fahasalaman'ny ankizy alohan'ny idirana mianatra. Tao zany a ireo zay nanao ny fandidiana kampitenda amin'ny aretitenda zay mahazo ny ankizy a, indrindraindrindra hoe ankizy marary tenda matetika ary dia manomboka mibontsina ny kampitenda ary mandelingelina ny ankizy zany a, ary mety mampiverina ihany koa ny aretitenda raha voatratra ny zavatra mangatsiaka. Dia mikarakara ireny a ny iray aman-dreny ka nisy eo amin'ny roapolo, manodidina ny roapolo eo ny ankizy vita fanalana kampitenda tato amin'ny servisy a nandritra ny vakansy, zany hoe ny nanomboka amin'ny volana jolay a sy volana aogositra teo zany. Dia eo amin'ny roapolo a no nisan'ireo ankizy a zay a nalaina nesorina kampitenda nararaotin'ny aman-dreny zany nandritra ny vakansy mba anatsarana fahasalaman'ny ankizy a alohan'ny idirany a mianatra tokoa. Dia ny zavatra tsapa ihany koa zany a tamin'izao fidiran'ny mpianatra zao za fahavy tamin'ny felan-tsasatra na vakansy zao a, dia ireo ankizy a zay miverina avy ny ala sasatra avy any indrindraindrindra ireo namonjy ranomasina zany dia somary a nahazo fahaseranana ny sofina nandritra ny fandehanana vakansa ireo, satria reny ankizy ary tsy ankizy ihany fa hatramin'ny lehibe ihany koa dia atao hoe efa somary nahazo aretsitsofina teo aloha, zany hoe efa nanana le ataonay hoe antecedent manarary sofina zany a, ary tsy natandrina ny rano fa nylalao ranomasina. Dia nihetsika be ny aretsitsofina nandritra izay, satria ny aretitsofina fantatsika fa fady rano amin'ny akapobeny ireo zay efa nanana totoanandronono teo aloha tany aloha, zany hoe mbola mety misy vaky ao amin'ny aponga tsofina eo a, fa somary maina ilay izy nandritra ny fotoana lavalava dia tsy tsarony tsony hoe mbola misy vaky ane ny aponga tsofina, ka dia milalao a rano a mitovy amin'ny olona rehetra miala sasatra sy miala volo zany a, nefa nohony izay tafiditriny ranomasina lay sofina dia mihetsika be le aretina, le mihetsika dia verina mandroatra tapoka indray a ary maivay mangirifiry ny sofina. Dia tsy antitra tapotra ny vakansa iverenana amonjy a fitsabotena indray, ka dia mandalo aty amin'ny servisy reny olona ireny a na irenankizy ireny a mitsabo ny sofina indray, satria tsy mahazaka ny idiran'ny rano a ny sofina raha toka efa nisy fahavakisana ny aponga tsofina, nefa mbola tsy namboarina zany aponga tsofina misy fahavakisana zany. Dia amainina indray a rehefa tonga aty amin'ny servisy a, ary omena fanafody indray a mba anasitrana anazy makana fahamainana, indrindra alohan'ny fidiran'ny mpianatra teo zany a amin'ny fiverenandrareo ny ala sasatra. Dia tsapa zay fisiny zay toejavatra nitranga teo amin'ireo olona zay efa narary sofina ireo izay, ka dia nampiana moa izany izy ireny a amin'ny fikarakarana ny sofina mba
afahana verina mianatra somatsara indray amin'izao fidirana izao. Dia ohatran'izany a ny zavatra niseho tato amin'ny servisy zany na nandritra ny fotoanany fialan-tsasatra teo iny. Ao koa reo ray aman-dreny zay mitondra ny ankizy a anao fizahana sofina mialohan'ny fidirana mianatra mba azahoana antoka fa madio ny sofina, azahoana antoka fa maheno tsara ny sofina, dia manao fizahana de rotina zay moa le filaza azy hoe jerena ny sofina na tsy mbola misy fitarainana miseho teo amin'ireo zaza ireo, dia entindreo mandeha ny zahana mba ho amarinina fa afaka vonina hianatra indray izy amin'ny fidirana sahala amin'izao. Toy izay koa ny fijerenany maso a movely maso tsy manana olana mihitsy a hiatrehana fidirana mandritra ny tompianarana vaovao a indray. De ohatr'izay koa zany a de misy ireo ankizy zay diovina sofina satria manomboka tsiatsina tokoa ny sofina. Misy ireo nahazo fitsaboana rehefa nitarafina dia somary hita hoe misy fiandohana otita ihany le izy, otita mainegio, dia mena fitsaboana mba ahafahany miatrika amin'ny fidirana indray. Misy koa ireo tsapaina ny fandrenesany a afantarana ny hoe move a maheno tsara ny sofiny ity zazy ity sa somary manana fahasiaranana izy amin'ny fandrenesana, dia mba hoentiny miaino tsara mandritra ny tompianarana zany, dia tsapaina ny fandrenesana amin'ny alalan'ireo fizahana sy fitsapana sofina atao hoe testodemetrika isan-karazana, dia hita fa milamima afaka vonina hianatra tsara ny ankizy a amin'ny fotoana iny a. Ary hita ihany koa raha ohatra ka hoe somary manana fandrenesana tsy de tomombana ny ankizy amin'ny fotoana iny a, dia ahoana ny karakarana ny fitaovana fianoana ho an'izany ankizy zany mba ahafahany miatrika ny fianarana zay ohatrehany ray a amin'izao taom-pianarana manomboka izao. De ohatran'izany a ny zavatra natrehanay tato amin'ny servisy a nandritra ny fialan-tsasatra iteo iny zany, ka dia nirariana mba ahafahandre ny ankizitsika reny a manohy fianarana ara-dalàna ary hitondra mba ahazo lesona tsara, ahazo tsara ny zavatra zay ampitaina aminy any an-tsekoly a, ka hitondra vokatra ho azy zany a amin'ny faran'ny taom-pianarana indray. De mirary soa andreo ankizy rehetra zay a manomboka ny fianarana amin'izao fidirana izao a izay ato amin'ny servisy a ORL Salfa. Ka raha misy zavatra ataontsika hoe ilaina fanontaniana na fanazavana akoatr'izay, dia afaka manatona aty amin'ny servisy a ORL Ranomadio a ahazo ny fanazavana zay tadiavintsika mahakasika ny zavatra zay nyresahana teo. De manao miveloma mandra-piona amintsika PN mpanaraka ny fandarana indray a izahay. Misaotra tompoko.

0: ali não.
1: Era ver para ti.
2: Genere de mbola ankasitrahana hatrany ianao a manaraka ny radio feno filazantsara amin'ny ity maraina ity a, isaorana ireo izay nitondra indray ny torohevitra ara-pahasalamana tao anatin'iny zanam-pandarana iny a, dia nona sy antenaina fa nisy a ny lesona indray no raisintsika tamin'iny torohevitra ara-pahasalamana iny. Fa mitohy hatrany ny fiarantsika tao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, araka nefa nambarako anao tany am-piandohana dia misy ireo namana izay fandrombona hiaraka nantanteraka izao fandarana maraim-pifaliana izao. Dia efa tonga eto i Rotsy a, dia andao arabantsika amin'ny aran'i Jesosy izy miarabanao Rotsy a, tonga soa eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana indray amin'ny ity alatsinainy ity.
3: Miaraba namana Yaja, dia miaraba mpiaino rehetra ny atokantrano any a, kopakopa tanana ho antsika rehetrarehetra.
2: Ya, izay ny feoan'ny Rotsy araka nefa fantatsika moa dia izy koa dia anisan'ny mpanatontosan'ny fandarana maraim-pifaliana rehefa latsinainy tahaka an'izao. Ao anatin'ny rantsana tantara no misy azy a, fa manana anjara ihany koa izy eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana miaraka amintsika rehefa latsinainy tahaka an'izao. Dia efa nambara teo i Rotsy ny lohahevitra ny amin'ny tian'io ity izay ifampizarana indray a, dia ny tenin'Andriamanitra moa ny Matio toko fahaenina andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Dia aloha hevitra antsika amin'ny tian'io ity hoe fahasoavan'Andriamanitra no anananao izao rehetra izao. Dia ndao ro tsy arofakina izany tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izany. Tsy aivina hatrany moa fa ny ray aman-drenin'ny pastora dia tsy eto an-toerana, fa izany akory tsy manakina ny fanehokevitrareo a ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao a, na ihany koa amin'ny alalan'ny antso mivantana na ihany koa amin'ny fandefasana ny SMS. Dia tanina hatrany ny fandraisantsika anjara ny amin'ny fanatotosana izao fandarana maraim-pifaliana izao a, eo ihany koa ny fanehokevitrao a izay fijoroana vavolombelona ihany koa moa. Tsy aivina hatrany fa ny SMS narefanareo na ny fanehokevitra alefanareo amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao dia ovakina ny mivalora sy sasany araka ny mahazatra antsika moa izany, izay efa tonga eto moa Rotsiny amin'ny famakina izany amin'ny fotoana izay efa fantatsika. Fa ny amin'ny loha dia andao ny tenin'Andriamanitra ary a Rotsy a no vakina.
3: Eny ary, ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika androany a dia hita ao amin'ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza miary arena ho anareo eto an-tany izay misy kahalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kahalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay itoeran'ny arenao dia hoaniny koa ny fonao. Ny maso ny jirony tena koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia zava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia homaizina avokoa ny tenanao rehetra, koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehibe ny fahamaizinana izany. Amen.
2: Ienere, dia izay ny tenin'Andriamanitra anjarantsika isaorana Rotsy ny tondra azy a, fa dia ndao ary loha isika anaraka hira anankiray indray ary a hoentintsika isaintsainana izany tenin'Andriamanitra izany.

0: ty fonfila son tsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny tanjonay
0: RFF radio
2: ieny ary dia eto izany tsika dia iresaka mombamomba ny lohahevitra lohahevitra moa dia fahasoavan'andriamanitra no nahazoana izao rehetraizao ny fanontaniana mipetraka namanay aja sy apetraka antsika amin'ny mpiaino a dia hoe aiza ny loharanom-pahasoavana maro amintsika kristianina sy tsika amin'ny fiainana andavanandro moa zany tsy mahalala hoe avy aiza tokoa moa ny loharanom-pahasoavana ka mihevitra fa noho ny heritsaintsika na ny fahaizantsika na ny fahalalantsika dia tsara ny mampatsiahy a fa avy amin'andriamanitra irery any a izany fahasoavana izany ka tokony hijorontsika ary tokony hisaotra azyny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atolony antsika eo amin'ny fiainana dia tsaro fa ireny fahasoavana izay nomenantsika ireny dia tokony ho zarantsika amin'ny namantsika ihany koa fa aza tia tena zarana ireny satria fanomezam-pahasoavana izany a ampo an'ny olona rehetrarehetra
3: ie matetika rotsy rehefa atao hoe ambinin'andriamanitra amin'ny zavatra anankiray ny olona anankiray ohatra hoe nahazo fahasoavana izy zany noho ny fitiavan'andriamanitra azy a ohatra hoe mivarotra izy malafo be zay asa ataony dia mandeha tsara dia nahazo zavatra be diabe zany izy matetika rehefa tonga ao amin'ny olona anankiray izay zavatra tadiavina izay dia matetika izy tsy mahatsiara an'andriamanitra satria hoe noho ny fahaizako noho ny heripoko noho ny asasarako sy ajemboako nazahoko an'izao zavatra zao fa misy ny tena hoe mbola tsy mahafantatra an'izany andriamanitra zany dia nefany a ry mpiaino an-tsaina tadidio fa ny adala no manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra matoy ianao na dia io na dia atao hoe io rivotra iainanao io aza dia tadidio fa an'andriamanitra io fahasoavan'andriamanitra no mbola hanananao an'io a dia tokony ahay akasitraka foana zany isika tokony ahaisaotra an'andriamanitra foana araky ny ary araky ny ambarany rotsy teo hoe tokony hizara isika tokony hahay izara ihany koa satria efa nomena maimaim-poana isika dia tokony mba efampizara maimaim-poana ihany koa
2: dia raha raisintsika tamin'ny tenin'andriamanitra izay nyvakiana teo a dia nilaza mihitsy hoe aza miary arena ho anareo ty ambonin'ny tany izany hoe io fahasoavana io a dia tsy natao irehareantsika eo amin'ny fiainana io ihany koa a dia tsy natao hoe tena hiariana zavatra etỳa tany fa natao io fahasoavana io a mba hahafahantsika mahatsapa ny fitiavan'andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika satria rehefa mandray fahasoavana ny olona dia tokony halala hoe isaotra an'andriamanitra izy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atolon'andriamanitra azy aza miankina amin'ny fahalalana aza miankina amin'ny heritsaina fa petrao antrehan'andriamanitra mandrakariva ny zavatra rehetra izay atao dia mahaiza mizara izany fahasoavana izany e any amin'ny namana ndretrarehetra e fianakaviana dia atao fitaratra ny amin'izany fahasoavana izany ny fiainanao andavanandro a fa aza mirehare ihany koa ny amin'izany fahasoavana izany fa entina anomezam-boninahitra an'andriamanitra satria raha mirehare sika dia ho takona ny herin'andriamanitra fa lasany tsika indray ny tena hoe mibana izany ao anatin'ilay izy hoe zana azo fahasoavana dia mirehare ntsika sy ny ohatran'izany fa ataovy miariary mandrakariva hoe avy amin'andriamanitra nazoko an'ity a dia isaorana mandrakariva andriamanitra noho ny amin'izany ka mizara amin'ny namana izay no afatra kely amin'ity tenin'andriamanitra ity
3: ye mankasitraka rotsy na dia tsisy pastora aza androany dia nisy an'ny rotsy a nanazava loha hevitra ny fampizara teto ihany koa fa isika ny atokantrano any a no asaina ihany koa ny amin'ny fanehokevitra fa dia ovakina ento amin'ny valora sasany tahaka no mazatra antsika izay fanehokevitra antsika izay malalaka be loha hevitra antsika amin'n'ity androany ity a fahasoavan'andriamanitra no anananao izao rehetra izao dia araka ny fanazavana teo hoe aza mirehareny amin'ny izay anananao fa mahaiza misaotra an'andriamanitra mahaiza ihany koa mankasitraka ary mahaiza mizara ny amin'ny izay fahasoavana nomen'andriamanitra anao izay andao aloha rotsy ary omentsika iraray ny mpiaino a dia avy eo ntsika miverina itindrayny amin'ny resadresaka

0: maraim-pifaliana.
1: Izay say aloha ny lohahevitra antsika dia antenana fa samy nahazo izay tandrify azy ny tsirairay a, dia efa malalaka ny fanehokevitra any amin'ny tambazotra tserasera any a, koa manasanao sahady a aneho hevitra ny amin'izany. Tena malalaka dia malalaka iny lohahevitra iny a, satria maro ny zavatra azo tsoahana. Nenay moa izany iny mba anjara tandrify anay a, mba afaka anjaranay taminareo, dia mihitsy manan-teny izay fa nareo koa manana vaovao hafa afaka tsoahana amin'iny tenin'Andriamanitra iny a, izay fampizarana amin'ny namana mpiaino rehetrarehetra any an-tokantrano any a. Dia manasa antsika ny amin'izany fa atreto aloha dia aleo ngamba alohantsika namana yaja anaraka hira anankiray izay vetsony zareo katela matsira be atapitanana nampitondraina lohateny hoe Jehovah.

0: Pifalino.
1: Tele matsirabia tapitanana Jehova olo atenizy iny a afaka angatahanao ihany koa izany dia ametraka kopakopatanana kely a kopatanana ho an'ny bebe Charline ao Mahazorivao a dia ho an'ny fianakaviana rehetra izay maheno amin'izao oratsy fotoana izao kopatanana ihany koa ho antsika mpiaino tsirairay avy any an-tokantrano any a dia manasa antsika hatrany a amin'ny fidirana mivantana rehefa tonga ny amin'ny valora ny amin'ny fanehoana ny SMS ihany koa ny tambazotra serasera ny amin'ny Facebook ihany amin'ny fanehokevitra dia efa falisady izay a ny amaky izany sy ny andray ny antsontsika tsirairay avy
2: iany rotsy efa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana efa mahery dimy amby dimampolo minitra sahadiny amin'ny fitora maraina dia efa madivadiva hifarana ny fotoana izay arahako aminareo mpiaino a sadinoana fa ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny sivy ora vao mifarana namana rotsy moa efa eo a ho avy eo ihany koa namana odilon izy mianadandray no efa hiaraka natotosa indray a ny fandarana maraim-pifaliana fa ny tena kosa dia mametraka sahady ny veloma mandra-piaona azadinoina fa amin'ny valorany mbola ivernete any ny tenanay amin'ny fandaharana anitry ny literatura zay anasananareo hatrany a ny amin'ny fanjohina izany fa ny fandaharana maraim-pifaliana amin'ny sivy ora maraina no mifarana afaka minitra vitsy a dia ianareo ny atokantrano any indray no mena sehatra amin'ny alalan'ny fandraisanareo anjara miaraka amin'ny rotsy a miaraka amin'ny namana odilo ihany koa zay efa vonimbonina ambadimbadika ao a dia ititana krainty no ametrahako veloma sady rotsy a mandra-piona dia mirarosomba afitabeny amin'ny aza fitoriana
1: eny namana iaja dia mirarosoanao a ho ambanin'ny tanam-pasoavan'i jesosy kristy hatrany ene ianao dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo mandrakariva
2: dia mankasitraka antsika rehetra etirana kretina nafa kopakopatanana amintsika rehetra sady hoentina ihany koa andraisana namana odilon sy rotsy amin'ny fitohizan'ny fiarana ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Marianpifalino.
2: Antsofantana miarapa mianaran' Jesosy.
3: Marianpifalino.
4: Antsofantana
2: marianpifalino.
5: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Marianpifalino.
0: 033 91 912 00 932 00
2: Antsofantana.
5: Antsofantana.
6: Iarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsofantana.
5: Eto ny radio feo filazantsara.
2: Marianpifalino tompoko. Iarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Ianareo dia faly miaraba anareo ny tenako indray no mandimby ny namana Ihaja, ny namanao Odilon no miaraka aminao eto amin'izao fotoana izao satria noho ny asa manandraikitra dia mpanantao antsika indray namana Ihaja, dia ny tenako sy ny namana Rotsy indray no mandray ianareo amin'ny alalan'ny antso mivantana sy ireo SMS izay ho alefanareo rehefa avy eo dia ao anatin'izay dia mandray ny antso avy aminareo izahay.

0: Maray sy nindray ny antsoa manaraka.
1: Maray ty falino.
2: Maray ty falino, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahabanareo ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Satra ny namana iaza nanolotra nyfandaharantsika tamin'ny maraina. Isaorana koa nareo mianaka mandindia azy ao. Fa i Jesosy nareo mianaka.
2: Io misaotra.
1: Fa da malala vetivetina ny vohitra angataka hira ny mpihira fifoazana fanely firaisakina ny fahasoavanao.
2: Io.
1: Ny fahasoavanao ny mpihira fifoazana.
2: Io voray e.
1: Ientoboko. De misy hira ny solofon'ny Asafa Fianaratsoa izay tsaiko na izay ny toetrany hoe mikaiky anao a Jesosy.
2: Io ao fa jerena ao izay.
1: Ientoboko ny solofon'ny Asafa Fianaratsoa izy io mikaiky anao a Jesosy.
2: Io de atolotra ho an'iza ahony izany izany?
1: Atolotra ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny FLM firaisankina. Indrindra ny sampana fifoazana sy ny mpihira fifoazana rehetra. Atolotra ihany koa ny hira ho anareo ao amin'ny studio ao.
2: Misaotra.
1: Sy ny mpiasa ny RFF rehetra. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaizan'ny radio rehetra izay tarihin'ny président Rivo. Kopatanana ho an'ny sakaizan'ny radio rehetra. Indrindra ho an'ny bebe Zoza izay tafiditra voalohany teo. Ho an'ny mamany Belsa. Ho an'ny monsieur Saint de Dieu eny amin'ny aéroport Vélodrome. Ho an'ny mamany Dino. Ho an'ny totovola sy dadato Jacob. Ho an'ny dada Gina. Ho an'ny tsena sabotsy sy ny tsena sabotsy rehetra. Namana Roger afiany amin'ny masoloharano sy ny fianakaviako rehetra ny masoloharano. Ny zanakam-pelezana rehetra ety Antsirabe. Ao ihany koa ry namanako lona any amin'ny fihavanana Santerre. Ry mama Edvisy. Ry mama Nebelsa. Ry mama Raterezy. Ry mama Mity. Ry mama Miorakely. Mama Miangaly. Tsy adino i madame Simone eny Morarano eny. Atolotra ho anao ny hira sy ny kristianina rehetra eny Morarano. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mpiara-monina rehetra ety Antsinanan'ny vohitra. Ho antsika rehetra izay mihaino radio de kopa-tanana ho anatinany vohitra rehetra. Tsy adino ny ankohonako a de dada sy mama ho atsiny be voninkazo. Mankasitraka namanarotsy amin'ny fandraisana.
2: Io Jesosy
1: toro andro sambatra indray antsika rehetra amin'ity alatinainy vaovao ity.
2: Misaotra.

0: Ia, raisina indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
1: Tonga soa bebe a.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao
0: koa. Akasitraka tompoko.
2: Eto izany koa namanay azy na dia efa lasa azy izy dia akasitrahana tamin'ny fanolorana ny fandaharana maraina teo. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Alatsinainy voalohany amin'ny herinandro. Dia misaotra azy ity isika fa nanome asika tombon'androm-pahavelomana. Afahatsika miona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Isaorana ianareo mianadaa teo dia nanolotra ny lohahevitra asika androany dia makasitraka indrindra tompoko.
1: Io Jesosy ny isaorany.
2: Dia mba mangataka ny hira na mandalo ady sarotra aza ataony indrina raha mamono.
1: Ie, voaray bebe a.
2: Atolotra manokana ho an'ireo fianakaviana manamandro amin'izao fotoana izao. Ny tompo ane hanome fiononana feno ho azy ireo. Dia atolotra anareo koa mpandrenitra ny fandaharana mihira.
1: Misaotra tompo.
2: Atolotra ho an'ny ankohonako. Misaotra ny teknisianina aloha tamin'ny fandefasana ny hira credo tamin'ny maraina dia efa niverina indro mihitsy azy. Isaorana indrindra tompo. Dia atolotra ho an'ny ankohonako ny hira. Havana kely ao ndrao madio ravaka somany neny misa stadiary ary fikely iosipiserana ary fezoro pastora emila sy ramatorozety madamotinany anakavy eny amin'ny fln mamboinena emila nosoalao sy bebera maritorisa ary ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny fln mamandroso ary ny pastora mampandro mivazy aory papa Edmond Vazy Firy Ramose Samy Vazy Julien Sfanza mianakavy Ramatoa Albertine Monsieur Parany mianakavy mivarotra tapany mahazy Monsieur Marson Vady ao Tombontsoa ao koa reo mpiaramonina Monsieur Antso Madame Voanjy petra mianakavy ao amin'ny arevisaiky Ramatoa Randinina eny Manazara. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra madame Francine monsieur Jean Didier madame Isabelle amany Feijour madame Edvire madame Malala satra madame Malala fa voaray miafatra. Dia atolotra ho anao koa ny hira saotra fa tsy manadiny isan'andro ao koa Fafara madame Kolona eny Sarasaotra monsieur Rive président Monsieur Rosé Masindoarany Dadazina sy ny namana rehetra eo an-tsena Sabotsy. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pielezana rehetra ny amin'ny FLM Mandranovelona Betara ao raha matovolona mianakazy ao Tsitamaso Totoklarisy Mekena nosy Fabrisa mivarotra ao an-tsena Sabotsy pastora Jakobisena sy madame Lala Daodista ary vita mianakavy kely ao Tsitsena. Fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira na iza na iza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Raha azo atao dia mba ampiana ny hira ampiko anao ny fahasoavako atao ny hira nosoa.
1: Mpihirana iza izy teo azafady?
2: Andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko hotahiry Jesosy daholo.
1: Iza le mpihira an'ilay hira teo azafady bebe?
2: Le ampo anao ny fahasoavako ataony menitra nyrosolalao fa ny anankiray ilay hira ny tena raha mamonjy manao hoe na mandalo ady sarotra aza aho.
1: Ie, voaray bebe a. Mankasitraka anao ny hitra nyvatany.
2: Saotra tompoko.
0: Ia, raisika indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ie, dia faly miarabanareo mianaka mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Monsieur Santité avy aty amin'ny rond-point de la Drôme.
1: Tonga soa.
3: Tratra soa nareo. Kasitrahana namana ihaja na dia efa lasa azy izy teo amin'ny fanolorana ny toa ilikia nisura tamati na ya kastana ya nchua nao ni nama nao tino ni naura matukile zikule fitihe chuta ni nara no
1: Rutsi
3: Rutsi
1: iye
3: ni farma fatata ni nara no Rutsi ya
1: iyo
3: mangataka ira za fati masalawati ya ira ni au ni hirana ka rafas katolikia isora ka landavu
1: iyo
3: pe apina ni indrindrindra mamonjy a olofanahy
1: foray e
3: de atolotra ho anareo manokana ho amin'ny studio a atolotra ho an'ny vady manjanako ihany ko a atolotra ho an'ny piaino rehetrarehetra ndrakanavaka ty amin'ny 2.03 minity a atolotra ho an'ny babasolo mivady a atolotra ho an'ny madama laina spera mivady a atolotra ho an'ny namana roger masoloha rano a atolotra ho an'ny madamo malala mama miti mama mingale madame isabelle madame tsisy mama nedirsa sorabetsaka mama nedirsa vavoreny afatra atolotra ho anao ainko ny hiro bibera matorina sy neny lalao sy ny ankonany rehetra misionay na parka de lesta atolotra ainko ny hiro ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM masina tanam-baoao a fitadiany ray amandre pastora alay mianakavy de mankasitraka nyfandraisana tompoka de samio hitanyn'andriamanitra atao tsika rehetra
1: io enao nankasitrahana niditra mifantana tamin'nyity marainy ity
3: soatra
1: de tanina ihany tsika mpiaina ny fidirana mifantana amin'izao raha sy fotoana izao mbola manana eo amin'ny 5 minitra latsaka kely eo tsika ka entanina trany amin'izany fidirana mifantana izany.
0: Ia tafiditra indray ary
1: maraim-pifaliana
2: miarabanao renanaran'i Jesosy
1: miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy iza la namana
2: tafiditra
1: ay tonga soa ary nafanatsara asa ina ary lay irangatahnao zay tsy eno mihitsy lay izy fa misitasita kely amin'ny radio aloha raha mba me ie fo ray ka
2: atolotra ho anareo voalohany
1: misaotra toko
2: de atolotra ho anay tatrara atolotra ho an'ny penda de mesinyzany tsara e tsara toloko
1: io misaotra e.

Iany mbola manana folo minitra eo eo sika andraisana ny antso avy aminareo mpiaino alohany irosoana indray amin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra.

0: Ia, raisin indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Iza ilay namana tafiditra?
2: Vao mangataka hira azafady.
1: Irana iza ilay angatahanao izay azafady?
2: Iza ny kerôbima akatso ty.
1: Kerôbima akatso tia?
2: Entoko.
1: Sokapa.
2: Entoko ho anareo mianadahy.
1: Misaotra tompoko.
2: Io. Ambarosoa dia tolotra le mahery.
1: Io.
2: Sahiny Jesosy daholo io.
1: Io, tsika rehetra.

0: Raisina indray ny antso manaraka namana rotsy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Iza ilay namana tafety?
2: Tenina vety andramanelatra ihany.
1: Io, tonga soa ny avy any andramanelatra.
2: Misaotra indrindra tompoko. Mba hangataka hira tompoko.
1: Io, hira n'iza ilay angatanao?
2: Tanora masiny taosy.
1: Loa, ina ilay lohateny?
2: Hafan'ny taloha.
1: Io, voaray e.
2: Mba afaka ampiana iray ve tompoko?
1: Afaka ampiana iray ka alahatra eo.
2: Firana FFTN 482.
1: Io, voaray koa izay e.
2: Dia atolotra ho an'ny ankohonako. Atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana.
1: Misaotra tompoko.
2: Atolotra ho amin'ny mpiandrehitra tsy akanavaka. Makasitraka indrindra tompoko.
1: Io, makasitraka anao koa izay.
2: Ien, raha soa indrindra.
1: Misaotra e.

0: Iya, tapi trennya ini yang su menarik.
1: Yener tuku, senarce tau lo.
2: Senarce.
1: Iya, ramaturan nureti yang bui mian ya.
2: Tapi ada pena tapi jasu macare.
1: Ya ada pena kunari. Yener mengata ka ira awam ne 5 p.m. Dengan si full serol sat, yurena mafar. Di media is atulta manokana ho an'ny ankohonako aloha dia ho an'ireo izay mpianatra rehetra izay anatra indray dia atolotra koa ho an'ireo pastora avy nanatrika ny lasa ny Tomasina mirarosoa azy ireo fa mino aho fa mbola an-dalana ny ankamaroany dia tongavatsoa daholo dia atolotra ho amin'ny bebe Jôsy manokana mirarosoa ny hoe eny ary dia samihitahin'Andriamanitra daholo indray dia matoa.

0: Allô?
1: Maraimpifaliana. Miarapa anao amin'ny anaran'i Jesosy?
0: Ie, mba angatakira.
1: Iraniza kay le angatahana?
0: Irany eo tanambozatovy fitiavana tanindrazana.
1: Ie, ny toko voaray izay namana Iôby a.
0: De mba ampiana ny irany katelema Jesosy ihany.
1: Jesosy ihany?
0: Ie.
1: Iô, voaray e.
0: De atolotra ho antsika rehetrarehetra izay miaino ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao e. De mazotoa ao anatiny ao amin'ny studio ao.
1: Sotra tompo.

0: Yan bolo resikindray ni
1: Marapifaliana to
2: Marapifaline miarabana amin'ny anaran'i Jesosy
1: miarabana amin'ny anaran'i Jesosy
2: iza le namana tafiditra
1: alavia tompontsoa
2: ie inana tao an'sahala
1: angataka iza
2: iraniza ary le angata an'sahala
1: ira ankerobi makatra
2: loateny ary
1: andasika ampiana irany soara famonjena
2: inona le irany soara famonjena
1: raiso mpanomponao
2: io voaraisa sa
1: atolotra ao ampiandrehetra rehetra sy ny namanrehetra zay mafantatra

0: ny mpanehokevitra avy aminareo isika. Asa misy anakifiry ny ao aminao Rotsy?
1: Maromaro ihany izy ato namanao Odilon a, fa de hoe za tsika ovakina araka izay tratra mo izay tsy voavaky izany de ezahnay ho alefa eo ihany ny hira. SMS voalohany a, bonjour RFF, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo ny fahasoavana de atolotra ho ampian'ny RFF rehetra e, de mazoto e.
0: Ia, fanehokevitra avy amin'ny voarina irena no menjanahary ity maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny katelema afaka ry ambatotokana tena fiainana sy ny fiafima hevery ny fiantsoana atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny VLM ambatotokana, mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko, dia mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpitendry rehetra ny hira ao anatin'ny tonkira hono misy ny afatra e. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny hery rene rabe arymanana, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny Getsemane fanantenana hoe manendry. Mankasitraka tompoko.
1: Finaritra, mankasitraka tamin'ny lesona e. Mangataka ny herin'ny mangataka hira FFPM 7:20 senjato sy firana fanampiny 2:20 atolotra ho antsika rehetra aloha de ho an'ny zanako mba ho tafita soa ramatora nory ihany e, mazotodry aby e.
0: Raha nandrianina arako to malala, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny Getsemane fanantenana hoe manendry. Mankasitraka tompoko.
1: Salame, mangataka ny herin'ny KTLM afaka ry ambatotokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny Zozo Narindra Chantal, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, ny harena eto amin'izao tontolo izao dia tsy azo ametrahana ny fo, ny zavatry ny tany dia mandalo sy mora lo avokoa, izany nefa tsy midika hoe ratsy ny manana harena, fanomezana ho omen'Andriamanitra antsika izy ireny, fa ny fametrahana ny fontsika sy ny fiankinana tanteraka aminy no tsy mety. Jesosy rery ihany no da tokony hiankinana sy hametrahana ny fo, izy rery ihany no anjarantsika mandrakizay. Mba mangataka ny herin'ny tafama raha masina, misaotra tompoko tain'i Jesosy daholo.
1: Madame Malala, salama be, mangataka ny fahasoavanao ampira fanilo, misaotra.
0: Avy amin'ny hery valombavaka, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady ihany koa, misaotra tompoko.
1: Fiadanana e, mba mangataka ny hiran'ny velema manazary dia atolotra ho ampikambana rehetra, toavina ihany e, dia merci, bon journée daholo.
0: Avy amin'ny Erika tokony iaina, maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba mangataka ny hiran'ny tanora masina itao sy ny tia sy ny katea ambatovinanky fahasoavana fahasoavana mitosatosaka, atolotra ho an'ny mpihainry radio mpifilazantsara rehetra ao anaty tonokira no misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e, mirary tontolo andro mahafinaritra e.
1: Bonjour, mba mangataka VLM Manaritsonena sy Fefima dite vaovao ary VLM Manazary ity tena tsikity.
0: Avy amin'ny VLM fanasina ambatotokana, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny VLM fanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
1: Sitraky ny avo nofy ity fiadanana e, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy, dia atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fitandremana ambatotokana ary ny mpianina RFF rehetra, dia tsy adino koa nareo amin'ny studio ao e, misaotra e.
0: Avy amin'ny Robson, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba tsy manana lazaina fa mangataka hiran'ny zoara mpamonjena Mahereza, atolotra ho an'ireo mpianakaviana ao Morarano Rimena.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny rano rojomiavo sambo la matoky anao. Ary fanilo herezony ty atolotra ho amin'ny mpanaraka ny RFF rehetra, madame Lalaina.
0: Avy amin'ny ilay tiako indrindra, marem-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rano ivelany mafanasina ambatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny PN Radio RFF rehetra. Misaotra.
1: Salamo, salama tompoko, mangataka ny rano tafama hoe zoi pahoriana avy amin'ny madama mamaniriana ihany no manolotra izany.
0: Avy amin'ny Flora ny Riko, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rano ivelany mafanasina ambatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny PNRPP rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fiadanane, angataka ny rano tafama hoe zoi pahoriana atolotra ho anay ato an-trano a, ny rina no manolotra masoto daholo nareo miverina indro izy ity.
0: Avy amin'ny Elize haingo ny rina, maraim-pifaliana tompoko, ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ahy raha ny harena eto amin'izao tontolo izao dia tena zava-poana ary tsy azo ianteherana fa mandalo fa mandalo ary mora mihitsana sy mora lomo. Mba mangataka ny rano ivelany manazary ity tenantsika ity sy ianao Jesosy ary ny hira fa 4:57 atolotra ho an'ny mpikambana velany rehetra sy alfa manazary ary ny kristiana rehetra ao manazary, atolotra ho an'ny bebe ratahina sy pastora randriamana tena mivady, mirary ny tohizan'ny fahasalamana ho anareo tompoko, atolotra koa ho an'ny aina sy toavina sy tsiory sy parany sy fitahina ary ny mario, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Hotahin'i Jesosy daholo, mankasitraka ny mpamaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana, mba alaharao ny rano VLM manazary ity tenantsika ity sy ny rano alfa manazary aniraka anao atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra manazary fa fara ihany hono manolotra an'izany.
0: Avy amin'ny hanitra tahina, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rano katelema afakiry ambatotokana tena fiainana. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny madame Ravaka, fiadanane, mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko, mangataka ny rano TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho anay ety amora rano atsimo rehetra. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny Herizan Rasantatriniaina, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, fahasoavan'Andriamanitra no anananao izao rehetra izao. Mba mangataka ny hiran'ny tanora masina itao sy tsy ambelako Jesosy sy ny katelema fefima heverino ny fiantsonanao atolotra ho an'ny PN Radio mpifilazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra manerana ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy ao anaty tononkira no misy ny hafatra manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e, mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Avy amin'ny Raharin-janahary hanitra, fiadanane, mangataka ny rano TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy ampinany afakiry hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra ty amin'ny FLM ambatokana.
0: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora, salama aby io, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika nony izao tomponandro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray. Mba mangataka ny rano katelema firaisankina misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpihaino rehetra. Misaotra.
1: Avy amin'ny Ambinitsoro Lon, fiadanane, mangataka ny rano TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy ampina ny rano afakiry hoe tena fiainana.
0: Avy amin'ny Sosoa Andriana, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rano ivelany mafanasina ambatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianerapepa rehetra. Misaotra.
1: Bonjour, mangataka ny rano tafama hoe zoi pahoriana.
0: Mirindra Anta ry Antsoa no mandefa ny afatra, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany korala feo ny fahazavana pontovorona FLM pontovorona FFV ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra. Misaotra.
1: Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM mbatokana ho avy Jesosy atolotra mampianina RFF rehetra.
0: Avy amin'ny mix Stephen Light, fahasoavan'Andriamanitra no anananao izao rehetra izao. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mangataka ny hiran'ny mpihira mpanilo firaisankina ny fahasoavana sy kapela hony vavaka henany. Dia atolotra ho an'ny lafamia. Misaotra ny mpamakiny hafatra.
1: Ery ny aina fetra, maraim-pifaliana e! Miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharao ny hiran'ny TVLM fanasina mbatokana ho avy Jesosy. Dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra tsy akanavaka e! Dia atolotra koa ny hira ho anareo amin'ny radio ao e! Tsy adino ihany koa ireo mpiaino mafatrapo ny 91.2 rehetra. Dia misaotra indrindra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo.
0: Avy amin'ny tsiry volatiana, salama tompoko, mba mangataka hirany VLM mandroso soa mahareta sy FFPM 2030. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF ao. Atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra. Atolotra ho an'ny mamany Edelsa. Misaotra tompoko, tain'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany KTLM Ketsema nefa natenana hoe manendry atolotra ho ampianina RFF.
0: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy, maraim-pifaliana tompoko, fahasoavan'Andriamanitra no anana izao rehetra izao. Mba mangataka ny hirany VLM fanasana mbatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotro.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany Tafamaso Ipahoriana sy mpihira mitory miaroko feno Jerosalema atolotra ho ampianina RFF rehetra. Merci.
0: Miantsa Radio Harrison izao rehetra izao. Mba mangataka ny hirany VLM fanasana mbatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotro.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany Tafamaso Ipahoriana sy mpihira mitory miaroko feno Jerosalema atolotra ho ampianina.

0: avy Andriana. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny koraly feo ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny PNR FFR rehetra.
1: Maraim-pifaliana, mba alarao azafady le iran'ny Getsemane fanantenana manendry. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny anjaran'ny aina fitahiana, Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema fakariam-batotokana tena fiainana atolotra ho an'ny PNR FFR rehetra.
1: Salame, mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina misy tsy hay.
0: Avy amin'ny fifaliana avotry ny aina, finaritra Maraim-pifaliana, fahasoavan'Andriamanitra no anananao izao rehetra izao. Eny, na fahasalamana izany, na fotoana, na ny harena sy ny zavatra rehetra koa eto hanompo an'Andriamanitra fa mendrika indrindra izany. Mangataka nerany kate feon'ny fihavanana manara-tsoa havainao ao Jesosy. Atolotra ho antsika rehetra, atolotra koa ho an'ny ray aman-dreny pastora Randriamanantena, mpitondra mpitandremana manazary sy ny fiangonana manarintsoa fihavanana. Mankasitraka indrindra tompoko tain'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny skoto Mahazorivo ifonako atolotra matamin'ny Noelina sy ny fianakaviako rehetra ary ny mpianara FFR rehetra misaotra edomona avy aty Ivory any.
0: Avy amin'ny rado mihaja, Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny afakiriam-batotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny tafamaha hoe zoy mpahoriana.
0: Avy amin'ny randriam-bololo mirindra solofonantenaina, Maraim-pifaliana, faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mirary, mangataka ny hiran'ny rejarasolondraibe avelao. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra momban'ny fitahian'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Finaritra e, mangataka ny iran'ny KTLM afakiriam-batokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny antsa ny fitia, Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny KTLM Getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo. Mankasitrako.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny VLM rehetra ny mpanolotra dia salva ihany. Saotra.
0: Avy amin'ny José Alfred, Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny iran'ny KTLM afakiriam-batokana tena fiainana atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny FLM ambatokana. Mankasitraka tompoko, dia tain'i Jesosy aby.
1: Hoy Jehova, anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Oabolana toko fahatelo andiny voalohany Isaiana.
0: Avy amin'ny hiarilanto bakoly nirina, Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mangataka hiran'ny mpihira fifoazana mpanilo firaisankina fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra ao. Mankasitraka.
1: Maraim-pifaliana, mangataka ny ra hoe Zakaiosy kate zionatanambao.
0: Avy amin'ny mitsiky, Maraim-pifaliana, miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe manendry sy tanora masina itosy miandry Jesosy atolotra ho an'ny PNR FFR rehetra. Mankasitrako.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena ianao Jesosy madama tsita le anarana.
0: Avy amin'ny katelema afakiriam-batotokana, Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny katelema afakiriam-batotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra. Misaotra.
1: Finaritra e, mangataka ny hira mba manaitra tena vao ataony zoara famonjena mamany fia ty amboronomby any.
0: Avy amin'ny sitraky ny aina Miria, fiadanany, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasana ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana. Misaotra tompoko.

0: Raim-pifaliana mba mangataka ny ran'ny soara famonjena, mahereza, dia atolotra ho ampikambana soara rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fleur raza, fahasoavana an'Andriamanitra no anananao izao rehetra izao. Sambatra isika manana an'i Jesosy be fitiavana, be famindrapo ka manana izao rehetra izao isika. Na ny fiainana an-tany, na ny fiainana any an-danitra, paradisa aza misaraka amin'i Jesosy mba hanam-pifaliana miaraka aminy. Mba mangataka ny hirany tafama zoy pahoriana sy velemakatso tsy irery. Atolotra ny mpiaino rehefa rehetra. Merci.
0: Maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo. Mba mangataka ny hiram-pihira fifoazana, fahasoavana, atolotra ho antsika mpiaino rehetra, dia ao anatonkirany misy ny afatra. Misaotra ny mpamaky ny afatra e.
1: Dia samy amaky anankireo izay sy namana rotsy a, dia faranana indray ny famakina ny SMS sy ny mana mpaneho-kevitra avy aminareo izao, satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Fanantenana fanomezantsoa. Maraim-pifaliana, ny fahasoavan'Andriamanitra no hananako izao rehetra izao. Tena tsapako tokoa izany, misaotra Jesosy. Mangataka ny hirany FFV ny manompo anao. Atolotra ho antsika rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavana, atolotra ho antsika mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny hajatiana Samson, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rany katele mangetsy maneho fanantenana hoe manendry. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mangataka ny hira hoe Zakaiosy kate sionatanambao.
1: Ya, arak'izany dia izay indray no amaranana ny famakina ny SMS avy aminareo sy ny faneho-kevitra ihany koa. Isaorana ianareo izay miantso mivantana taty amin'ny RFF, miara-miasa amin'ny RFF sy mandefa nizany SMS sy ny faneho-kevitra izany, dia atreo indray ny famakina izany rehetra izany. Fa manome fotoana amin'ny manaraka indray a, dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny natotosana izao maraim-pifaliana tamin'n'ity maraina ity izao a. Misaotra anareo ihany koa mpihaino ny radio feno filazantsara izay mpihaino mavitrika mazoto ihany koa mandefa ny havatra rehetrarehetra. Isaorana namana Iaja izay nefa nanolotra teto hatramin'ny maraina, ary misaotra ihany koa ny namana Rotsy izay nanampy tamin'ny fanentanana sy ny famakina ny SMS rehetra avy aminareo teo.
0: De satria moa zany natomboka tamin'ny vavaka izy ity, de ndao ny soky otilantsika hivavaka ho an'ny mpiaino, ho an'ny radio, ho an'ny isatokantrano rehetrarehetra. Iaraka hivavaka tsika ary. Jesosy, eo misaotra anao indray izahay satria mbola no fitiavanao sy famindraponao aminay tokoa no mbola antony aveloman'ny tsirairay avy izao. Tsy tonga lafatra ay, ary be fahotana maro ny zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ka hifonanay ho anatrehanao mandrakariva izany. Angavinay aminao reny fampianarana sy zavatra rehetra natao teto, mba tena ho vatofantsika ho ampony tsirairay avy, indrindra ho ampony mpiaino, mba tena hiainana ny zavatra rehetra izay nizarana teto, fa sanatri andalo fotsiny ihany, ary mba ho mpiaino mpakatoa izay tsirairay avy na ny atokantrano na aiza na aiza. Fampandrosoana ny asanao dia enao no manampy anay tsirairay avy amin'izany. Dia jereo ny mpiaino rehetrarehetra ity onjam-peo ity, omeo fahasalamana, omeo fahazotoana mandrakariva ihany koa, mampahereo izay rehetra mananolana, ireo izay rehetra mandalo tsy fahasalamana na aiza na aiza toerana misy azy ireny, dia enao no hijery azy. Ampo any tsirairay ny fahasoavanao, ka hiangavianay enao no hizara ny fahasoavanao amin'ireny tsirairay ireny. Dia ny anaratsoanao Jesosy no anirina izy angatanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Jesosy, eo. Amen.
1: Ieny ary, dia izay no hoentina mamarana izao maraim-pifaliana izao tamin'n'ity anio itya. Isaorana ianareo mpiaino rehetrarehetra izay mazoto miara-miasa amin'ny radio fifilazantsara amin'izao fotoana izao, dia ho farana antsika ny fotoana mametraka ny veloma mandra-peona ho aminareo amin'ny manaraka indray.
0: Velomatoolovelome
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Aoka isikareta ivavaka. Andriamanitra misaotranao izay fa tsy mitsahatra mikarakarana ianao. Manao izay azonao atao ianao mba hiazonana anay amin'ny finoana ka hiakina tanteraka aminao. Tario amin'ny fanainao masina izay atoky fa mandray andraikitra amin'ny fiainana ianao. Tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia hoadidinao ihany. Ampianaro izay atoko tanteraka izany fitondranao ny fiainana izany ka hametraka ny fiainana manontolo ampelatananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray riavana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Salamo 8:10, 17:10 hatramin'ny 17:10. Salamo 8:10, 17:10 hatramin'ny 17:10. Toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kalesin'Andriamanitra dia ro alina eny arivo, ny tompony eo aminy sy nay dia eo amin'ny toerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra aza, mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Riray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, hoamanao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitantara ny fankalazana ny fandresen'Andriamanitra nandritra ny tantara ny firenen' Israely manontolo. Izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana. Fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny nametrahany ny fitondrany tao amin'ny Jerosalema. Tandindo ny fanjakan'ny Kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay Andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia Andriamanitra ny fandresena ka handresetra amin'ny farany, handresy koa izay rehetra miankina aminy. Izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara izany. Io no ambarany fa itenenany hoe apetra ao amin'i Jehovah ny entanao, na hoe nitondra ny entanao, mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro Andriamanitra. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Rehefa miatrika fitsapana to amin'ny mila tsy ho voatohitra intsony ianao, dia miantso miantso anao Andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy. Miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra. Averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantaram-pamonjena izany antso izany ry havana ka omeny Jesosy amin'ny filazantsara ny Matio 24:28-30 izany. Fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra. Ho anareo izay miasa fatratra sy mavesandretana, manatona ahy fa izaho hanome anareo fitsaharana. Mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa. Entony ziogako anome fitsaharana ho anareo aho. Izany antso izany dia averin'ny apôstôly Petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetetena eo anatrehan'Andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'Andriamanitra fa izy no miahy anareo, hoy ny apôstôly Petera. Ny apôstôly Paoly koa dia afaka milaza izany, mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra, ka mampanantena ho anao ny fiadanan'Andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i Kristy. Izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro io lay ambara ambelana amin'izao teny izao. Ry mpiaino malala, heveryo indray ny afatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany indray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiny tompo. Fomba fanao fa izay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao, ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay nosamborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy toaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo oriana kely, ka miato kely izy aloha miderin'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao zay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany, raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao. Fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toky lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera tsy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Feuille la Sainte-Sarthe, FM 91.2 MHz.
1: Radio Feuille la Sainte-Sarthe.
2: Ni fanatazana mitena maolona no tanjonay.
3: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo.
0: Radio Feuille la Sainte-Sarthe FM 91.2 MHz.

Androany alatsinainy 5/12 ny volana septambra taona 2022 eo mpiainonany onjam-peonora teo feno filazantsara efa miraika amin'ny 5 teboka roa ihany ianao a atao anatin'ny fandarana fanasina tolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava fsflm spam faly miarabantsika rehetra miarabanse andeha hiara ivavaka isika ho fanomboana izao fotoana izao. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao, misaotranao zay ny tantaninao, ny vimbininao, nomenao ty herinandro faharoa amin'ity volana septambra ity. Misaotranao fitantananao, misaotranao fivimbinanao, misaotranao jesosy eo satria efa saika tafidy tantsekoly avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra rehetra, ireo zokinjokiny kosa dia mbola mpisafidianana miandry ny fidiran'ny taom-pianarana manaraka, hiditra amin'ny taom-panabiazana ihany koa ny sampanasokoto tily sy mpanazava. Manao ny fandaminana mahakasika izany tompony andraikitra isanambaratonga na ny komity na ny filoha na ny mpiandraikitra, apetraka ampelantananao ny taom-panabiazana ny famakivakiana izao roa volana voalohany amin'ny taom-pianarana izao. Mitahiny ray aman-dreny tsirairay avy, mitahiny fiangonana, mitahiny asa fitoriana amin'ny filazantsara, dia mitahiny izao onjam-peo izao sy ny fandarana fanasina izay atolotra eto. Dia raha slaza ary voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao fa tsy haitsy tapaka aminay ny fitahiana sy ny fahasoavana, fiadanana, famindram-po, famelan-keloko. Misaotra Jesosy eo, amen. Hoy ny voalazany asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny faharaika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Mino an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Mino an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Inona moa ny atao hoe mino? Eo amin'ny fiteny andavanandro ny teny hoe mino dia mifono hevitra maro. Mety hidika hoe mihevitra. Zay ohatra ny hevitriny rehefa miteny isika hoe minofa ho avy ny orana, mety hiditra hoe azo adika hoe matoky koa izy ka anehoana fa ekena ny tenin'olona iray. Ny hoe mino anao dia midika hoe voaraiko izay lazainao, ary heveriko fa marina izany ka dia araka izany ny fihetsiko. Ny fihetsiko dia manapirofo ny fahatokisako ilay olona miresaka amiko. Rehefa resaka momba an'Andriamanitra isika dia mahita ireo dikateny samihafa ireo. Ho an'ny iray ny manao hoe mino an'Andriamanitra aho dia azo adika hoe mino aho fa misy Andriamanitra, na angamba heveriko fa misy izy saingy tsy azoko antoka loatra, na koa inona moa no ifandraisan'izany amiko. Ho an'ny hafa indray ny manao hoe mino an'Andriamanitra aho dia manana hevitra lalina kokoa izay idirany maizy azy manontolo. Izany dia midika hoe matoky azy aho ary mino izay lazainy. Mino an'Andriamanitra aho, izany no finoana. Ao amin'ny Baiboly ny teny hoe mino dia midika tokoa hoe matoky, miantehitra miaraka amin'ny hevitra ho hoe mafy sy miorina tsara. Izany amafisana izany dia vokatry ny hoe ny finoana no mampifamatotra ahy amin'n'ilay Andriamanitra marina, tsy miova ary mahery. Mitondra fifandraisana velona ao amin'Andriamanitra sy ilay olona mino izany. Ny finoana kristianina izany dia tsy finoana tsotra manjavozavo sy pokaty, fa miteraka faharesen-dahatra any anaty lalina any, izay lazain'ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra. Ny fahazoana antoka tahaka izany dia miteraka fiovana tanteraka. Izay mino dia mitodika amin'Andriamanitra. Tsy mpitsara araka ny fihevitry ny sasany azy no hitany, fa ilay mpamonjy sy manangana atsika ho zanany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa no ovonjena. Mino an'i Jesosy tompo dia ovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ndesika anaraka iran'ny tarika ny mino, mitondra ny lohateny hoe mino.

androanitsika de iresaka ireo karazana etsika ao amin'ny tily iainan'ny sampana maitso, iresaka hoe inona ireo karazana etsika fahita. Raha faritana ny atao hoe etsika de zay rehetra mandrafitra ny fandarana soratana ao amin'ny karakara-pandarana ho tanterahan'ny sampana tily na ny mpanazava. Misy karazana izy ireo, de andramantsika ho resahana hoe inona ireo karazana lalao mety hita. Ny skotisma de lalao tsika, averina foana, skotisma de lalao fa tsy kilalao. Ny tily sy ny mpanazava, araka ny voalaza teny mpiandohana, de sampana mandray ankizy eo amin'ny fetoana mahabe lalao azy. Noho izany, ny fomba tena mahomby indrindra raha ampita fanabiazana aminy de ny fampiainana azy ao anaty lalao. Natao indrindra hitsiriana ny toetra mampihetsiky ny ankizy beazina ny lalao, ka hahafahan'ny mpanabe manefy araka ny tokony ho izy ireo beazina ho tonga olombanina sy ilain'ny fiarahamonina tokoa. Maharo be ny karazana lalao azo ampiainana ny ankizy ao amin'ny taonany tily sampana maitso sy ny mpanazava. Misy ny antsoina hoe ny lalao malalaka, toy ny manao sareba sarebareba, izay natao mba hiteraka fifaliana sy fifankatiavana eo aminy. Misy ny lalao ara-panatanjahantena, izay natao mba ampivelaran'ny fibeazana sy ny fitaizam-batana ary ifehezany ireo taranja-panatanjahantena maro ny karazany. Ny lalao alina sy ny lalao fisedrana, izay natao mba anorenana sy anamafisana ara-toetsaina sy ara-toe-po ny beazana. Natao hitsapana ny fahalalana sy ny fahaizana ary ny toetranana ny beazana tsirairay mialohan'ny anolorana azy ambaratonga na talenta. Misy ny lalao ngeza sy ny lalao madinika, izay natao mba hitsapana sy anorenana ary hanamafisana ny fahalalana, ny fahaiza-manao, ny traikefa ary ireo toetra voarainy nandritra ny fivoriana fanaony any amin'ny isan-tsampana any na tany amin'ny sokajy sy ny vondrona izay misy azy. Misy koa ny antsoina hoe LFTT, lalao fananana teknika tily. Ny lalao LFTT dia lalao lehibe iray natao mba handrefesana ny fahombiazan'ny fitaizana, nataon'ny mpiandraikitra tily na mpanazava, fampiainany beazina ny fahalalany sy ny fahaiza-manaony ara-pitondrantena sy ara-piarahamonina amin'ny mahatanora voataiza azy nandritra ny taom-panabeazana iray. Izany traikefany izany no entiny mampiaina sy mampisongadina ary mampandeha ny fiainam-bondrona izay misy azy. Sehatra iray koa andrefesana ny herin'ny vondrona misy azy, izay mihoatra amin'ny hafa eo anivon'ny antoko ny faritra na ny faritany, ka hahafahana miroso amin'ny dingana nasionaly karakarain'ny folobe, toy ny hoe manao lomay na ny lalao teknika any amin'ny sehatra nasionaly izany. Misy ihany koa ny lasy sy ny fivoahana tsaha, misy ireo karazana lasy. Mialohan'izany dia andeha raha antsika ilay hira hoe sokoto izahay, sokoto izahay, irany zaika tany aloha tany nataon'ny pastora Entso.

Rehefa avy nresaka ny mahakasika ny lalao tsika teo ary ny hira fanevany zaika ny skoto FSFLM tamin'ny taona 2020 nataon'ny pastora Entsonina raha tsika teo dia ndeha indray sika iresaka mahakasika ny lasy sy ny fivoahana an-tsaha. Ny lasy sy ny fivoahana an-tsaha. Ny lasy misy karazany efatra ny lasy ao amin'ny tily sampana maitso. Ao moa ny tena iainana an'ilay izy a dia ireto avy izany. Misy ny antsoina hoe lasy tselatra. Ny lasy tselatra dia lasy matory amin'ny toerana ale hatreo amin'ny efatrandro. Natao mba hampiarana sy ampiarana ny zavatra voarain'ny sokajy nandritra ny telo volana. Isaky ny faran'ny telo volana no tokony ho fanaovana an'ity lasy tselatra ity, lasy faran'ny herinandro zany a izy io. Misy ihany koa akoatra ny lasy tselatra ny lasy sokajy. Ny lasy sokajy dia fivoahana an-tsaha ataon'ny sokajy tsirairay ka ny lohatsokajy no mitarika azy. Natao hitsapana ny fahaiza-manao ny lohatsokajy io. Hita taratra amin'io ihany koa ny fampiarana sokajy, ny fanabiazana ny roatoviny sy ny anarany araka ny fomba fijeriny azy sy ny fiheverany azy. Izy lohatsokajy no asaina manomana sy mikarakara ny zavatra rehetra ilaina amin'izany, toy ny toerana, ny taratasy fahazon-dalana, ny fandaharana tanterahana any, ny fisy teknika, ny hetsika rehetra atao any, ny fitsiriana mialohan'ny toerana. Mipetraka ho mpanaramaso fotsiny ihany ny mpiandraikitra, atao indray mandeha isan-taona ary ao amin'ilay anjara fotoana efa voatondro ao amin'ny fandarany antoko iny fa fivoriany sokajy no nanaovany azy. Tsara raha ny sokajy no mifidy izay daty izany daty izany, fa mety ihany koa raha tonga dia ny mpiandraikitra mihitsy no efa mamaritra izany mialoha ao amin'ny fandarany antoko. Ny mpiandraikitra dia mpitsidika fotsiny mandritra ny lasy tsokajy fa tsy tokony hijanona any. Roa na telo andro ny faharetan'ny lasy tsokajy. Karazana lasy fahatelo dia ny lasy lehibe. Ity kosa dia lasy an-tsaha dimy andro ka hatramin'ny folo andro. Ataonay mandeha isan-taona ka amin'ny famaranana ny taom-panabiazana no anaovana azy. Natao mba hitsapana sy ampiarana ary andrefesana ezaka vita sy ny anarana ary nampitana nandritry ny taona. Zay no karazan-dasy telo. Fa ny fahaefatra farany dia lasy mifindra fitramin'ny folo andro. Ataony ray mandeha isan-taona ka amin'ny famaranana ny taom-panabiazana no anaovana azy. Natao mba hitsapana sy ampiarana ary andrefesana ezaka vita sy ny anarana ary nampitana nandritry ny taona. Zay no

avy ndresaka ny lasy sika, avy ndresaka ny lalao tsika, dia ndao ndray resaka ny hoe fivoahana an-tsaha na sorti. Ny fivoahana an-tsaha na sorti dia fanatanterahana hetsika iray miala ny toeram-pivoriana mahazatra, fitaina ao anaty tontolo andro iray, izany hoe miala maraina dia miverina ny hariva. Natao mba hanaovana fitsidihana toerana iray, na hanaovana lalaongeza, na hanatanterahana fomba fanabiazana iray toy ny fanolorana ambaratonga sy talenta, hanatanterahana fampanovana fanekena ty, fampanaovana fanekena tily sy mpanazavana. Natao ihany koa mba hianarana zavatra iray izay mila toerana manokana mihitsy, ohatra fianarana mivolakana dia mankeny amin'ny toerana misy rano, toerana anaty azo dia mila mankeny amin'ny parka de lesta ohatra, na hoe mitoerana malalaka dia mankeny amin'ny kianja fanaovam-baolina mankany an-drano visy na mankany an-drano mafana milomano ohatra. Dia izay a no anaovana ny fivoahana an-tsaha. Andeha sika anaraka hira indray, ndao atao hira mpanazava anankiray a, dia irosoa zavatra hafa indray sika ao arin'izy.

Araka nambarantsika teo a, dia niditra tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny herinandroany a ny fidirana ny sekoly mpanjakana rehetra manerana ny nosy a, efa saika any an-tsekoly daholo ny ankamaroan'ny ankizy a, ny kilonga kely a, ny sahirana ny ray aman-dreny tamin'ny fanangonana ny fitaovana, mety mbola misy aza ny tsy ampy a, fa dia tsy maintsy mianatra aloha e, ny trois etsy an-daniny a, dia samy manao izay ho afany a ny ray aman-dreny, dia mahaireza daholo ra ankizy. Dia ny miditra zao dia efa mianatra fa tsy hoe andraso aloha rehefa akaikikaiky ny fanadinana. Dia naizany anaty zany gaka ianao teo hoe fa maninona ny resaka lasy, fa maninona ny resaka fivoahana an-tsaha, miresaka lalaongeza sy ny sisa, nefa ny vao manomboka mianatra eo ampanontaminana fametrahana ny fandaharam-panabiazana tsika zao zany a, akoatra ny fivoriana mahazatra isaky ny faran'ny herinandro na sabotsy io na alahady a, dia efa tokony ho fantatra hoe ato a manao fivoahana an-tsaha, ato manao lasy a, ato mety misy lasy sokajy. Araka ny vaovao azo avy amin'ny faritany moa zany a, dia ny sabotsy lasa teo ny faran'ny herinandro teo a, misy fivoriany folotily a ny taripanofanana, dia tamin'io ny minoana fahalalana ny daty ny fivoriam-be ny mpiandraiky teto anivon'ny faritany a, hamaritana ny fanokafana ny taom-panabiazana amin'izao fiandohan'ny taom-panabiazana izao. Nisy ampivondronana ihany koa zany, dia efa tokony samy amariparitra manao fangatahana andraikitra ny mpiandraikitra, nametraka ny fandaharana ny isatsampana ny isam-pivondronana ihany koa, dia mirary soa antsika rehetrarehetra eo ampanaovana izany. Niditra ny mpianatra sao dia variana lalao eo antsika zao tany ampianarana tany, indraindray ny ankizy manombany tany indraindray ray aman-dreny ilana ihany, nanaona ny voalohan'ny tontolo andro tany ampianarana, iza ny namanao, aiza ianao mipetraka, any amin'ny latabatra aloha sa any amin'ny bany ariana, raha many aloha de efa tsara zany fa toy izao, raha any afara de efa maninona makany afara, ngamo voatery ho laseny aloha daholo, de mety velona ihany koa ny hoe iza ny namanao zao tany ampianarana tany. De mila mitandrana tsika satria misy fomba fiteny manao hoe lazao any namanao, ilazako ny toetranao, ndao ny tsy mba hiresaka mahakasika izany namana izany. Anisan'ny mampiavaka izao androntsika izao a ny famezivezena sy ny faneraserahan'ny olona, betsaka ohatra ireo miala ny tontolo ambanivohitra ka mifindra monina mankany amin'ny tanàna dehibe, ao ireo izay mifindra toerana vohitra faritany firenena no ny asa, miteraka fomba fiaina vaovao sy manonona tontolo mpanina mpiarahamonina vaovao amin'olona samy hafa karazana amam-piaviana izany fezivezena izany, ary de teraka eo koa ny fifandraisana vaovao ka nahatrany amin'ny fiarahamonina ambany vohitra aza, de tena misy tokoa ny fifanerasirahan'ny olona noho ny fivoaran'ny tambajotra mpifandraisana, samy nitady namana avokoa na ny avolavitra na ny akaiky na ny tanora na ny lehibe, eny fa na de ny antitra aza, lavitra ny fonenany no andehanan'ny tanora mianatra matetika ary mifangaro amina tanora hafa fiaviana izy ireo any. Aorianan'izany dia ao ireo manohy ny fianarany amina toeram-pianarana avolenta kokoa na miditra amin'ny sehatry ny asa ka miara-miosina amin'ny olona samihafa fiaviana amankolontsaina hatrany hatrany. Mitsiry sy mivelatra anatin'izany faneraserana izany ny mpinamana sy ny fisaka izany, ary izany toejavatra izany dia mahavelom-panontaniana ny tanora maro, ohatra karazana namana inona ny tokony ataoko namana, iarahako ahoana ny fomba hifidianako ny namako, lehilahy sa vehivavy, mety amiko ve ny manana namana lehilahy na vehivavy hafa foko na fiaviana amiko hafa faripahanana na fary sokajym-piarahamonina misy azy, ahoana ny fomba hafantarako fa tena mety azoko ho namana ity tovilahy ity na ity tovivavy ity? Tsy hanapahatapirana ny fanontaniana tahaka izany a, fa dia horesantsika manaraka ny mahakasika izay, fa na izany any ampianarana ny ankizy mianatra ny akamaroan'ny fotoanany, fa amin'ny fotoana tsy ianarana sy anelanelany ao ny hoe mety ananamana izy a, dia fantaro ny namany zanaka ao a mba hazonao a mijery hoe ahoana ny fomba hazona manampy azy, fa ao tokantrano koa nefa ny tena manana didy tsika eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny ankonana, andeha anaraka hira sokoto ny zareo izay alefa ny teknisianinao a, dia anaraka makasika ny ankonana rehefa avy eo.

tsy hoe lasa nianatra ny ankizy de ampy zay, tsy hoe tonga ny alahady de mindana raha ankizy mivavaka. Tsika ray aman-dreny mihitsy a no manana didy a mitarika azy ireo, manentana azy miaraka aminy arak'izay azo atao. Androanytsika amin'izao famaraparanana ny fandarana zao de iresaka mankasika ny hoe ankohonana endriky ny fitantanam-pirenena. Inona moa ny atao hoe ankohonana? Ny ankohonana de ny toerana iaraha-miainany ray aman-dreny amin'ny zanany. Io ankohonana io ny fototry ny firenena. Ny ankohonana mitambatra no lasa fokontany, ny fokontany mitambatra no lasa kômina, ny kômina mitambatra no lasa faritra, ary ny faritra mitambatra no lasa firenena. Antoko ny ho avy, na ho anao ray aman-dreny, na ho an'ny zanaka sy ny taranaka ao, na ho an'ny firenena manontolo ny ankohonana. Ay ve sarobidy toy izany ity ankohonana izay ahorina ity e? Nahoana ary mahasarobidy azy hoy ianao? Ny ankohonana de aoka ho fantatrao fa toerana voalohany fianaranao, fanomananao, fiofananao ary fikaroana ao. Averina indray, ny ankohonana de fianarana, fanomanana, fiofanana ary fikaroana. Izay ho fiainan-koavin' izay ho zanakao. Azadino zany, inona n andraikitry ny ray aman-dreny manoloanan'izay? Ny ray aman-dreny de mpampianatra, ny ray aman-dreny de mpanomana, ny ray aman-dreny de mpanofana, ny ray aman-dreny de mpikaroka. Midika fa mila fahaizana, mila fahavononana, mila finiavana, mila fitiavana ary mila traikefa. Izany adidy sy ny andraikitriny, izany no adidy sy andraikitriny ray aman-dreny. De ho teny ve tsika hoe ka hoana moa ila fiomanana zany vao tokony ho ray aman-dreny? Tena marina zany, araka ny hoe zavatra hitatsika ao amin'ny voalaza ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, de hoe fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna mihoatra noho izany. Tsy adidy mora nefa izany rehetra izany, fa sarotra kokoa, ka mila fanomanana maharitra, mila firotsahana an-tsehatra fa tsy vitany mitaza potsiny sy mandray vonina. Raha zato taona ny nanomanan'Andriamanitra ny Abrahama ho rain' Isaka araka ny Genesisy toko faharoapolo andinin'ny fahadimy, ary efapolo taona teo potitry ny tendrombohitra Horeba no nanomanan'Andriamanitra ny Mosesy hitarika sy hitaizany zanak'Israely, de folo na dimy ambin'ny folo taona kosa no ilaisika ankehitriny mba hiomanana, hiofanana, hikaroana. Izany hoe ho ray aman-dreny sy ho reny izany. Azakivy ianao fa azo atao tsara, de azo atao tsara izany. Raha izany no fahamaritana ny atao hoe ankohonana, inona kosa no adidin'ny raisan'ny reny ao amin'izany ankohonana izany, izay fototry ny firenena ho isika? Ao amin'ny Genesisy na fiandohana de nankinin'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-drenintsika voalohany, izy zany i Adama sy Eva, ny amenin'ny tany, fa indrindra ny anjaka aminy, izany hoe ny hikarakara sy amelona ireo taranany. Amin'ny manaraka tsika voafetra ihany ny fotoanantsika iresaka mahakasika lalindalina kokoa ny andraikitry ny ray aman-dreny ao amin'ny ankohonana. Voafetra sady ny fotoanantsika, tsy maintsy ho faranany izao fotoana izao. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana fanasina atolotry ny sampanasokoto tiny sy mpanazava androany. Amin'ny fandaharana manaraka tsika inona fa efa hanana daty fivorianembeny mpiandraikitra eto anivon'ny faritany Antsirabe, fa fatapatatra ihany koa amin'izay ny datin'ireo de dinitry ny filoha ary ny tafasiry iarahan'ny filoha mpanazava amin'ireo mpiandraikitra mpanazava. Manentana antsika isam-piangonana, isam-pivondronana efa samy anao fanomanana, manao tombanezaka aloha, inona ny fandarana napetraka tany aloha, inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny mety olana, inona ny mety ho sakana, de mirary soa antsika ho tratriny amin'ny manaraka indray. De misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany a izao fandarana fanasina natolotry ny sampanasokoto tidy sy mpanazava eto amin'ny sinodapartanina varatro mani izao. Isaorana namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika, zoko Filobenja no nanolotra ny fandarana ho antsika teto androany. Irasokoto iray marana anatanteraka ny fotoana de manao veloma ho amin'ny manaraka.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika anio a dia ny epistily ho an'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tampoko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atoloro ny olona mahatoky izay mahay mampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra amiko ianao tahaka miaramila tsara an'i Kristy Jesosy, ny miaramila manafika dia tsy mba misy maniniko tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao mba ahafaly izay efa nifidy azo ny miaramila. Ary misy manezaka ny amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony voalohany andray ny vokatra dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina any amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny aretan'ny fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatra ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-bofidy mba hazahoan'ireniko famonjena dia ilay eo amin'ny Kristy Jesosy mba ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminisika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandazy isika izy kosa andahantsika. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Amen.
1: Izay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao fahamarinana. Amen.
0: Mamangy antsika isan'andro Andriamanitra riavana amin'ny alalan'ny teniny a, ary dia izany indray no mofinaina hotoriana amintsika anio. Paoly apôstôly ava no manoratra ny epistily ho an'ny Timoty zana ny ara-panahy lay notendrena hitondra ny fiangonana na dia tena mbola tanora aza. Ary Paoly apôstôly manoratra ry avana dia tany ampigadrana, ary izany mahatonga azy ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Inona no anton'izany ry avana? Ny finoana, ny ainany, ny velomany, ny finoana tao anatiny zany Paoly apôstôly zany. Ary izany no manery antsika sy hitezana antsika amin'ity volany ity ny hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Paoly havana tena olo ny finoana, ary izy no niteny hoe fantatro izay inoko. Paoly apôstôly izay nahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra ny ainany, ny velomany, ary izany mbola natozao azy tsy mitsahatra mitaiza mitory filazantsara na dia any ampigadrahana azy. Ny antony izany rehetra izany ambara amintsika trany ny finoana tao anaty. Zaraintsika telo a ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra nio. Voalohany dia ny hoe ny mino izay miasa amin'ny finoana dia mahery noho ny fahasoavan'Andriamanitra, mahery noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, ny mino izay miasa amin'ny finoana dia manaiky hizara sy hampianatra ny hafa, manaiky hizara sy hampianatra ny hafa. Ary ny fahatelo any, ny mino izay miasa amin'ny finoana dia miaramila tsara an'i Jesosy Kristy, miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Voalohany ry havana dia ny hoe ny mino izay miasa amin'ny finoana dia mahery noho ny fahasoavana. Eo amin'ny fiainana ry havana malala dia indraindraigny mety reraka tokoa, mety kivikivy aza, ary mety ahatsapa tsy fahombiazana, mety ahatsapa ny tsy fahaizana eo amin'ny fijoroana, eo amin'ny andraikitra sy ny adidy sahanina. Ary na ny fiainana andavanandro aza na dia ny mino aza dia mahatsapa an'izany hoe reraka, reraka noho ny fiainana, mahakivy ny zavatra miseho, ohatrany toa tsy mahita fahombiazana. Fantatry Paoly ry havana fa na Timoty koa aza dia mety hiatrika an'izany mihitsy a eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, eo amin'ny anjara fitoriana sy antom-pahavelomana. Dia mampirisika an'i Timoty mba ahery noho ny fahasoavan'Andriamanitra Paoly apôstôly. Sarotra ry havana ny fitondrana olona ane isika raha mahatsapany hoe mitondra tokantrano zanaka nateraka mifampitondra ao an-trano mpivady, famolaady, sarotra ny zavatra amin'iseho, maika ve? Fa mitondra fiangonana, olona maro be, samy manana ny fiainany, ny mahazatra azy. Izany no tezaina ao anatin'ny fikambanana ny fiangonana. Fantatry Paoly Apôstôly izany diavana. Dia izay no mahatonga azy miteny eto hoe ianao anaka, aoka ianao ahery amin'ny fahasoavana, aoka ianao ahery sy ahery amin'ny fahasoavana. Izany hoe nininona zavatra miseho, zava-misy tsy mba natao ho kivy ny mpanompon'Andriamanitra, tsy natao hiverin-dalana ny mpanompon'Andriamanitra, fa mia mahery noho ny fahasoavana izay eo amin'i Jesosy Kristy. Paoly havana dia samy hijoro isan'andro, ary antsika tsenjery ny teniny fanekem-pinoana tao anatiny dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao ahy. Izany ilay mpiteny ratsy fahiny, izay ilay mpanenjika nanana ny fahazaran-dratsiny, fa izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niova, novan'Andriamanitra, ary dia mahery eo amin'i Kristy izy. Na dia teo aza ny olona gaga ny amin'ny fijoroany efa tsy mbe le mpanenjika sy mpiteny ratsy fahiny, fa nahoana indray izao lasa mpitory filazantsara? Dia tsarony hoe tena miaina amin'ny fahasoavana izy. Tena ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy no velona ao anatiny, ary izany natonga azy mia mahery isan'andro. Ka na dia ny mpigadrana azy dia tsy voafatotra ny fijoroany sy ny tenin'Andriamanitra ao anatiny, fa manoratra izy, mitaiza izy, ary izany no afatra ampitainy amin'ny Timote: ianao anaka dia aoka ia mahery amin'ny fahasoavana ianao izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompoko, ho antsika indrindra izany tenin'Andriamanitra izany. Aza mety kivy, aza mora kivy, aza ketraka noho ny fiainana, noho ny zava-misy, noho ny fahasarotan'ny fiainana, noho ny fanenjehana, izay mety ho fahasairanana, mety ho aretina koa aza. Aoka ia mahery ianao noho ny fahasoavana izay ao amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe eo anatrehan'ny fiainana ry havana dia mitodika eo amin'i Jesosy fontsika, mijery an'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahasoavana tsika. Dinio ange ny fiainanao fa tsy toy izao ianao raha tsy tao izany fahasoavana izany. Dinio ny fiainantsika tamin'ireny taranaka ireny fa tsy toy izao ireny taranakatsika ireny raha tsy ao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tsy afaka manao io asa fanompony io tsika raha tsy tao ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany mahatonga antsika afaka miantso ny anarany, afaka manao ny asan'Andriamanitra, ary mbola afaka mijoro. Noho izany, aoka ia mahery isan'andro noho izany fahasoavana izany izay raisintsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ary noho izany fahasoavana izany ry havana izay tsapanao iainantsika isan'andro, dia izany mampandroso antsika amin'ny finoana. Dia meteza hiasa amin'ny finoana, hoy ny lohahevitra, meteza hiasa amin'ny finoana, hazony ny finoana an'ilay Jesosy Kristy. Aza mety ho azo hozongozony ny fiainana sy ny zava-misy, mety sarotra ngamba hoy ianao hoe tsy fantatrao ny zavatra manjoa. Ie, izany mety sy malala ry havana, fa Jesosy tena mahafantatra, na tsy fantatra ao aza fantany. Ny tsipiriam-pianantsika rehetra dia fantany, fa izao aokantsika tena ahery noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny finoana, fa misy fahasoavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ho ataony amin'izay mino matoky azy miaraka aminy. Ka meteza ry havana, hiasa amin'ny finoana, ho velona noho ny finoana, ary izany mahatonga antsika mahery, satria ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy, ampy ho an'ny olona rehetra, ho anao ihany koa izay miaino sy manaraka. Ary mbola mijoro hatrany amin'ny finoana noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ny faharoa ry havana dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia manaiky izany sy ampianatra ny hafa. Timoty ry havana dia manana izay mampiavaka azy, ary tena nandray izy, nampianarina izy. Dia eto a dia hoy ny andininy faharoa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, Timoty faharoa toko faharoa andininy faharoa ny hoe: ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vava olombelona maro dia atoloro ny olona mahatoky izay ahay ampianatra ny sasany kosa. Eto izany dia mampahery antsika rehetra ny hoe efa nandray ve ianao, efa nomena, aoka izara. aza tazomina ho anao irery ny fahafantaranao ny momba an'i Jesosy, ny finoana ho an'Andriamanitra, aza tazomina ho anao samirery ny fitahina, ny fahasoavana. Fa rehefa nomena ianao, mahaiza mizara. Fa zay nomena mamaim-poana ange ho ny tenin'Andriamanitra dia mizara mamaim-poany. Zany hoe le finoana iorenanao tsy hoe ao anafika ao za mihiny dia ampy zay, fa asehoy e, asehoy zarao. Zany hoe natao hijoro vavolombelona amin'ny teny sika, vavolombelona amin'ny asa, ary tsy lazaina olona mino isika raha tsy miasa amin'ny finoana, tsy miteny amin'ny finoana, ary mizara izany ho an'ny olona rehetra. Timoty ry havana nanana izay fanomezam-pahasoavana nomena azy. Ary raha jerevantsika eo amin'ny Timoty faharoa io toko voalohany eo amin'ny andininy fahaenina dia lazai ny tenin'Andriamanitra ny hoe mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Ny fanomezam-pahasoavana dia nomena tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Reny fametrahan-tanana ireny ry havana, aza mieritreritra ianao hoe olombelona no miasa sy mametraka ny tanana eo aminao, fa raiso amin'ny finoana ireny. Fa raha mandray ny fametrahan-tanana amin'ny finoana isika izay ampiasain'Andriamanitra olombelona mino azy, dia misy fahasoavana mepita ao aminao. Mandray ianao, nomena ianao. Ary izany nytenenin'ny Paoly amin'ny Timoty etony hoe nomena fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Velomo izany, aoka ho tsaroanao isan'andro izany, nandray ve ianao? Aoka ho velominao isan'andro, ho tsarovanao isan'andro izany fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao izany. Ny olona rehetra ry havana tsy misy tsy nomena fanomezam-pahasoavana. Ary ianao izao mahatsapa, inona ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao? Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ka raha mbola olona mino ihany koa nomena, dia angatao ny fanahy masiny, angatao ny fanahy masiny, ampahafantaro ahy Tompo, ny fanomezam-pahasoavana nomenao ahy ary ho velomiko izany, ataoko sy ho zaraiko amin'ny hafa. Fa ny mino a dia manaiky zara sy ampianatra ny hafa zay fanomezam-pahasoavana nomena azy. Ary izany nytenenin'ny tenin'Andriamanitra, hatoloro ny olona mahatoky izany. Izany hoe zay olona tonga eo anatrehanao ka mangetaheta ny fivavahana, ny finoana marina, mba hazarao e, ampianaro izy zay rehetra fanomezam-pahasoavana efa nomen'Andriamanitra anao. Fanomezam-pahasoavana nomenany Timoty koa ry havana ny fanahy mahery sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Fanahy mahery sy fitiavan'Andriamanitra, izany no nomena azy. Tena tsapany Timoty anie izany. Ary izany na tonga sa hitondra ny fiangona, hijoro vavolombelo, na dia mbola tanora azy, satria tsarony fa tsy nomena fanahosy izy, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Nomena izany fanomezam-pahasoavana izany izy. Isika ihany koa ny ry havana nomena an'izany. Rehefa mangataka ny fanahy masiny tsika, fanahy mahery nomen'Andriamanitra antsika. Tsaroanao ve izany? Ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao ve izany? Hoe fanahy mahery no atao anatiko ato? Noho izany tsy resy ny fakapanahy, tsy resy ny fiainan'izao tontolo izao a. Fanahy mahery, mahay manana ny fahonona tena, satria tafita ato aminy, ato anato ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary izany fitiavana an'Andriamanitra nomena antsika izany, mahery izany, mivaivay izany, ary afaka mandresy lahatra, afaka hozaraina amin'ny olona rehetra. Fanomezam-pahasoavana nomena koa ry havana an'i Timoty a dia lazaina eo amin'ny andininy fahadimy amin'io toko voalohany amin'i Timoty faharoa io ny lay finoana tsy mihatsara velatsia. Finoana tsy mihatsara velatsia, tena tao aminy izany. Manana finoana izy, ary ny finoana ao aminy tsy mihatsara velatsia. Izany hoe tena mino tanteraka izy, tsy azozongozonona ny finoana ao anatiny. Tsy hoe sady mahay atsy izy, mahay aroa, tsy hoe tahaka ny tanalaka mahay miova soratra amin'izay rehetra toerana alehany. Tsia, tsy izany ny finoana tao amin'ny Timoty, fa finoana tsy mihatsara velatsia Sane finoana tena miorina tsy miova ao amin'i Jesosy Kristy. Rehefa fantany ny finoana momba an'Andriamanitra dia izany no azony ny orenany. Finoana tsy mihatsara velatsika, tsy mba miovaova amin'izay alehany, tsy mba finoana manaraka volontany, tsy mba finoana sady manompo an'Andriamanitra manompo razana. Izany mantsy ry havana ny finoana mihatsara velatsika. Fa ny tao amin'ny Timoty ry havana, finoana tsy mba mihatsara velatsika. Fantatry Paoly apôstôly izany. Ary izany no nitezany reny be any azy sy ny reny. Dia tsarontsika ny hoe tena misy dika ny havana ary tokony ataontsika ny mizara finoana marina amin'ny taranaka, amin'ny ao an-trano, amin'ny piraitam-po, amin'ny fiarahamonina. Fa izany a fanomezam-pasoavana no raisin'ny Timoty tao amin'ny ray aman-dreniny. Dia isika ray aman-dreny ankehitriny manana izany finoana tsy mihatsara velatsihy izany ve? Raha mijerentsika ny zanaka, ny taranaka, fantatr' ireny taranaka ireny hoe ny finoana ao anatintsika hoe tsy azo hozongozonona ny finoana ao amin'ny ray aman-dreninay, fa tena mivavaka ireny ary mino an'Andriamanitra. Fa isika ry havana, eto dia lazaina fa ny olona miorina amin'ny finoana dia manaiky izara sy ampianatra ny hafa ny finoana izay ao amin'Andriamanitra ka nomena azy. Manana didy izany a Timoty, fa manana didy koa tsika ry havana hizara ny finoana tsy mihatsara velatsika. Dia ataovy izany tohizo izay efa nataontsika nijorontsika fa irahan'ny tenin'Andriamanitra isika mba hizara eo anatrehan'ny olona rehetra. Fa telo ry havana dia izao ny hoe izay miorina amin'ny finoana dia tahaka miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny andininy fahatelo iavana dia izao lazay ny tenin'Andriamanitra ny hoe miaritra ny mafy amiko ianao a tahaka miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Ny miaramila manafika mantsy a dia tsy mba misy maniko tena amin'ny raharaha an'izao fiainana izao, hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ny fiainana kristianina ry havana, ny olona mijoro amin'ny finoana marina dia tahaka ny miaramila. Miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Ny miaramila eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tena manana izay nampianarina azy. Ary miaramila misy fotoana mihitsy a tena mitokana tsy mahazo miaroaro ity ivelany, fa tena ao anatin'ny fiofanana mikatona. Inona no antony ry havana? Mba hanofanana azy tanteraka, na ny sainy na ny momba azy rehetra, mba ho tena miaramila tokoa izy. Ny miaramila dia tena nofanina ho amin'ny asa manokana, ary miaramila miavaka amin'ny fitafiana izay anaovany. Na miaroaro amin'ny olona rehetra eny ary izy a dia fantatra hoe miaramila izy, satria miavaka ny fitafiana, miavaka ihany koa ny toetsaina, ary miavaka ny antom-pisiany. Dia tahaka an'izany koa ry havana ny miaramila an'i Jesosy Kristy. Ny olona manana finoana, ary izany no teny nampitain'ny Paoly an'i Timoty hoe ianao dia miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Fa isika ihany koa ry havana dia miaramila an'i Jesosy Kristy any isika. Nofanintsika, nampianarintsika tamin'ireny fanofanana sy fampianarana samihafa ireny, mialohan'ny andraisantsika ny hositra sy ny fametrahan-tanana, mialohan'izay hanatanterahantsika asa manokana ao anatin'ny fiangonana, nofanina ngetsika ry havana, nampianarina isika. Fa nampianarina ho miaramila an'i Jesosy. Fa tena izany tokoa ve? Mitoetra ho miaramila an'i Jesosy Kristy ve ny mino rehetra, ny mpino rehetra? Fa eto ry havana dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe tahaka miaramila tsara an'i Jesosy Kristy ianao, miaramila miara-miaritra ny mafy tahaka ahy hoy Paoly apôstôly. Tsy nisy zavatra tsy natao amin'ny Paoly apôstôly ngery havana teo amin'ny fiainany. Raha jerevantsika ny Korintianina faharoa, ndaoke mba jerevany Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo, dia milaza izay fahoriana ny aretan'ny Paoly apôstôly fa tsy niovy izy, tsy nialan-daharana izy, tsy mba nanenina izy. Jerenao nge ny Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andinyny fa dimy amby roapolo hatramin'ny andinyny fa valo amby roapolo, dia milaza ireo sationa ny ny fahoriana ny aretany Paoly apôstôly intelo nokapola tamin'ny azo notoroam-bato intelo vakisamba indray andro sy indray alina nitoetra tany amin'ny lalina nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ony tamin'ny jiolay tamin'ny tompontany saika nahita loza tamin'ny jentilisa saika nahita loza tamin'ny tanàna aho saika nahita loza tany anefitra aho nahita loza tamin'ny ranomasina aho nahita loza tamin'ny raharaha lasandoko aho tamin'ny fisasarana sy ny fikerezanaina tamin'ny tsy fahitatoro matetika tamin'ny anoana tamin'ny etaeta tamin'ny fivadikanina matetika tamin'ny atsika ny fitanjahana afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola nisy koa izay nanjoahy isan'andro dia ny fiahinany fiangonana rehetra. Paoly havana tena niaritra ny fahoriana maro ary izany no ananary any Timoty eto ny hoe ianao a dia tahaka ny miaramila fa miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Jereo ny fahoriko, fantatra ao ny nanjoa fa izy fa i Paoly apôstôly dia naakitra tamin'ireny fahoriana rehetra ireny mba hahafaly izay miantso azy. Dia ampianarina an'izany koa ry havana isika rehetra izay mpanaraka ny finoana an'ilay Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina mba hanana izany fanahyny fiaretana na dia ny mafy izany ary na dia eo aza ny sarotra sy ny manahirana dia tsy maintsy manezaka tsika mba hahazahoantsika ilay satroponahitry ny fiainana izay homen'Andriamanitra rahatra izay, satria ho ny tenin'Andriamanitra entiny hoarina tahaka ny mpiasa tany izay misasatra ny miaramila tsara an'i Jesosy Kristy fandray androany dia izy ihany ny otony vokatra. Ary dedinio izay lazaiko ny tenin'Andriamanitra fa homeny tompo fahazavantsana ny amin'izany rehetra izany ianao, fa izay miara-miary fa izay miara-maty, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandazy isika izy kosa andahantsika, fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola matoky any izy fa tsy mahazo mandany tena. Rehavana malany rehetra amin'ny tompo a, izany no afatra nomenantsika anio anambarana amintsika rehetra fa izay mino a dia miamahery noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ary izay mino a dia tsy maintsy mizara sy mampianatra ny hafa ihany koa izay efa hitany tao amin'Andriamanitra, ary izay miasa amin'ny finoana koa dia tahaka miaramila tsara an'i Jesosy Kristy. Fantatra ao ny fanazavana maro kiasika izany miaramila izany, fa ianao mihitsy ny tiany tompo ho tahaka izany, satria isika rehetra dia tahaka miaramila manezaka nonina amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa tongany etia amin'izao tontolo izao hiverina fanondroan'i Jesosy Kristy dia ho isan'izay mandova fiainana mandrakizay hosatroana satroponahitry ny fiainana. Dia mahereza ry havana ho aminao anie ny fampaherezan'ny fanahy masina, ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra. Amena.

0: satria hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao, feno fisaorana anao, ny fo mampanahinay satria isan'andro izay ampandrenesinao ny tenin'Andriamanitra. Maro ny olona tsy manam-potoana, tsy te hiaina, fa izahay Andriamanitra dia mbola afaka miaina. Fahasoavana avy aminao izany, satria tianao tsisy ho very izahay, fa tianao hiamahery isan'andro isan'andro eo anatrehan'ny fiainana. Ary indrindra ilay Jesosy Kristy, fahasoavan'Andriamanitra, dia velona ao anatinay ary tonga hitady sy hamonjy ny very ankehitriny ara ry Tompo. Mankasitraka izahay, misaotra, nandreny teninao izahay ary renitenireny no vatsy ho anay, satria izay mbola ety an-dalana. Maro ny zavatra sedrainay, miatra amin'ny fiainanay, fa ampahirezinao izay anio aoka hiamahery ianao noho ny amin'ny fahasoavana. Raisinay amin'ny finoana izany, ary dia manaiky izay fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy resy ny ratsy, mpandresy mandrakariva izay manaiky sy mino izany. Tendretsay Tompo, manaiky anao ka dia feno fahasoavana ny fiainanay, ary izay dia hijory sy hizara izany fahasoavan'Andriamanitra isan'andro izany. Ka ny ran'i Jesosy Kristy handrakotra anay, hanadio anay, ny ranao Jesosy omba anay, hampahery anay. Matoky izay Andriamanitra fa ho ataonao samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, ny manaiky sy ny tsy manaiky. Dia indretso izahay tafio ny herinao, fanahy masonao manjakaty anatinay, mampianaranay, fanahy masonao lay fanahy mahery aoka ho tepolinao ny fonay, mitoera isan'andro isan'andro ao anatinay izany fanahy masina izany, ka androso amin'ny finoana izay ho mpandresy isan'andro. Dia jereo ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny, mangataka ny herin'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra, ny fampahirezan'ny fanahy masina. Ho tanteraka aminy anay izany ry Tompo Andriamanitra ay, repetraka aminao ny tokantrano izay mandray isan'andro ny teninao, vonona iaino, dia engane mba ho mpiaino mpakato fa tsy ho mpiaino manadinoka mitaka ny tenany. Andriamanitra ho apetraka aminao ny ankonanay rehetra, na iza na iza misy azy ireny, ny taranakay miena any am-pirezanany, any amin'ny toerana samihafa, any hatrany ampitan-dranomasina, jereo amin'ny famindram-po Andriamanitra, karakarao sy hitahio e, mba ho zanaky ny fitahiana. Apetraka aminao ny mpanomponao izay tsy salama mivavaka ankehitriny, engane mba tena iorina ny finoana marina, fa ianao miteny hoe ramino ianao ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Dia ho sitrana any ny mpanomponao rehetra ry Tompo a, fa Andriamanitra tompo ny fanasitranany ianao. Jereo ty firenenay ity mbola anatin'ny fandamina, fikaroam-baolana, hanafaka ao anatin'ny fahantrano sy ny fahalovan'Andriamanitra. Meoery ny fiangonana e, tafio ny fanahy masina ny mpanomponao maro izay manolo tena sy antsehatra ao anatin'izany fanarenana ny firenena izany. Taio ny ezaka atao dia anjaka ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana Andriamanitra eto amin'ity firenena ity, aoravanao sy motsanao nevipetsy ny satana rehetra tsisy ho ambinina izany, fa ho resy ho levon'ny afo mirehetra mandrakizay ny farimy rehetra afo. Jesosy malalanay a, apetraka aminao ny fiainana isa-tokantrano, ny mpanomponao izay mivavaka omeo rariny. Izany tompon'ny fivavahanay eto any amianaran'i Kristy izany. Rekambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Zanainay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay ny amin'ny

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoamby folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisekoly literana tany manjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny faharoapolo Septambra 1920 ary ho eo ambany fiainy filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarian'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry maniany fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa antiny amin'ny tany manjaka ny alahady 20 septambra 1920 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobidy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Antsirabe Avaratra Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasantsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny alahady 20 septambra 1920 ho avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folo roa maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, filiovana Antsirabe Avaratra, fitandremana fiangonana Antanamanjaka, sampana VLM sy FDL. Mahonona tena miambena. Petera voalohany toko

0: dimy andinin'ny fahavalo a fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL ny alahady 13 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny VLM hiangaviana isika samy hitondra vokatra rotsabalopy ny FDL ny 20 septambra 2022 jobily fasivifolo taonany sekoly seloa hisy varotra isan-karazany ny 7 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny FDL rotsabalopy ny VLM ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pihirana saina maro ny VLM nitarika mpihira mena fify avy eny Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
0: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika izahay atao amin'ny onifra antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalôria mbola sairatsaina ve ianao ny amin'ny hanoizana ny fianarana ho antsika izay manana ny maripahaizana bakalôria ka maniry ny hanoy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny oniversité FJKM Ravelojaona antsirabe izay manabe ara-batana ara-tsaina ara-panahy ireto avy ny sampam-piofanana misy gestion droit agronomie informatique communication et multimédia izay ahazoana ny maripahaizana licence sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao concours na hiatrehana asa avy hatrany azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana oktobra 2020 sy 2000 ny toerana misy ny sekoly kamafa vatofotsy immeuble liprika 3e etage fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny deuteronomy 28:13 a dia hataon'i jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: aody ry vakinakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika any ny piopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
2: koaka sentra
3: aretinaty goty
2: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
3: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tarehy simba
2: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
3: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
2: toerany
3: boksa vendeo galerie commercial fihavahana santer tsara sotra e
2: fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô
4: biopelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio efatra ambin'ny folo septambra. Fito amby valopolo sy valonjato sy arivo. Fahatsiarovana nahatongavan'ireo misionera NMS Valolahy voalohany hanao ny asa teto Madagasikara. Ireto avy ireo misionera izay nozaraina nanerana ny faritra taorian' izany fahatongavan'izy ireo tao Toamasina izany. Dia i Reverend Rostad Barnes, i Andreasen, Ailebersen, i Toborsen, Gary, Godbradsen, Westerstad ary Yogstad. Izy valilay ireo dia araka izay voalaza izay dia naparitaka ny ely ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny no nandehanan'izy ireo. Sivy amby sivy folo sy valonjato sy arivo. Notokanana ny trano fanaovana teatra tao Ambatovonaky Antananarivo. Telopolo sy sivanjato sy arivo. Fitokanana ny trano fiangonana tao Mandabe any Morondava.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandarana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro fa tianay tokoa ianao ka manomana ny harena mandrakizay any an-danitra. Ary mitahiry anay eo ambany fahasoavanao ka ahaizanay manomana izany harena mandrakizay izany ny harena eto amin'ity tany ity. Mangataka aminao izahay ny hitahinao ny teninao amin'ity androany ity, mba hahatonga anay hibanjina ny famonjena vitanao sy ny handraisanay ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mihary harena ho anareo itỳ-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharé harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso ny jiro ny tena ko amin'izany, raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehibeny izany fahamaizinana izany? Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Harena izay imatimatesan'ny olona eto amin'n'ity tany ity. Harena izay efa napetrak'Andriamanitra melohan'ny namorenany ny olona ka efa vita avokoa ny harena rehetra teto amin'ity tany ity. Vao nanao ny olombelona izy ka napetrany tao amin'ny sahidena ny olombelona mba hiadana sy ho finaritra mandrakizay. Kanefa noho ny herisetran'ny devoly dia tsy nampiadana ny olona ny harena napetrak'Andriamanitra fa nahatonga azy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra noho ny fanekeny ny heriny ny teniny devoly. Ka dia nihatra tamin'ny olombelona ny fahafatesana sy ny fahoriana teto amin'n'ity tany ity. Matetika isika dia mieritreritra fa ny mpanankarena dia tsy mandova lanitra, ny mahantra dia mandova lanitra, araka ny Lazarosy sy ilay mpanankarena dia eritreretisika fa izany tokoa no zava-misy. Kanefa aoka ho tsapatsika fa na i Joba na i Abrahama dia nanana harena. Fa i Abrahama raha nomena harena dia tsy natakalony an'Andriamanitra zany fa nataony hanompoana an'Andriamanitra. Ka na dia nalay mpanahy aza i Abrahama ka na dia ny harena ambony indrindra nangatahany tamin'Andriamanitra dia Jakoba zany dia natolotrany an'Andriamanitra ny zanan'lahy tokana ho fanatitra raha izay no sitrapon'Andriamanitra. Koa ny manan-karena dia tsy midika hoe very na manota, fa kosa manana izay itokiny ambony noho ny harena izy, ary ny harena dia natao hanompoana an'Andriamanitra fa tsy natao hanadonoana an'Andriamanitra. Joba dia nanan-karena
ary rehefa nisorona tamin'ny avokoa ny hareny rehetra dia tsy nandao an'Andriamanitra izy, tsy nisoa ihany no raisina amin'Andriamanitra hoy Joba, fa nandratsika io azy. Ka na dia nozaha toetrany amin'izany azy izy dia natoky an'Andriamanitra, ka nametraka ny hareny sy ny fananany teo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka rehefa voazaha toetra izy dia niverina na naverina Andriamanitra taminy ny harena. Fahasoavan'Andriamanitra no nanaovana izany famerenana ny harena izany teo amin'ny Joba. Eto Jesosy dia mampitoetra atsika mba tsy hiatehitra na hiankina amin'ny harena eto an-tany, na hanakipo amin'ny harena eto an-tany, satria izany indrindra no fototry ny ratsy rehetra. Ka dia tsy eto an-tany eto no hametrahana atsika ho mandrakizay. Ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza miary harena ho anareo eto an-tany, fa eto an-tany dia anjakan'ny devoly, ny asa ratsy ny satana, izay misy kalalao sy arafesina manimba ary mpangalatra manano trano sy mangalatra. Anjakan'ny devoly izao tontolo izao, ary rehefa anjakan'ny devoly izao tontolo izao dia tsy misy mahafaka antsika amin'ny tanan'ny devoly afa-tsy Jesosy Kristy, izay mihazona antsika amin'ny finoana marina ka manome antsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Ary Jesosy Kristy dia miteny hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny fahavalon'ny harena eto amin'ity tany ity dia ny mpangalatra, ny jolay, ny kalalao, ny arafesina manimba. Izany indrindra no tsy ampiankinana antsika amin'ny hareny tany, amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity tany ity, fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa aoka tsy hanankipo na hiankina amin'ny hareny tany isika eto amin'ity tany ity, fa hatoky an'Andriamanitra ka hametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa tsy eto no fiharina ny harena, fa miari harena ho anareo any an-danitra. Any dia tsy misy kalalao na arafesina manimba, tsy misy manamitrano. Koa ny harena izay hanakinantsika ny fotsika dia ilay harena namboarin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, izay niteny hoe, izay itoerako no itoeranareo koa, handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo. Ilay Jesosy izay fototra, lalana, fahamarinana ary fiainana, izy rery ihany no mitondra antsika ho amin'ny tena harena maharitra mandrakizay. Mampijoro antsika Jesosy mba hibanjina izany harena vaovao izay tsy misy harafesina na kalalao manimba izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe, ny maso no jiro ny tena. Koa mampitodika antsika ho amin'ny famonjena vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, mampitodika antsika ho amin'ny fiarina ny harena any an-danitra izay maharitra mandrakizay izany, mba hazava avokoa ny tenantsika rehetra ka hanana fiainana vaovao isika ary fiainana mandrakizay izany. Koa ny fahamaizinan' izao fiainana izao dia resy ny fahazavana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka izany indrindra no mahatonga antsika hibanjina ny harena maharitra mandrakizay. Fa maizina isika fahiny fa efa mazava ao amin'ny Kristy kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, ary izany no maso vaovao hijerentsika ny lalana ombantsika
dia ny lala mifanahinaina izay nisoritan' Jesosy ho antsika. Ny hareny tany dia mandalo ihany. Ny fomba an'izao tontolo izao dia eto amin'ity tany ity ihany. Tsy maharitra, tsy misy fanorenana, tsy misy fiadanana. Fa izay ao amin'i Jesosy Kristy kosa dia manana ny fanahin'ny fahazavana mandrakizay, izay fanahinaina, fanahin'ny fiadanana, tsy resin'izao tontolo izao, tsy hiaran'ny famboizam-po sy ny alahelo eto amin'ity tany ity. Fa izay mitoetra amin'ny hareny dia hiharan'ny famoizam-po. Fa fahasoavana no namonjena antsika tao amin'i Jesosy Kristy, ka dia izany fahasoavana izany no mampitoetra ny fiadanam-baovao ao aminantsika, ka hahafahantsika mifaly amin'ny famonjena vitan'i Jesosy ary manantena ny fiainana mandrakizay izay toerana namboarin'Andriamanitra ho antsika. Mihari harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy harafesina na kalalao manimba. Izany no tenin'Andriamanitra hampijoroana antsika mba hibanjina ny lanitra finenany mino ary hitoerantsika amin'ny fahazavana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao. Fa fahasoavana ny namonjenanareo tsy avy aminareo zany, fa avy amin'i Kristy Jesosy ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Mpanjiny Jesosy, fa io ny tena harena maharitra mandrakizay. Io no manome anao ny fiadanana, ary eo ambanin'ny hazo fijaliana no hanomezany anao ny fitahiana sy ny fahasambarana rehetra. Ary izy no manome anao ny zavatra rehetra ilainao eto amin'ity fiainana ity, ka manome anao ny momba ny tenanao, na ny vola, na ny fananana, na ny harena, dia atolony ho anao maimaim-pona zany, satria eo am-pelatanana zany. Ka izay manan-karena ao amin'i Jesosy no manana ny fiadanana maharitra mandrakizay. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa mampibanjina anay ny fiainana mandrakizay anao ary mampitoetra anay ho mahatoky eo potitry ny hazo fijalianao. Ary izany no tokonay fa mpamelona sy mpiarakaranay anao noho ny fitsangananao tamin'ny maty, dia efa resinao avokoa ny aizin'izao tontolo izao. Ka mampibanjina ny masom-panahinay hibanjina ny fahazavana mandrakizay, dia ny tena harena any an-danitra ianao. Tafio ny herin'ny fanainao masina izay mba hanananay ny satroboninahitry ny fiainana raha miala amin'ity tany ity izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniaina William fitandremana Ambalavato.

fanonana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mandritra ity herinandro ity
1: rantsana tantara sinitra teo feo filasantsara dia faly manolotra ho anao indray izao
0: ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: foko feny fitiavateny
3: asa soratry
4: randria mampiadana roa tsy fahendrena
1: no velominy
2: oby
4: nadia
2: ninso
4: mendrika
2: nana
4: manendrika
2: niora nicole
4: dilan
2: zoda
4: rotsy
2: daniel capin
1: nandray feo oby sy ninso
5: nanatodosa roa tsy fahendrena
2: nandrindra ny lafinera teknika daniel capin
1: foko feny fitiavantena
2: andro voalohany
6: zafady mba andray fitenena kely vetivety ireo olona amin'izao fahavitany fianaranao zao ry natoko dia faly dia tena faly izay mivady satria tsy ny kely soriky izahay fa nomenao valim-babena mafinaritra misaotra misaotra anaka tena anisan'ny zaza endra ianao dia mitodika aminao zary natolotra maniry koa izahay mivady mba ho lasa ohatra ny natoky ianao mba hitovy aminy amin'izay zavatra ho ataonao tsy voatery eo ny asa izay ho ataony natoky akory dia ho ataonao fa mba atao izay mba hitanao fa faly anay mivady izany ary natolotra
2: isy zandry aloha dia tsy hitovy amin'io za mihitsy e sady efa haiko fa tsisy irarahianareo anazy izany matolotra foana ny ianareo
5: matolotra mba hometeaka kosa ko ny rahavavinao fa mba handray fitenena izy a
2: le ty e fa foasena koa ve izany e aleoloa rangamoa dia miteaka na dia fiatsarambela tsy fotsiny aza
5: saotra betsaka dada ny solotena ny fianakaviana tetia dia za koa manana tenikelo anareo ry dada sineny a voalohany a dia misaotra an'andriamanitra aloha isika ary misaotra anareo koa fa raha tsy teo anareo dia tsy ohatra izao za faharoa manaraka izany dia mirary soanao izany atolotra mba anaraka ny diako tiako be ndry izandroko a misaotra anareo namaly ny fanasana rehetra koa e dia andao amin'izay ary sakafo mazoto daholy

0: Neny, aleo zany de ody ka.
1: Fa ody ahoana sady koa e? Mbola misy gatô sy ny karazana ne avy eo e? Tsy azoko mihitsiny.
0: Ohatra mararary neny ny lohako a. Aleo mihitsy zany de ka.
1: De inona ny fiara entinao? Aleo ke mandeha taxi fa sao de maninimanina any a. Sa ahoana?
0: Aza de be fanahiana re enao ry neny a. Ary aza le fre.
1: Tiare, ty de tandrema tsara ihany ka.
0: Okay.

0: Allô? Allô? Karenina, andao loky tsika nalazy kely any a?
1: Otry, fangaro tombotsy any amin'ny fety a? Tsy efa aleo re ve?
0: Tsisy fetifety izany eo e, any amin'ny mazatra amin'ny fotoana.
1: Ay, ok ary, avy eo izany. Aza elabe ary fa lasa miantona eto fotsiny le sipa kely.
0: Ok kia, efa miandro taxi izaho izao.
1: Ok.

0: Lasaizana tolotra teo e.
1: Lasanao taona izy ozy izy neniko.
0: Tsy azoko mihitsy koa natolotra zany ka.
2: Andao amin'izay aro tsika e.
0: Ay, mekara amin'izay raha ty anaty fiara e. Ary maninona moa izany natolotra ny mody aloha be?
2: Milaza fa tsy safa tsara hono izy.
0: Hafahafa mihitsy izany ka.

0: Ary ohatra mbola tsisy olona ry ato an-trano izany?
1: Eny tokoa. Izany hoe mbola tsinoto izany natolotra raha azoko tsara.
0: Sur zava misy zavatra nampalahelo any natolotra indray. Zava mety hoe ilay zavatra nyteneniko iny tsy mety taminazy. Ohatra misy zavatra mampanahana ary dada sy neny a. Mety lasa niaraka amin'ny karaina any amin'ny boaty indray ngamba iny.
1: Ahoana tsara? Aza miteniteny foana eo ianao. Olona marary anie iny e.

jereo zay afaran'ny fanahanao ratsyzaingany ity fa mandalo ny fenony eto ambonin'ny tany, fa zay manao sitrapon'andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Ho anao zay fatoran'ny satana amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany, mety ho zava-mahatomenina, mety ho fitondran-tena maloto na faharatsiana tsy hitalàna, ka zadino latsaka ho anao ny rahan'Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondra manatona fa dianao izy.

zôny fotoana mety. Aza mieritreritra ny anovany tenanao fa tokana ihany ny mpanafaka. Dia Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy fa raha mandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany hidirana, dia tadidio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro zao.

0: ao ka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.3 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 15:5.

radio feon'ny filazantsara ihany no arantsika amin'izao orasio fotoana izao, dia ny namanao filorinena no miaraka aminao a, ary isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany. Ny Eksôdosy toko fa 3:20 ny 5:20 no tenin'Andriamanitra fototry ny fiarahana amin'ny matenin'Andriamanitra azy izay azahoana fiainana mandrakizay. Vakiny izany amin'ny anarana, tsy mitsahatra izahay mivavaka aminao. Andriamanitra lehibe sady be voninahitra, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mitsinjara mandrakariva izay efa laminasanao masony tsiraray avy. Andriamanitra mitondranay mivavaka aminao. Andriamanitra mananatra ary manoro lalana mandrakariva amin'ny tsara, ary manoro izay rehetra tokony tsy atao intsony amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Dia isaoranay ianao ny tontolo andro nomenao anay, ary mbola isaoranay ianao a ny anomezanao an'izao a tapakandro ny hariva izao, ary mino izay fa omenao ny alina. Dia miankina aminao ny mahatsara ny fiainanay ary tsapanay izany. Dia amindrao fo izay tompo ny amin'izay rehetra nataonay, efa nananaranao anay nefa mbola vita ihany.

0: mpampilay eo jesosy a mifona ho anay misaotra jesosy a ary ampio izay fa na masina hitompo fahendrena amin'izay rehetra atao dia amin'ny anarano hatrany ary andriamanitra tsara indrindra dia jesosy kristy mpamonjy izao tontolo izao no hivavahana amen
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz
0: andeha ny irany antatiana no fiarabana ho antsika rehetra dia hifaly iravo a amin'ny fiainantsika na manao hoana mety endriny a dia andeha hifaly a amin'ilay andriamanitra mpamorona

latsaka valo minitra sady ny amin'ny telora izay anarahantsika ny fano ary ny ondroko dia ihinana tenin'andriamanitra indray sika ry hovoky an'izany ny fanahy ary rehefa nyfanahy zatra mihinana tenin'andriamanitra ka tsy mihinana dia tena araka ny tenin'andriamanitra hoe hana ary mangetaheta fatratra dia araka ny nambaran'ny eksôdôsy toko fatelo ambyroapolo ny andifa dimy ambyroapolo teo a dia andriamanitra mihitsy ny manambara fiantoana ho an'izay rehetra matoky azy sy mianteritra aminy eo ambony eo moa izy dia manambara hoe tandremo a manana andriamanika fa akoatra ahy di izy andriamanitra zany fa raha manana andriamanitra afy ianareo a dia maro ny zava-dratsy miraradraraka tena hoe miraradraraka mahazo ny olona manakalo alyandriamanitra velona dia jesosy kristy mpamonjy antsika izany fa raha manompo azy isika dia araka ny nambaran'andriamanitra teo fa manana andriamanitra afy ianareo a dia maro ny zava-dratsy miraradraraka tena hoe miraradraraka mahazo ny olona manakalo alyandriamanitra velona dia jesosy kristy mpamonjy antsika izany fa raha manompo azy isika dia araka ny nambaran'andriamanitra teo fa hitany

anotany zany hoe iza no andriamanitra ao? Samy mandinika fa rehefa mihoatra ny fitiavana an'andriamanitra zavatra ray a, efa andriamanitra kely mandehandehibe dehibe zany. De andeha sika tsiraray avy a, tena hiankina amin'ilay andriamanitra velona, andriamanitra fe zao rehetra zao, tompony zao rehetra zao, ary manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Andeha hoarahana ny hira manaraka, de miandry avy an-trano koa isika ny fanoharany ondriko fa isaorana trany aloha ianareo mpiaino a, mandefa ny radio tsy miova, satria fifaliana ho an'ny mpiasan'ny radio koa ne hoe misy miaino ny radio e. Ary indrindra andriamanitra zay tompontsika namorona zany hoe andao asiana ny radio filazantsara mba hanangonako ny fanan'olona makany amin'ny fanjakako, izy ny faly voalohany. De mirary soatrany a ho anao a sy ny ankonanao, na marary ianao na salama ianao, tsarovy a fa isika de tian'Andriamanitra.

TF Radio. Fahanuari Nundiku.

او که ایسی چره تایی فافکه انتی من چوم سو تنو زایی پا چم چاعتم چاره کارانه یه نو منو زیازو نو تاوی نو با یزونه نه نیم فنونه که یک نتن تیر کام نو تاریوان فنه نو ماسن زایی تو کیفا من رای نکی تن فینه نه یه نو تا تیر آنو تکون تین نو فن زنه کسنی سنتان نو دیو دید نو یانی یا پینار زایی تو کتن تیر که ایزان فیتون رانون فینه نی زانی که امیت کن فینه نی من تولو پیلا تانه نو Amin naran Yesusi, Amin. Ampi fali nan dia rabana nuno komno amin lalam zofi sarana ni ten nan dia mantai zau. Mia rabana u amin naran Yesusi, manara kata ni ti fanda haran iti. Ni ten nan dia mantan darat ke dia salam fa valom bin fulu. Endin fa fitom bin fulu atam endin ni fa sibem bin fulu. Salamu fa valom bin fulu. Endin fa fitom bin fulu atam endin ni fa sibem bin fulu. Tu izau no pavakan teni amin anaran Yesusi. Nikales nandremantra dia rual eni arivo-arivo ni tompono eo aminy sanay dia eo amin'ny toerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i Jehovah andriamanitra any. Isaorana ne ny tompo izay mitondra ny etatsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Riray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra ry antsika, sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tantara, ny fankalazana, ny fandresen'Andriamanitra, nandritra ny tantara ny firenen' Israely manontolo, izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana. Fitininy tantarany ao, ny tantara ny fandresen'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny faratampony zany, tamin'ny nametrahany ny fitondrany tao amin'i Jerosalema. Tandindo ny fanjakan'i Kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay Andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia Andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany handresy koa izay rehetra miankina aminy. Izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny vokatra ny fitoriana ny filazantsara zany. Io no ambarany fa itenenany hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao, na hoe nitondra ny entanao, nitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro Andriamanitra. Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Rehefa miatrika fitsapana to amila tsy ho voatohitra intsony ianao, dia miantso miantso anao Andriamanitra hametraka izany tamavesatra izany eo aminy. Miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra. Averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantaram-pamonjena izany antso izany ry havana ka omeny Jesosy amin'ny filazantsara ny Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo izany fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra. Ho anareo izay miasa fatratra sy mavesandretana, manatona ahy fa izaho ho anome anareo fitsaharana. Mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina po ahy. Entony ziogako anome fitsaharana ho anareo ahy. Izany antso izany dia averin'ny apôstôly Petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetretena eo natrehan'Andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'Andriamanitra fa izy no miahy anareo, hoy ny apôstôly Petera. Ny apôstôly Paoly koa dia afaka milaza zany, mampirisika anao hametraka ambavaka eo natrehan'Andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'Andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i Kristy. Izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro io lay ambara amin'ny alalan' izao teny izao. Ry mpiaino malala, evero indray ny hafatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ndray no hitatsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao. Ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao an-toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay no samborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefana fifehezan'ilay mpanjaka tsy hitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo oriana kely, ka miato kely izy aloha mideran'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao izay mandeha izao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa mba tsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao izany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao izany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao izany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana izany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao izany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta mavesatra izany, raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany indray mafatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao, fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavitra anao. Izany ny toky lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao, dia ho feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay.

Ako ny fiderana ambano no nikalonirany teo an, anao ny safidy. Eto ambony tany dia safidy roa ihany, ary tsy afaka amin'ny safidy telo zany fa roa ihany. Dia ny safidy an manaradia an'Andriamanitra velona, ary ny safidy manaraka ny fahavalon'Andriamanitra. Dia ny devoly sy ny forongony zany an, mety misy hiteny hoe izaho eo ampovoany an, rehefa tsy eo amin'Andriamanitra ianao dia efa naman'ilay fahavalo, fa tsy hoe ianao hevipetsy hoe dia izaho izany tsy manaraka ny devoly. Fa rehefa tsy manompoko n'Andriamanitra velona ianao an, dia efa mambara amin'ilay ilany araka ny fomba fiteny hoe efa naman'ny fahavalon'Andriamanitra, satria tsy matoky azy, tsy mino azy, tsy miantehitra aminy, ary tsy manao azy a ho mpamonjy. Atao amin'ny eksôdôsy toko fahafolo a, ny eksôdôsy toko fahafolo dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nisy nampiverina Mosesy sy Arona ankao amin'ny farao indray, ary hoy izy taminy, mandehana manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo, nefa izy avy moa no andeha. Ary hoy Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay, hoentinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay, ary ny ombinay hoentinay andeha, fa isy andro firavoravonay ho an'i Jehovah. Amen. Dikan'izany dia manompo an'i Jehovah Andriamanitra avokoa, manompo an'i Jesosy Kristy avokoa, na ny antitra, na ny tanora, na ny zaza, ary ny fananana ara dia hoentina manompo an'Andriamanitra. Tsy misy hoe efa eo amin'ny 8 taona efa mifidy ihany manakaratra ihany vao manompo azy an, fa vao tsy ary ary dia Andriamanitra efa manoratra hoe ianao ry Jeremia mpaminany dia efa voafidiko. Dia tsika tsirairay avy izany samy mijery asa ianao manao an'ilay olona sasany hoe aloha antitrantitra kely a vao anompo an'Andriamanitra, mbola be any no sisa. Fa mandeha ny fotoana ary tampoka ny fiavian'i Jesosy a, ary ny fahafatesana tsy mampandre izany fa rehefa ho avy dia tonga, satria araka ny teny malagasy hoe manaraka zoron-damba isan'andro dia eny. Dia izay rehetra tsy miomana tsara sy tsy manompo an'Andriamanitra, izay efa manomana toerana hoe ianareo raha vao mialy ety a, efa misy toerana tsara ametrahako anareo, ary misy seza, misy tena, misy satroboninahitry ny fiainana. Ary tena nomanin'Andriamanitra ho an'izay rehetra miankina aminy. Dia safidy tsika tsirairay avy no mandinika an'izany hoe efa mba hoentintsika ao amin'Andriamanitra ve zanaka, ny vady, ny tenanao, dadabe sy bebe, ireo fanananao rehetra mahasarotony ianao ireo, fa tena ilan'Andriamanitra ireo a anompona azy. Andeha ny rano magira amin'ny teny frantsay izy ity an, andeha ho arahantsika manambara izany voninahitr'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ary ny fifalian'ny olona manompo an'i Jesosy izany.

0: tena mafeny ny fiainana maha kristianina mihitsy ny tononkira, satria na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana, na irery, na ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainantsika andavanandro dia ananana fifaliana, satria jesosy no ivo ny fiainantsika ary jesosy no miantoka isan'andro isan'andro. Mety eo amintsika zao mety misy trapahoriana, misy zavatsarotrahatrehana, zany moa dia misy amin'ny fiainany zanak'olombelona manerany tany. Isan'andro misy ny faly, misy na nahazo fahombiazana be dia faly, andao hisakafo, andao anao fety, misy manomana mariazy, misy ao anatin'ny manana retina any amin'ny hôpitaly, misy ao an-tranao a tratry ny fahasahiranana tsy takatry ny saina, any ampiasana, mety any an-dalana any, tranganjavatra maro miseho amin'ny zanak'olombelona. Kanefa izay manana an'i Jesosy ho toky sy fanantenany a dia atory ny vahaolana, omeny fahatoniana, omeny fiadanam-po, omeny fanantenana tsy mety maty, omeny fampaherezana maro be ary misampantsampana amin'ny lafinjavatra rehetra. Misy tantaran'olona ray dia toy izao ny tantaran'le ray mpianakaviana ray a, ary mety horeny mpianakaviana zao ny hitovy ohatran'izay tantara zay. Nariny ny vady aman-janany izy, tena hoe nariny ny vady aman-janany a. Misy tsy fankazahoana moa matetika ao anatin'ny tokantranonao, zay anisan'ny hirika idiran'ny devoly ny manapotika. Dia nariny ankonana izy, dia farana izy lasa no dia ny amin'ny tanindrazana misy azy, dia no tany izy dia verina amin'ny fiainana zao. Mihitsy ny rehefa natao fanontaniana, nasiana fanontaniana makasika azy hoe efa maina ianao verina ty, aleoko izy verina ty. Dia miaina ny fiainany dadabe ny sy bebeany zany a, nafinaritra azy ny fiainany, fa tsotsotra kely hoe dia tsy dia mila zavatra betsaka, fa rehefa misy zavatra hohanina, sakafo, fitafiana, izy any amin'ny fambolena no misy azy fa fiompiana. Dia aleoko izy miverina ty, fa tiako foana ireo ankonako ireo, fa Andriamanitra no mahalala. Dia rehefa mipetraka rery tao izy a, dia izy io tsy tena mpamaky baiboly, fa nanana baiboly ny raibeny a sy ny renibeany. Izy amin'io zany efa lehilahy lehibe a, dia hitany tao dia tsisy tele, tsisy telefona, tena tsisy, fa zavatra faran'izay tsotra indrindra, zavatra ilaina maha olombelona zay mahavelona tsotra indrindra no ny ainana. Dia hitany teo ilay baiboly, dia hitantsika moa fa ela be iny tsy nisy nampiasa, dia misy vovoka, dia kopakopaka kely aloha, dia tsotsofina kely, dia na dia tapa-kevitra izy fa ho asesiny mamaky azy, nasesiny teo mamaky azy, nasesiny. Rehefa arivo izy zany dia sy maraina, dia tena mandany ny andro mamaky ny baiboly. Dia rehefa nanomboka dia tsy nijanona, satria io zany no mamen'ny fiainana eo akoatra ny raharaha andavanandro a sy izay mba sakafo hohaniny. Dia zao aloha andoha anaraka anyretoira manaraka reto a, dia ho hitantsika eo a ny vokatry ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra rehefa vakiana tsara ka hankatoavina.
1: Tu fais une filaise en tsar, rekam si full tip karu, mega hertz.

Ary fito amin'ny telopolo minitra ny amin'ny telo ora raha mila ora isika. Ny ran'i Joseph Davy no nambarany teo solution na raintsika hoe vaaolana ny fiainana. Ny groupe Laurent Rakotomamonjy mino. Toy izao no toy nylay tantara teo hoe lasa namaky ny baiboly ny dada belo sy ny bebeny a tiramisy anankiray izay izy reriny amin'ilay tanàna izy reriny hoe satria fa maty ireo raibeny a sy reny be andreo di misy tanjo an'andriamanitra mahagaga mihitsy amin'ny fiainantsika rehefa tia ny ho azy isika di nalefa nrery tany i tiramisy ity di namaky ny baiboly di manonesy efa rehefa makasary le kameramana na le mpaka kamera efa hita hoe efa misy taratasy efa malotoloto kely ary ankalanana anazy araka ny tenitsika kaliny zay vaovaky di asiny taratasy di avadika andray asiny taratasy di avadika andray ary ty mpaka kamera ty koa zany di misy tanjon'andriamanitra ao aminy ny alalany hoe mahery ny tenin'andriamanitra di mamaky di mamaky di rehefa nanontaniana izy di hoe di manahoana rehefa mamaky an'io ianao io tenin'andriamanitra io arakaraka ny amakiko an'la tenin'andriamanitra ozy no ananako fanantenana ohatrany hoe misy zavatra tonga ao anaty koa ao a manana fifaliana na irery ary di mivavaka mivady manjanako a lasa feno ozy ny fiainako tena hoe feno tsy haiko ny manazava azy zay tsara ny ambanany tsy haiko ny manazava azy fa tena feno ny fiainako hoe manana antoka ny amin'ny fanahiko ny amin'ny nofoko di tena mahaliana satria arakaraka ny amakitsika n'io tenin'andriamanitra io tokoa satria io di andriamanitra ihany io tenin'io izy ihany io ny tenin'andriamanitra di tsy mamela antsika ho irery tsy mamela antsika ho potika tsy mamela antsika ho very tsy mamela antsika tsy ahita vaaolana na ataoko hoe tsy ray minitra ara fa hoe teboka kely fotsiny no atserovanao ny tenin'andriamanitra tena kely efa misy olona faran'izay goavana fa mahatsiaro tenin'andriamanitra ianao sy mifikitra amin'andriamanitra fa tsy takatry ny saina ny anokafan'andriamanitra izava-manjo antsika isan'andro rehefa ny tenin'andriamanitra fa ny olona ka mamaky tenin'andriamanitra zany aloha dia tsy ahita ohatran'la raha mise teo e tsy ahita ny tsiro ny tenin'andriamanitra io fa ny anazy tsy nidingany raha misy an'le loza ho an'izay manao an'izao misy manko olo rehefa avadio avadio avadio loza hoe loza hoe aiza ny afantarantsika hoe inona n natonga an'io loza io misy fananarana daholo fa tena raha mazoto anao aseseo na zay hitanao hoe atreto no ataoko a di atreto indray aloha kaliko kely di ataoko indray io a fa vokatsoa maro ane no azo amin'ny tenin'andriamanitra vokatsoa tena tsy hitapesipesena dia zay rehetra mbola tsy nanandrana andeo anandrana any e izay rehetra efa mpanandrana rehefa zatra manandrana mbola hita tsirokanina be dehibe noho ny efa hita teo olo indray ary ary rehefa mbola lina makasika ny tenin'andriamanitra ny mpanao salamo dia milaza mihitsy atao amin'ny salamo faraiky amby sivifolo a ny andiny faefatra amby folo hatramin'ny fahenina amby folo ho an'izay rehetra miankina amin'andriamanitra satria ny olona mahatoky an'andriamanitra dia mahitany izao tenin'andriamanitra homena izao hoe vakiny izany amin'ny anaran'i jesosy satria izao no niraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho anandratra azy aho anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia hamaly azy aho hoeo aminy aho raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho ho voakisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko amen andeha voazontsika amin'ity ra ity ny fanolorantena ho tisy anompo an'andriamanitra ny fotoana rehetra ary tena olina makasika ny tenin'andriamanitra zay aina sy fahavelomana ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.

zavadoza no manjon'ny olona mandrindrina ny fony ka manidiny fony tsy anjakan'Andriamanitra. Fa ny tonikira teo tena manambara mihitsy hoe tsy arindriko ny foko fa voako anao ary manjaka irereo. Zay koa misy tonony azay hoe manjaka irereo. Fa ny olona mandrindrina ny fony ka manidy tena zavadoza, ary ny fanahy very ny fiainana ety an-tany potika, tsisy tanjona, tsisy fiafarany ny faharavana, satria zany mihitsy ny fiainan'olona tsy manana an' Jesosy Kristy. Eksôdôsy toko fahatelo amby roapolo dia ny andiny ny fahadimy amby roapolo no novakiana teny am-piandohana dia vakiana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manompo an'i Jehovahandriamanitra reo dia hitahany aninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Amena.

andeha hivavaka hisaotra an'andriamanitra ary no iatrany ny fanolorantena ao an'andriamanitra fa te andova ny fiainana mandrakizay isika ary indrindra anome izy amboninahitra ny anarany. Andriamanitra mivavaka izahay eo anatrehanao, mivavaka izay satria andriamanitra tokoa ianao ary andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra, mampianatra anay a ny anomponay ianao a amin'ny lafim-piainana manontolo, tsy mifidy taona, tsy mifidy andro ary tsy mifidy zavatra mitranga amin'ny fiainana. Dia atolotra ny fiainanay ho anao irery, anjakao tokoa izahay ry Jesosy. Tsisy tsy fantatra ao mahakasika anay a fa dia atolotra eo anao avokoa, ianao no mikirakira sy mikarakara ary mikolokolo anay a amin'ny lafim-piainana rehetra. Jereo minindra fonao hatrany a ny radio feon'ny filazantsara sy ny olona ampiasainao ny fitaovana rehetra, satria ny tanjonao dia hiara mahitanao zay any amin'ny fanjakanao a ary igoka ny fiadanana ety an-tany sy fiarovana tsy hitalany. Dia misaotra indrindra Jesosy fa tena tianay ianao, dia ianao no anangona ny olona rehetra izay mbola tsy tapa-kevitra fa hainao atao a izany rehetra izany. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy a no hivavahana. Amen. Dia manao veloma indray izany dia amin'ny heriny toy izao a fa apetraka amin'i Jesosy izany satria laminasany avokoa moa ny zavatra rehetra. Dia ny Hiran'ny Karmela saotra manaovana veloma dia mandra-peona indrindra ny namanao Vilolo-ny Aina no niaraka taminao. FM 106.4 MHz.

Reo amin'ny resaka fivavahana, manadino ny fomba tany, manadino ny fomban-drazana. Ka ianao ohatra ny zokibe ratsy nisy any dadabe.

kany fahendren'ny olona ngerisy indraindray adalany eo anatrehan'andriamanitra raha misy ti anaraka ao izy ny tompo aoka izy hitondra ny azo fijaliana.

0: ny baiboly
1: raiso kavakio
2: vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 2:4 7:30. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fananarana azy mba hifanarantsaina sy haharitra ary androso tsara.
2: Ary noho izany izao, mpifatotra noho ny amin'ny tompo, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsonanareo amin'ny fanetrehtena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny niantsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany afa-tsy nefa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilamenony ny zavatra, ary ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanataterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny hahalehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ahilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-pietsy sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha. Dia Kristy, izy no hitombohan'ny tena rehetra, izay akambana sy ampiraisana tsara, noho ny fifanomponiny isatoniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny

0: fananarana enti mampirisika azy mba hadio fitondrantena ary tsy hanatsiny amin'ny toetry ny tokantranony.
1: Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy fa efa tonga mahisin-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalan'ny anatiny noho ny hamafin'ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejejona hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantena anareo fahiny izay miahasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozana kosa ianareo amin'ny fanahiny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikelaina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba azao ny mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitapatapana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra, ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso Kavakio.

Alatsinainy ny 5/24 volana septambra taona 2020 sy 2000. Araka izany ny feokira famantarana izany indray ry mpianajaina ny aloava lay hira izay nampitonaina ny lohateny hoe ilay tranotsina tao tanana irainy zareo tokom-pirandravanky fivavahana dia tsaroanao hatranyindray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ambampireritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Arak'izany ary anomboantsika ny fiarahana dia andeha hametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza maome voninahitra anaranao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy famindraponao taminay ka nitahinao sy nyfimbinanao anay tamin'iny tontolo andro iny nahafahanay mbola nanatanteraka ny asanao. Misaotranao ihany koa satria Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao ka mbola mizara ny tenim-pahasoavana avy aminao handraisanay fampaherezana avy aminao amin'ity anio ity. Mangatapamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mamelany elokay mamindrafo aminay. Ankehitriny koa dia mametraka ny fanampanahanay ampelatananao mba ho ataonao mpiara-mandofo ny fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mipetraka feno ampelatananao Andriamanitra ny asa ho tanterahanay eto amin'izao onjam-peo izao dia ny asa fitorianay filazantsaranao mba hitory ny tenim-pahasoavana avy aminao araka ny fanahy masinao izahay, ary indrindra Tompo ianao no angatahanay hiasa mahery amin'ny tokantrano tsirairay avy hitoetra mandrakariva amin'izany tokantrano izany ianao ka ny fiadananao amin'ny mpanomponao tsirairay avy na ny mandre izao onjam-peo izao na reo izay ny amin'ny toeram-piasana eny fa na dia reo izay ny an-dalana hiazo ny fodiana aza dia tononona amin'izy ireny tsirairay avy ny fiadananao. Dia mitenena aminay mandrakariva ry Tompoandriamanitra fa mihai no izahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanana ny vavaka. Misaotra raha io, amena.

Eny ary mpianatsaina dia anomboka ny fiarahana ary isika dia andeha aloha isika angataka amin'ny fanahy masina ao anatin'ny fanomboana ny asa antsika eto dia andre ny hira larana fahasivifolo ambizato amin'ny firana FFPM isika nampitondraina ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Dia misaotra anao ny safidy a hiaraka amin'ny onjam-peondratreo fifilazantsara indray a amin'ity takariva ity. Ndao ary aho renesika izay hira larana fahasivifolo ambizato amin'ny firana FFPM zay ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay.

Dia izay ny hiralarana fasy folo amin'izato amin'ny fiarahana FFPM mahiny mamerina hatrany ny fisaorana anao izay nisafidiny hiaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao takariva izao. Andeha ary loha meko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika amin'ity anio ity mandra-patonga any amin'ny folo ora alina izay fotoana hikatonany onjam-peontsika. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa alatsinainy tahaka izao sika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanaina William rehefa tonga ny amin'ny fitora ao anatin'ilay fandarana nitondra lohateny hoe Kristy notorinay. Any amin'ny valora alany sika miaraka amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivy ora latsaka fefany dia misy ny fandrenesantsika ny fandarana fiadanana ho anareo izay irahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary. Any amin'ny sivy ora latsaka dimy any dia misy ny vavaka hariva. Amin'ny sivy ora no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika dia mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folo ora alina any. Ka rehefa tonga any amin'ny sivy ora mahery dimy eo dia hiaraka amindrareo avao amin'ny skoto fanasina isika ao anatin'ilay fandarana izay natokana ho anareo amin'ny sampana skoto. Dia araka nambarako teo dia isaraketo isika rehefa tonga any amin'ny folo ora alina dia mirary soanao ahita fifaliana, ahita fahombiazana, ahita azo fankahirezana ihany koa amin'ny alalan'ny fandrenesana eo tenin'Andriamanitra izay ho zarana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao.

Tahaka na mahazatra antsika ihany koa dia manaraka antsika reo irahira sy kalokalo anavozantsika haim-panahy ihany koa, ary dia ho atolotra eto avokoa ny hira izay nangatahan'ireo mpiaino a, dia amin'ny rahasoanao hahita azo hery tokoa amin'izany fanarana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazanjara izao. Resadresantsika eto ihany koa izay azontsika resahana mikasika any amin'ny fahaniako ny faran'ny herinandro a, ary dia amin'ny rahasoanao a hatratrany farany amin'ny fiainoana izany onjam-peo izany. Ao anatin'izany feokira izany ary no endrasantsika ny ray aman-dreny pastora Hajanelina William, izay tondra sahady amintsika ny fandarana Kristy no torinay.

Fali miaraha batsika mpanaraka ny fandarana Kristy no Torinay. Hivavaka isika. Misaotra iranay eo ambany fahasoavanao ka haizanay manomana izany harena mandrakizay izany ny harena eto amin'ity tany ity. Mangataka aminao izahay ny hitahinao ny teninao amin'ity androany ity mba hahatonga anay hibanjina ny famonjena vitanao sy ny handraisanay ny fiainana mandrakizay. De amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen.

ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mihary harena ho anareo itỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamin'ny trano sy mangalatra. Fa miharé harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamin'ny trano na mangalatra. Fa izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso ny jirony tena ko amin'izany raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny alehibeny zany fahamaizinana izany? Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Harena izay imaty matesan'ny olona eto amin'n'ity tany ity. Harena izay efa napetrak'Andriamanitra melohan'ny namorenany ny olona, ka efa vita avokoa ny harena rehetra teto amin'ity tany ity. Vao nanao ny olombelona izy ka napetra ny tao amin'ny sahidena ny olombelona mba hiadana sy ho finaritra mandrakizay. Kanefa noho ny herisetran'ny devoly dia tsy nampiadana ny olona ny harena napetrak'Andriamanitra, fa nahatonga azy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra noho ny fanekeny ny heriny ny teniny devoly. Ka dia nihatra tamin'ny olombelona ny fahafatesana sy ny fahoriana teto amin'n'ity tany ity. Matetika isika de mieritreritra fa ny mpanankarena dia tsy mandova lanitra, ny mahantra dia mandova lanitra, araka ny Lazarosy ilay mpanankarena de eritreretisika fa izany tokoa no zava-misy. Kanefa aoka ho tsapatsika fa na i Joba na i Abrahama dia nanana harena. Fa i Abrahama raha nomena harena dia tsy natakalony an'Andriamanitra zany, fa nataony hanompoana an'Andriamanitra. Ka na dia nalay mpanahy aza i Abrahama, ka na dia ny harena ambony indrindra nangatahany tamin'Andriamanitra dia Jakoba zany, dia natolotrany an'Andriamanitra ny zananylahy tokana ho fanatitra raha izay no sitrapon'Andriamanitra. Koa ny manan-karena dia tsy midika hoe very na manota, fa kosa manana izay itokiny ambony noho ny harena izy, ary ny harena dia natao hanompoana an'Andriamanitra fa tsy natao hanadonoana an'Andriamanitra. Joba dia nanan-karena, ary rehefa nisorina taminy avokoa ny hareny rehetra dia tsy nandao an'Andriamanitra izy, tsy nisoa ihany no raisina amin'Andriamanitra hoy Joba, fa nandratsiko azy. Ka na dia nozaha toetranay amin'izany azy izy dia natoky an'Andriamanitra, ka nametraka ny hareny sy ny fananany teo ampelatanan'Andriamanitra. Ka rehefa voazaha toetra izy dia niverina na naverin'Andriamanitra taminy ny harena. Fahasoavan'Andriamanitra
no nanaovana izany famerenana ny harena izany teo amin'ny Zoba. Eto Jesosy dia mampitoetra atsika mba tsy hiatehitra na hiankina amin'ny harena eto tany, na hanakipo amin'ny harena eto tany, satria izany indrindra no fototry ny ratsy rehetra. Ka dia tsy eto tany eto no hametrahana atsika ho mandrakizay. Ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza miary harena ho anareo eto tany, fa eto tany dia anjakan'ny devoly, ny asa ratsy ny satana, izay misy kalalao sy arafesina manimba ary mpangalatra manano trano sy mangalatra. Anjakan'ny devoly izao tontolo izao, ary rehefa anjakan'ny devoly izao tontolo izao, dia tsy misy mahafaka antsika amin'ny tanan'ny devoly afa-tsy Jesosy Kristy, izay mihazona antsika amin'ny finoana marina ka manome antsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Ary Jesosy Kristy dia miteny hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny fahavalon'ny harena eto amin'ity tany ity dia ny mpangalatra, ny jolay, ny kalalao, ny arefesina manimba. Izany indrindra no tsy ampiankinana antsika amin'ny hareny tany, amin'ny zavatra mandalo eto amin'ity tany ity, fa mandalo zao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa aoka tsy hanankipo na hiankina amin'ny hareny tany isika eto amin'ity tany ity, fa hatoky an'Andriamanitra ka hametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Fa mandalo zao fiainana izao sy ny filany, fa ny eo amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Koa tsy eto no fiharina ny harena, fa miari harena ho anareo any an-danitra. Any dia tsy misy kalalao na arafesina manimba, tsy misy manamitrano. Koa ny harena izay hanakinantsika ny fotsika dia ilay harena namboarin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, izay niteny hoe, izay itoerako no itoeranareo koa, handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo. Ilay Jesosy izay fototra, lalana, fahamarinana ary fiainana, izy rery ihany no mitondra antsika ho amin'ny tena harena maharitra mandrakizay. Mampijoro antsika Jesosy mba hibanjina izany harena vaovao izay tsy misy harafesina na kalalao manimba izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe, ny maso no jiro ny tena. Koa mampitodika antsika ho amin'ny famonjena vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana izany, mampitodika antsika ho amin'ny fiariana ny harena any an-danitra izay maharitra mandrakizay izany, mba hazava avokoa ny tenantsika rehetra ka hanana fiainana vaovao isika ary fiainana mandrakizay izany. Koa ny fahamaizinan' izao fiainana izao dia resy ny fahazavana nentin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka izany indrindra no mahatonga antsika hibanjina ny harena maharitra mandrakizay. Fa maizina isika fahiny fa efa mazava ao amin'ny Kristy kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, ary izany no maso vaovao hijerentsika ny lalana ombantsika, dia ny lala fanahinaina izay nisoritan'i Jesosy ho antsika. Ny hareny tany dia mandalo ihany. Ny fomban'izao tontolo izao dia eto amin'ity tany ity ihany, tsy maharitra, tsy misy fanorenana, tsy misy fiadanana, fa izay ao amin'i Jesosy Kristy kosa dia manana ny fanahin'ny fahazavana mandrakizay, izay fanahinaina, fanahin'ny fiadanana, tsy resa izao tontolo izao, tsy hiaran'ny famoizam-po sy ny alahelo eto amin'ity tany ity, fa izay mitoetra amin'ny hareny dia hiharan'ny
famosapo. Fa fahasoavana no namonjena antsika tao amin'i Jesosy Kristy, ka dia izany fahasoavana izany no mampitoetra ny fiadanam-baovao ao aminantsika, ka hahafahantsika mifaly amin'ny famonjena vitan'i Jesosy ary manantena ny fiainana mandrakizay izay toerana namboarin'Andriamanitra ho antsika. Mihari harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy harafesina na kalalao manimba. Izany no tenin'Andriamanitra hampijoroanantsika mba hibanjina ny lanitra finenany mino ary hitoerantsika amin'ny fahazavana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao. Fa fahasoavana ny namonjenanareo tsy avy aminareo zany fa avy amin'i Kristy Jesosy ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Banjino Jesosy, fa io ny tena harena maharitra mandrakizay. Io no manome anao ny fiadanana, ary eo ambanin'ny hazo fijaliana no hanomezana anao ny fitahiana sy ny fahasambarana rehetra, ary izy no manome anao ny zavatra rehetra ilainao eto amin'ity fiainana ity, ka manome anao ny momba ny tenanao na ny volana ny fananana na ny harena dia atolony ho anao maimaimpona zany, satria eo ampelatanana zany. Ka izay manan-karena ao amin'i Jesosy no manana ny fiadanana maharitra mandrakizay. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa mampibanjina anay ny fiainana mandrakizay anao ary mampitoetra anay ho mahatoky eo potitry ny hazo fijalianao. Ary izany no tokonay fa mpamelona sy mpiarakaranay ianao noho ny fitsangananao tamin'ny maty dia efa resinao avokoa ny aizin'izao tontolo izao. Ka mampibanjina ny masom-panahinay hibanjina ny fahazavana mandrakizay dia ny tena harena any an-danitra ianao. Tafino hery ny fanainao masiny izay mba hanananay ny satroboninahitry ny fiainana raha miala amin'ity tany ity izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ninan'olotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniaina William fitandremana Ambalavato.

De soratsika ni ray aman-dreny pastora hajanana William mazay nitondra tamintsika ny fandaharana Kristina Torinay tamin'ity anio alatsinainy 5 volana septambra 2020 sy 2 ity. Dia misaotra anao mpiaino ihany koa zay mbola tsy mitsahatra miaino nyonjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao takariva izao. Ataontsika aloha ary resaka ny ny akon'ny faraparan'ny herinandro a, dia teo any amin'ny fivorinany las pastoraly a izay natrehan'ireo pastora teto amin'ny sonada faritany avaratry mania izay nitanterana tany amin'iny faritanyny toamasina iny. Ny las pastoraly a dia fanao eto amin'ny fiangonana loterana malagasy, zany hoe ny sonada faritany tsirairay avy a dia samy manana ny fomba hoentiny manatanteraka izany lasy pastoraly izany. Efa tonga ny ankamaroan'ireo pastora eto amin'ny sonada faritany avaratry mania dia efa tonga tamin'ity anio ity a, zany hoe tamin'ity alatsinainy ity ny ankamaroan'izy ireo a. Mety tao ihany nisy nanana olana maro samihafa teny an-dalana teny a, kanefa dia isaorana Jesosy fa dia efa heno fa efa tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny ankamaroan'ireny pastora ireny. Araka nambarako teo dia hoe fanao eto amin'ny fiangonana loterana malagasy izany las pastoraly zany, izay resahana indrindra ny amin'ny fiainan'ny fiangonana any amin'ny fitandremana tsirairay avy, izay hoentin'ireo pastora marobe eto amin'ny sonoadapartany avaratry mania ireo. Ary dia any ihany koa no ijerena izay hoentina hampandrosoana izany fiangonana izany, ary ihany no ijerena ihany koa ireo olana maro samihafa izay sedrainy tsirairay avy. Ary dia amin'ny kapobeany ihany koa dia manina moa no hoe natao tany Toamasina, dia misy ihany koa ny fizaraina traikefa amin'ny pastora any amin'izany sonoadapartanyny Toamasina izany. Dia miarabandreo pastora eto amin'ny sonoadapartany avaratry mania izay tarihan'ny ray aman-dreny filohan'ny sonoadapartany avaratry mania ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, dia engany mba handroso tokoa ny fiangonana eo anatrehan'ny fiasan'ireo a ray aman-drenintsika pastora ireo. Fa atao hoe fa akon'ny faran'ny herinandro, kanefa na izany na tsany aza dia tsy dia azo lazaina hoe fa akon'ny faran'ny herinandro, fa tamin'io faran'ny herinandro io no nanomboka ny fidiran'ny asa fampianafanabiazana indray a ho an'ny sekoly loterana manerana ny Madagasikara. Ny fidiran'ny ankizy mpianatra dia tamin'ity alatsinainy ity a, fa ny mpampianatra kosa dia efa nanatanteraka izany a tamin'iny herinandro iny. Raha ho an'ny sekoly loterana lycée privé loterana Mangarivotra manokana moa dia efa nanatanteraka izany fidiran'ny mpampianatra izany tamin'ny herinandro io a, ary dia tamin'ity dia maro tokoa ireo mpianatra efa tonga namonjy izany toeram-pianarana izany. Ny vaovao lehibe dia miroana tanteraka ao amin'ny fiovana fandaram-pibeazana ny sekoly loterana Mangarivotra, ary dia efa ao anatin'ny tanteraka fandiniana sy fizorana amin'izay fanaovazana ny programma mpanabeazana izay. Dia mirahasoa ihany koa ireo mpanabe rehetra izay hiatrika izany asa izany indray a, ary dia mirary ny ray aman-dreny rehetra, indrindra ny ray aman-dreny izay atao hoe mampianajanako amin'izany sekoly loterana zany. Fa dia hita tokoa fa miamivoatra dia miamivoatra, ary miamaro isika ray aman-dreny a resy lahatra amin'izany fampianarana ny zanantsika any amin'izany sekoly loterana izany. Dia izay aloha no azontsika resahana ny amin'ny akon'ny faran'ny herinandro, fa andao indray antsika aloha anaraka ireto hira telo manaraka ireto. Dia ao ny hiran'ny tanora masina eto izay mitondra lohateny hoe Nenina. Ny hira faharoa dia hiran'ny ny korahita Manaritsofinoana mitondra lohateny hoe Neniko ny Lasa, ary hira ao amin'ny fiarana FBM Malala Fa 8 7 ambony fomadio.

hira telo nondrenesika teo a izay hira maneho fanolorantena eo anatrehan'i Jesosy Kristy ary hira maneho fibebahana ihany koa. Dia teo ny hirany zareo tanora masina etosy izay mitondra lohateny hoe nenina, ny hirany koraha hita manary tsofinoana izay mitondra lohateny hoe neniko ny lasa, ary hira ao amin'ny firana FFB milarana fahavalon'nyfolo sivinjato amin'irony fo madio. Rehefa bebaka asika miala amin'ny ratsy fanaontsika isika dia mangataka fo vaovao amin'i Jesosy Kristy, ary mangataka ihany koa ny hamindrany fo mandrakariva isika olombelona dia mpanota isan'andro san'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy misy olona tanteraka na iray aza fa samy efa nanota izy rehetra hoy ny soratra masina, fa ny zava-dehibe sy ny mampiavaka atsika kristianina dia ny fahafahantsika mbola mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny mbola fahafahantsika mbola mangataka amin'ny fanahy masina ihany koa hampianatra antsika hifona amin'Andriamanitra mandrakariva eo anatrehan'izay tsy fantanterantsika izay. Dia io tsy maintsy angatahana mandrakariva ny anavaozan'Andriamanitra ny fontsika isan'andro san'andro. Mila fanavaozana mandrakariva io fontsika io. Ny harena sy ny fananana tsy mitondra antsika makaizy io, ary tsy mahafakeloko antsika ny fananantsika izany arena izany. Tsy mahafatrosantsika ny fananantsika ny ranomasotsika, fa ny fanolorantena eo anatrehan'Andriamanitra, ny fiekena heloka eo anatrehan'Andriamanitra, dia izany no mahafatrosantsika. Dia aoka hangataka mandrakariva amin'Andriamanitra antsika ny amin'izay fo vaovao izay, fo madio a, tsy mitahiry lolokoa fa fo mahay mamela heloka ny namana ihany koa. Donge raha antsika indray a ity hira ao amin'ny firana FFBM ity mitondra ny laharana fa 13:9, hira laharana fa 13:9 mitondra lohateny hoe mba omeo ahy. Ny hira faharoa izay ho rahantsika dirandrareo asamia mitondra lohateny hoe harena ve, ary ny hirany hosanambojatovy fitiavana mitondra lohateny hoe havaozika. Ndao ary.

Hira telo no narahantsika teo dia teo ny iran'ny hira amin'ny firana FFP manampitondra lohateny hoe mba omeo ahy hira larina fa 13 hira ny asami ny hira faharoa nampitondra lohateny hoe harena ve ary ny farany teo a dia hira izay nampitondra lohateny hoe vaozy hiran'ny Hosana Ambohijatovo ny valora tonga amin'ny fotoana izay fanomezana isika dia hanarahantsika ny fandaharana hanitry ny literatira dia tsy ampiandrailanao ntsony fa dia avy hatrany dia hanaraka izay isika.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asatra tononkalo fanabeazana ny tena maha-olona feno. Anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo ora alina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz.

Dia mpifaliana tandray no iarabana antsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'nyitian'io itia. Araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao a ny fandarana hanitry ny literatiora izay hanasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Mialohan'ny sotsika amin'ny fandaharana dia ndao hiara hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny isika izay nalaina atao amin'ny petera voalohany. Petera voalohany a toko fa efatra dia andinin'ny voalohany ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Amen. Ireto ary no mpandray anjarantsika amin'n'ity anio itya dia ao a i Martina Ratsara Hevitra avy any amin'ny FLM Amboimena Fleuvana Loharano, eo ihany koa ny fentsi ny fiainana avy any amin'ny FLM Fleuvana Tsirabe Avaratra, eo ihany koa i Papa Arvelo a avy any amin'ny FLM Andrano Manelatra, Soki Alice avy any amin'ny FLM Fiarovana Fleuvana Andrakiba. Dia ny asa soratra izy ireo indray no entina amintsika amin'n'ity anio itya izay anasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Isaorana ny teknisianna izay miaraka amintsika amin'n'ity anio itya dia namana Odilon. Mialohan'ny hanolorana anao ireo asa soratra ireo ary dia indro iranakiray mahafinaritra be atolotra ampitiavana ho antsika rehetra.

Atolotra anao voalohany ary ny asa soratra ny fiaintso ny fiainana tononkalo nampitondray ny lohateny hoe Jesosy. Eto an-tany eto dia mazana mety kify kanefa miantsoroka andraikitra sy adidy eo amin'ny fanjakana, fiangonana, ankohonana izay tsy vita mora fa misy ady sady tolona. Ny olona nefa tsy azo intarainana satria samy revo miasa eto amin'ity fiainana. Dia izao rery sisa no reko miady rery amin'n'ity fiainana izay mbola mistery. Ireo mba nantenaina to nisy tambiny avy. Dia aleoko izahay rery no mitolona amin'ny ady satria ny fikirizako dia mbola ody fitahiana ary ny asa mafy ataoko dia hanjary fifaliana. Satria eo koa Jesosy ilay andro sady hery nanome ny fitahiana sady tsy namely irery. Izao na tsisy miantra aza dia mbola tiany foana mialoha lalana izy amin'ny ora sy fotoana. Jesosy ilay tsy miova ho malisihan'io fa fomba n'olombelona io mivadibadika io. Tsy azo anteherana fa atao mitondra hozina raha miankina amin'ny olona dia tena voahozina. Jesosy rery ihany no tsara ianteherana. Izy ihany koa no tena be fitsirana. Raha sendra ory ianao na koa mitady oresy, Jesosy no antsoy dia hivoaka ho mpandresy. Jesosy no tsy mivadika amin'ny teny izay nambara fa mitarika ny olona amin'ny lalana ombana satria izy no lalana sy fahamarinana. Izy ihany koa no vavahady izay idirana. Asa soratra ny 20.

Atolotranao indray ary ny asa soratra Martina Ratsarahevitra tonokalo nampitondraina ny lohateny hoe fahatsiarovana. Indraindray mantsy mandratra toy ny antsy ny sendo sasakalina mamela ratra lalina. Tsaroana ny efa maty, toritoriny ao anaty, votondasa tsy iverina, eritreritra tsy eto herina. Tsy misy anteherana, eny na ny velona, ny maty koa angamba dia mikipy fefajamba. Mitory tsy mijery nefa miady mafirery, ny navely ety an-tany ory fosy mitomany. Faratazana efa maina, tompo masoro mangaina, ririnina sahadina ny lasa na no avy. Ny ao ambony andrandraina, hampitsaha taintaina, miandrandra anaty lavaka sao mba hisy valim-bavaka. Martina Ratsarahevitra.

Ny asa soratra i Papa ary felo indray no anoizantsika ny fiarana. Tonokalo nampitondray ny lohateny hoe izay hira izay. Izay hira izay, hira ny kolo ny andro-pahazazako, nameno ny tontoloko, nokiako sy noderako, lay mpahary tsy to nahary asineny, ka tonga hira mamiko noretoniko ombeny. Izay hira izay lay figoniko malefaka, rehefanjay aho misentona tojo hetraketraka, rehefanjay aho refona trotraky ny asy hana, hira mamiko nisy teny fikasana. Izay hira izay lay fisamoniko mangina, mampahery ahy fony ny asim-pahoriana, hira nampiantrana ny foko efa narary, fa hira maneo ny fitiavan'ilay mpahary. Izay hira izay tena nitapikitra ao am-bavako, rehefa iny aho lasa lavitra ireo havako, fony aho lavitra asy ireo saingy tovery, no atsapako fa teo Jesosy tsy namela irery. Izay hira izay soriko eto fa tsy afenina, no iraiko an-dranomasy fony aho nanenina, ka ny bebaka ny baboka noho ireo fahotako, hira nampatsiaro ahy niditra sy adalako. Izay hira izay no nampoto tao an-tsaiko fa mbola ty ahy ilay nanafitra ny aiko, adala aho nany nanjeny hatr'izay, nefa ho raisiny raha miverina indray. Maro ny hira firedin' izao tontolo izao, manana ny gadony mety ho maminao, fizay hira izay mbola mamiko loatra, sitrako ny toniny ny feon'ny tsara votra. K'izay hira izay tsy ho adiniko na oviana, hiram-piderahana ao anaty fahoriana, hira hovetesiko amin'ny andro-pahoriana, ary mbola ho kaloiko any an-danitra ao aoriana. Papa ary felo.

Atolotra anao manaraka indray ny asa soratra Soky Alice nampitondrainy lohateny hoe tsia ny enjikisa sanatria ny vava no anoratana fa efa matianina fa tena faharesen-dahatra ho fitsahona an'Andriamanitra tanteraka ny talenta izay nomeny tsy tompony eo fa mpihindrana reraseraka lozako raha tsy mitoro ny filazantsara ny hatsaran'Andriamanitra aho ampahery an'ireo miraviravy tanana ireo lohalika malemy rehetra sy ny sisa ny asa soratro ho anao madio mangarangarana rery avako malala hanala etaeta ireo trotratrotraka iry atsasadalana tena hana ny afatrafatr' jesosy ange ka ny fampitondrana izay mavesatra ho tsy ho drivotra malefadefaka manafisafy izato tava reriny eny fara ho fofomboninkazo manitra mamerivery mitondra hafaliana reriny eny fara ho feomborokely mitondra hafaliana ho anao ry dadafara ho balisama fanasitranana ho anareo ry zandry zanaka malala indraindray koa feondakilosy mitondra fisaintsainana rery trombonaina ny asa soratro solotenako mifampitantana mampahery anao rerahavana mivavaka ao anao raha tojo akaso na latsadranomaso mahereza ho mpirahalamianala isika sy ianao hamakivaky ity lala mideza tsia tsy dia ho haiko loatra ny mitanisa ireo karaha dia mpitiavana ranoitra ny tena efa nahazo azo taona ka dia tsy hifatohany ity saiko loatra ny fitorianany filazantsara no tiako asongadina hanytariketra anako ako erambazatany efatra hikelezako aina tsisy fepetra fa raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso tena zava-doza mahatahotra ka aoka voninahitro ny toron'ny filazantsara n'ilay zanak'andriamanitra ndrao rehefa avy any amin'ny raho any lanitra jesosy amboninahitra vao hoziana tsy ahita hitoviana tsy ahita izay anginana izay vao hiantsoantso hoe mianjyraha aminay ry tendrombohitra sarony izahay ry avoana aza misy anay izany mahereza matanja samy milofo amin'ireo asa fandrompoana asa soratra Soky Alice.

Ny asa soratra Martin Ratsara efatra indray no anoisantsika ny fiarana tonokalo nampitondrainy lohateny hoe tanjona. Hianatra ao satria ity sekoly ity tsy hisasapoana fa hamoaka olona volona itolona, hamafy rivo-baovao ao ariana kely ao. Andrian-teherana tsy hiery ho laferana fa vonina hisedra ireo rafitra mangeja, tsy hahafahana mampindra no tanjona indrindra. Ny aiko tsitsitsiko fa ny zavatra iriko ny hisondrotana ao an-trany ho filamatra eto an-tany, ka tokony omeko ho anao ry fireneko. Martina Ratsarainy.

Ny asa soratra Papa Arfelo indray no hanoizantsika ny fiarahana. Nampitondray ny lohateny hoe tsy ampy. Tsy ampy atototra ny antontam-pahotako izay ranomaso atobako sy ny fitradradradrako. Ny fisehoan-javenona sy ny serina mandavatona tsy akosoka ny eloka tsy ho hita sy ho foana. Filairanomasina ny bolika atao kolokota no nentiny hanadio ny kosoka ireo ota. Ny ran'Andriamanitro sarobidy tsy asan-sandaina no nikosehiny ny otako nanepaka ny aina. Sy ny fitoloko na ireo sentimagadiry no hanody ireo ratrako kinentokirifiry. Ratra nenina no ireo adalako, ratra nangotana vokatry ny fahotako. Fa no olatra tsy voakosikeny eny aminy nanambara fa tena tiany aho sady maminy. Ny holatry ny lany vono sy ny tanany no nanody ny adalako nahazoko fahasitranana. Koa mafisiko eto ry nilanja vokovoko fa ianao no any mpanjakako sy tompo. Koa manomboka eto dia ataoko tarigetra hanompoko anao izay mety ho ay rehetra. Asa soratra Papa.

Anoisantsika ny fiarahana indray ary ny asa soratra Martina Ratsarahevitra nampitondraina lohateny hoe Ravina. Raha narovako ny hitako, hay mandalo, hay voafetra. Raha narovako ny vitako, hay matsatso ny rehetra. Irony nofinofo mamy, raha sendra fo manjombona, tsiky maso mitomany, tsikitsiky tsy mitombona. Ireo natao aharitra, tsy mateza maro loha, irony mafinaritra, dia sanenina avokoa. Tôtsy mety ny efa vita, maizimaizina ny ho avy, ilay ho avy mbola tsita, injany tsy enjiko sady. Tsy vinitra tsy faly, na hendrika na bika, to rehefa mampijaly, anao tsy hisarika. Indraindray anefa eny atsefatsefan-drahona dia hitako miantefa ny mamy sarabaona. Ny fo malemy manoera, andalofa tsy toetra, fa irodana sy antsira satria tsy haharitra ny rehetra. Asa soratra Martina Ratsarahevitra.

Amaranantsika ny anio ary dia niasa soratra isoky Alice nampitondraina ny lohateny hoe fatsara. Fatsara ny miandry an'i Jehovah amin'ny fahanginana rery avy malala. Anaty zava-mitranga alaviry tanteraka izato fimenomenonana satria Andriamanitra hendry izy izay manana ny hevitra izay heverany antsika. Ka averiko indray fisika lahatra fa tsy mpandahatra. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora hoy misoratra masina. Mbola maro-pitiavana izany, fanefeny an'ireo tena zanany. Vizay maharitra hono ny vadin'andriana hoy ny oabolan-drazana. Rehefa fatra-pilofo amin'ny tsara ianao dia hita ilay tena fahombiazana. Tsara no miandry an'i Jehovah amin'ny ampinoana ho mba mbavaka sy faharetana. Sy mitafy an'i Jesosy ilay lamba sy famarinana andrian'ny Andriamanitra finaritra. Ny fanekenan'Andriamanitra amintsika ne ka fiainana sy fiatanany mamindra fosy miatra izy tsy to tsy manatsahala. Tsy matory nary andriamana sanatry laraintsika ho an-danitra fa batery vatolampy fialofantsika izy dada malala azo antoka. Tsara no miandry an'i Jehovah amin'ny fahanginana rery avy malala. Mahatoky ireo sandrim-pitiavany izay miaro sy mitantana mandrakariva. Ka ireo vavaka sandratro dia tonga eo anatrehany tsy salasalana. Hitsaoka mandrakariva ny anarana masinao ry Jehovah Tompo-Andriamanitra. Andriamanitra ny fahatsarana, famirapiratana, laza mamboninahitra, feno fahamasinana. Raiso ny saotra atolotra ho anao ho toy ny fanaty manompofona izay ankasitrahana. Aleluya, hosana. Zoky Alice.

mamaraparana sahady ny fiarana isika ry mpiaino ajaina, isaorana hatrany ny fanjoinao ity onjam-peo maminao itia, isaorana ihany koa ny fanarahnao tsy tapaka ny fandarana hanitry ny literatiora, isaorana ireto mpandray anjara izay nandray anjara tamin'nyity anio itya, dia ao izoky alisy avy any amin'ny FLM fiarovana filevana Andrakiba, ny fentsy ny fiainana avy any amin'ny FLM Ambomandroso filevana Tsirabe avaratra, Martina Razara hevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filevana Loharano, Papa Arvelo avy any amin'ny FLM Andrano Manelatra. Ny asa soratra izy ireo no nentina tamintsika tamin'nyity anio itya, dia mangasitraka tanteraka anareo mpanoratra Jesosy Kristy ane hanompitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo. Dia isaorana ihany koa namana Odilon izay mikirakira ny lafin'ny teknika mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any tamin'nyity anio ity. Nito tamin'ny fandaharana moa ny fanolorana dia ny namanao Haja Andriana Antenaina. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapony dia ny mbola manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka mandra-piona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, haja andriana antenaina.

Dia isorana tena ianao mbola manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara na raha sika tao ny fandaharana hanitry ny literatira. Ny nanaraka an'izay ny kerobima ny hira tamintsika, ilay hira mitondra lohateny hoe efa pare. Iny dia hira nangatahanareo mpiaino kopatanana manokana ho anareo eny Antsirakely, izay nangataka izany hira izany a. Mirahasoa anareo ihany koa ahita fifaliana mandrakariva amin'ny fanarana ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Mbola misy ny fantarana izay ho rahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka rehefa n'izany hoe aorinan'izao teniko izao zany a, de efa hanaraka sady a izay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo, izay isika zay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary. Fa eto de mampahery antsika hatrany an-trany eo anatrehan'ny zava-dretra zay lalovantsika, indrindra amin'izao alina izao. Hamakivaky ny alina mangina isika, azadonoana mametraka ny toromasotsika eo ampelatananilay tompoandriamanitra, azadonoana ihany koa ny mangataka amin'andriamanitra, mangataka amin'andriamanitra mandrakariva, afahantsika mamakivaky izany alina mangina fanjakany aizana, fanjakany ratsy ihany koa zany alina izany. Fa isika kristiana de manana tombony lehibe, manana n'ilay Jesosy Kristy izay mpiandry tsara, araka ny teninao amin'ny soratra masina manao hoe Jehovah no mpiandry tsy hanan-java-mahory a. Dia rehefa izay avy Andriamanitra zay no miaro asika, dia izy ny manome atsika ilay fiantanana maharitra mandrakizay. Ary dia izany retretra zany de efa santatra zay fiainana mandrakizay zany a, ny amin'izany fiarahana ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ary dia mampahery antsika eo amin'ny asa manandraikitra zay napetrak'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy ihany koa, indrindra isika mpanabe zay efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanabeazana sy ny fandraisana ireo ankizy madinika, ireo tanora ihany koa izay miatrika, indrindra miatrika izao fiovana lehibe izao a eo amin'ny programa mpibeazana. Dia engany mba hiroso hatrany hatrany tokoa ny fitaizana sy ny fanabeazana ireny tanora sy ireny madiniky ny tompo ireny. Dia mirarosoa antsika rehetra ihany koa, indrindra antsika ray aman-dreny izay ao anatin'ny fikarakarana sy fikolokoloana ny alalan'ny fampianarana ireny zaza ireny a, sy fitaizana ireny tanora marobe ireny. Tsy moramora tokoa ny mampianajanaka amin'izao fotoanaizay ao anatrehan'ny fiakaran'ny fitangan'ny vidim-pianana, eo ihany koa ny fahalafosan'ny fitaovana maro samihafa hoentina manatanteraka izany fianaran'ny zanantsika zany. Fa zaho Jehovah Andriamanitra tsy mba mandao antsika, izy tompony heritry ny fahefana rehetra manome antsika izay ilayntsika amin'ny fitaizana ireny madiniky ny tompo ireny. Andao ary raha ampandrosontsika avy hatrany ray aman-dreny pastora Manora Bary, hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo.

Adulții pastură mănurăbari. Ivava kai sikia tupku. Erian remantra tumpurai nai anendantro. Mangata kam nou zahai. Sukafi nifunai. Arimantru sua atonatanai. Umewanai ni fitiavana marna. Dia la fitiavana nau. Zai fatianai. Kananumeanai an Jesusi Christi. Tumpunai. Aoka mba itoetra ato anatinay tokoa, Jesusy Kristy zanakao, amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hanjaka ato anatinay, ary hanome anay ny fifaliana sy ny fiadanana mandrakizay. Aoka hitoetra ato anatinay ny fitiavana anao marina, ka hanomezanay toerana anao amin'ny lafim-piainanay rehetra. Mba tena ho Andriamanitra tompoinay, ankalazanay, hisaoranay tokoa ianao. Fa mahafantatra izahay fa mila ny hery hafa ambonin' izao herinay izao. Ary maro ireny hafa ambonin'ny herinay ireny. Fa ianao kosa no Andriamanitray ampandrosoanay ato anatin'ny fonay. Misaotra Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo amby zato ka ny andininy fahaefatra sy andininy fahadimy. Salamo faharoa amby telopolo amby zato, andininy fahaefatra sy andininy fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mba havelako hatory ny masoko na horendremana ny hody masoko. Mandrapahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Amen. Ry mpiaino malala, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminao sy ny ankohonanao mandrakariva. Amen. Ara-tantara dia Davida no naniry hanamboatra tempoly ho an'Andriamanitra ray, ho an'i Jehovah Andriamanitra. Fony izy efa mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Fa tao anatin'izany rehetra izany koa dia sady mpitaritafika nanitatra fanjakana izy, hanitra dia niady mandrakariva. Rehefa miady moa de mamono olona ny dika izay. Ka dia izay no tenenin'i Jehovah ianao dia tsy mba hanivelako hanamboatra ny tranoko fa miosondraha loatra ny tananao. Ka dia Solomona zanany moa no natanteraka ny fanaovana ny trano. Ny fitaovana maro isan-karazany, briky sy ny vato sy ny izay ilaina rehetra no efa nomanin'i Davida, fa Solomona rehefa avy eo no nandrafitra ny trano. Dia eto ny mpanao salamo dia mampatsiaro an'i Jehovah an'i Davida noho ny fiahiny rehetra, noho ny fiahiny ny amin'Andriamanitra. Mampatsiaro an'i Jehovah an'i Davida. Satria hoy Davida tokoa mantsy hoe tsy havelako hatory ny masoko na horendrehana ny hody masoko. Mandrapahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia fonenana maherin'i Jakoba. Isika ankehitriny manamboatra fiangonana. Manorina fiangonana etsy, manorina fiangonana ero, manitatra fiangonana etsy, manitatra fiangonana ero. Toy izany tokoa ny eritreretan'i Jakoba izy Davida ho atao tamin'izany fotoana izany. Hametraka ny trano anankiray, ny tempoly anankiray ho tranon'i Jehovah. Nefa raha mpanao salamo dia milaza ihany koa nefa hoe trano inona moa no vitany no atonina an'Andriamanitra zany zay vitan'ny olona. Fa ny mpanao salamo iate de milaza hoe naiza misy toerana dia any Andriamanitra, ary ny tany ny fitoera tongony, lanitra ny seza fiandrianany. Zany hoe tsy atonina ao anatin'ny
trano anakiray na fiangonana lehibe tahaka ny inona aza izany andriamanitra izany. Fa ity tenin'ny Davida ity dia misarika antsika aza ilaza hoe aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao no ametrahanao an'Andriamanitra. Manisy fitoerana manokana ho an'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny fiainanao? Ny fanahinao, io fanahinao io, mahatsiaro an'Andriamanitra ve io fanahinao io? Io sainao io ve mahatsiaro an'Andriamanitra? Mahatsiaro an'Andriamanitra ve io mandritra ny tontolo andronao? Mandritra ny rehefa maraina ve ianao mahatsiaro an'Andriamanitra? Alohan'ny hatory ve ianao mahatsiaro an'Andriamanitra? Sa ny fiainanao andavanandro dia mandeha amin'ny rotoroto, amin'ny ritma maro isan-karazany, miainga maraina mamonjy asa, atoandro misakafo, ariva mikarakara ny fatoriana, reraka rehefa ariva ka avy defa resitory, sady efa mandrafitra sahady izay valonady handresenao fiainana rahapitso. Zany ve fa tsy misy fieritreretana an'Andriamanitra? Tsy mba misy hoe hatsy avelako atory ny masoko na horendrimana ny fiodimasoko mandra-pitoetra an'Andriamanitra ato anatin'ny foko? Satria ao anatin'ny fonao tena irin'Andriamanitra itoerana. Fa ny any amin'ny tempoly sy ny zavatra maro isan-karazany, toerana maro isan-karazany, efa aza ireny. Fa ianao no irin'Andriamanitra isafidy hampandroso azy ao anatin'ny fonao, hitia azy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo. Zany sady mandidy izy no mitaona hoe zany zavatra izany no ataovy mba hahita soa ianareo, mba hahita fiadanana ianareo, mba hahita fahasambarana mihitsy aza ianareo eto amin'ny ity izao tontolo izao ity. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Inona moa zany? Zany tia azy zany dia mandray azy ho Andriamanitra marina ary mametraka azy amin'ny fitoerana tena manakaja, tena manamboninahitra eo amin'ny fiainanao. Tsy aiza zany fa ao anatinao manontolo feno an'Andriamanitra ny fiainanao manontolo. Manatanteraka ny adidiny, misaintsaina azy mandrakariva, mikatsaka mandrakariva, te hahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tanterahako, ary manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Zany ny tena fiainana tadiavin'Andriamanitra ao aminao, ary tsy mipetrapetra potsiny izy amin'izany fa raha mahatanteraka amin'izany ianao, vidian'Andriamanitra lafo izany, fikelezana hoaina amin'izany. Ka tsy salasala izy fa handrotsaka, hanokatra ny rakitra fitehirizantsoa ao amina azy izy, ary hanome zany aminao. Tsy resaka atao fotsiny fa tena fahamarinana tokoa zany, tena fahamarinana tokoa zany hoe zay manana ny Andriamanitra ho Andriamaniny, zay manompo an'i Jehovah ho tena mandray azy ho Andriamaniny, dia tena marina tokoa zavatra voalaza ao amin'ny Baiboly fa tena mahazo fitahin-dehibe avy amin'Andriamanitra. Ny olana nefa dia izao, matetika isika dia tsy mahafantatra akory hoe ahoana marina moa izany fomba hoe manompo an'Andriamanitra izany, ahoana marina zany hoe mametraka an'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka ao anatin'ny fonao zany, ao anatin'ny fiainanao manontolo zany. Ary ny tena loza aza dia indraindray mbola tsy matoky an'Andriamanitra, tsy hoe indraindray fa matetika indrindra aza tsy matoky an'Andriamanitra, hanika tsy mahafantatra akory hoe zaho tiany ka efa manompo tompo anakiroa, efa misy Andriamanitra hafa ao anatin'ny foko, fa tsy hoe fitoerana ho an'i Jehovah Andriamanitra rery ihany ato anatiko. Zany ny vokatra ny tsy finoana zany. Fa izao ny tokony ho izy
ny tokony ho izy de zao mieritreritra an'Andriamanitra ao anatin'ny sainao ary mametraka azy mandrakariva ho ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny tenanao, ambonin'ny vady aman-janakao, ambonin'izay rehetra rehetra hitanao sy tsapanao eto amin'n'ity fiainana ity. Fantaro fa ambonin' zany Andriamanitra. Fa Andriamanitra nefa tsy adala, fa raha ataonao ambonin'ny vady aman-janakao azy izy dia manome anao ny fomba rehetra izay tena ahitanao fiadanana eo anivon'ny ankohonanao. Fa tsy hoe raisiny tanteraka akory ny momba anao rehetrarehetra ka dia ho adinonao ny vady aman-janakao. Fa ataovy manam-ponenana lehibe ao anatinao Andriamanitra dia ho fantatra ho marina tokoa izay tokony ho ataonao ary hanome anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanahy masina izy izay tokony ho ataonao ka hahitanao izay tena fiadanana marina, izay tena lalana marina tokony hizoranao hahitanao fahasambarana eo am-piandrasana ny fotoana izay hahatongavana ny Jesosy Kristy handray anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Matokia an'izany teny izany, ka tsao mandrakariva izay hitoeran'Andriamanitra ho mpanjaka tanteraka ao anatin'ny fonao dia ho hitanao ny fiadanana. Izay indray aloha no resantsika amin'n'ity takariva ity, ny fahasoavan'Andriamanitra raisika, ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary firaisana ny fanahy masina ho aminao mandrakarivany ary hanomeanao ny fiadanana. Amen.

De isaorantsika ny iray aman-dreny pastora manorabary izay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay. Misaotra anao ihany koa izay mbola naharitra ny haino ny onjam-peona diovin'ny filazantsara amin'izao amin'ny sivy ora latsaka efatra minitra izao. Arak'izany dia efa madivadiva sahady ny fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy manapatonga any amin'ny folo ora alina ka amin'ny sivy ora mahery dimy isika dia hiaraka amin'izareo amin'ny sokoto fanasina, ary amin'ny sivy ora latsaka dimy dia nanatanteraka isika ny vavaka hariva zany ao aorianan'izao hitako izao teniko izao zany dia efa nanatanteraka izay vavaka hariva izay ntsika. Dia mirara soa anao hatrany amin'ny fiainoana sy mbola fanohizana iaino izany onjam-peon'ny radio feno filazantsara izany. Ndeha arintsika marana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka hariva. Ary Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka nandre izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao ndray izahay. Ary ankehitriny dia mangataka ndeha arintsika marana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka hariva.

ary tompo andriamanitra io midera mankalaza mamevoninahitra anaranao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka nandre izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao ndray izahay ary ankehitriny de mangatapamelana aminao zay satria

ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Dia apetraka eo fanampelatananao ary ny fiainanay, indrindra raha hamakivaky izao alina mangina izao zahay. Dia mangataka aminao ny tahianao ny tokantrano tsirairay avy amin'izao alina izao. Tonoana amin'izy ireny ny fiadananao ry Tompoandriamanitra. Ao ireo izay hianjadian'ny tsy fahasalamana, ao ihany koa ireo hianjadian'ny olana maro samihafa, ao ireo izay azom-pahoriana. Dia ianao Jesosy Kristy, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra andanitra sy eto-tany no angatahanay hiasa mahery amin'ny tsirairay avy, andraokany asa maizina sy mamatipatotra ny mpanomponao any amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao alina izao. Dia ao ihany koa ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana any amin'ny hôpitaly any, ao ireo izay ao ireo madinika ao any amin'ny tombonao masina, ireo any amin'ny fonja dia ampahirezy mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy irery any. Petraka fianampelatananao kory Tompoandriamanitra ny amin'izao firenena izao. Ianao no ametraka ny filaminana eto amin'izao firenena izao. Ianao ame fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina ny mpitondra mba hipetrahanay miadana eto amin'izao tany fandalovana izao. Aoka anao anome fahamasinana ihany koa ny vahoaka malagasy ampiraitanilazana aminay mba iorina amin'ny finoananao Jesosy Kristy irery any. Dia petraka fianampelatananao koa ny amin'ny fiangonanao ry Tompoandriamanitray. Gataka aminao zay ny ampandrosoanao ny ambainday'ny fanjakanao amin'ny alalan'izany fiangonanao zany, indrindra mangataka aminao ny andranao mpanompo mahatoky hitoritra nambara ny filazantsaranao. Dia atory ary zahay ao amin'izao alina izao, dia anao Andriamanitra no angatahnay ameanay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga marina vaovao dia voazo ami'nympiadananao indray zahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Dia izay sendra ireo mpianajana no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity alatsinainy 24 volana septambra taona 2020 sy 2020 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata amin'ny folora sasany maraina indray no fotoana izay iarahako aminao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Ary izany fandarana izany dia mbola tsara ihany ny mampatsiahatsika ihany koa fa mbola miverina izany rehefa tonga ny amin'ny sivy ora alina izany ny andron'ny rahapitso talata 5 volana septambra izany ny marimarina kokoa. Faneny kosa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Androany alatsinainy 24 ny volana septambra taona 2022 eo mpiainonan'ny onjam-peonora teo feno filazantsara efa miraika amin'ny 50 teboka roa ihany ianao a atao anatin'ny fandarana fanasina tolotry ny sampanasokoto tily sy mpanazava fsflm spam faly miaraba antsika rehetra miaraba nse andeha hiara ivavaka isika ho fanomboana izao fotoana izao. Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao misaotra anao zay ny tantaninao ny vimbininao nomenao ty herinandro faharoa amin'ity volana septambra ity. Misaotra anao fitantananao, misaotra anao fivimbinanao, misaotra anao jesosy eo satria efa saika tafidy tantsekoly avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra rehetra. Ireo zokonjokony kosa dia mbola mpisafidianana miandry ny fidiran'ny taom-pianarana manaraka, hiditra amin'ny taom-panabiazana ihany koa ny sampanasokoto tily sy mpanazava. Manao ny fandaminana mahakasika izany, tompony andraikitra isanambaratonga na ny komity na ny filoha na ny mpiandraikitra, apelako ampelatananao ny taom-panabiazana ny famakivakiana izao roa volana voalohany amin'ny taom-pianarana izao. Mitahiny ray aman-dreny tsirairay avy, mitahiny fiangonana, mitahiny asa fitoriana ny filazantsara, dia mitahiny izao onjam-peo izao sy ny fandarana fanasina izay atolotra eto. Dia rasy laza ary voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa tsy haitsy tapaka aminay ny fitahiana sy ny fahasoavana, fiadanana, famindram-po, famelan-keloko. Misaotra jesosy eo, amen. Hoy ny voalazany asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharaika ampitelopolo. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny faharaika ampitelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Minoa an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Minoa an'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Inona moa ny atao hoe mino? Eo amin'ny fiteny andavanandro ny teny hoe mino dia mifono hevitra maro. Mety hidika hoe mihevitra. Zay ohatra ny hoeviny rehefa miteny isika hoe minofa ho avy ny orana, mety hiditra hoe azo adika hoe matoky koa izy ka anehoana fa ekena ny tenin'olona iray. Ny hoe mino anao ao dia midika hoe voaraiko izay lazainao, ary heveriko fa marina izany ka dia araka izany ny fihetsiko. Ny fihetsiko dia manapofo ny fahatokisako ilay olona miresaka amiko. Rehefa resaka momba an'Andriamanitra isika dia mahita ireo dikateny samihafa ireo. Ho an'ny iray ny manao hoe mino an'Andriamanitra aho dia azo adika hoe mino aho fa misy Andriamanitra, na angamba heveriko fa misy izy saingy tsy azoko antoka loatra, na koa inona moa no ifandraisan'izany amiko. Ho an'ny hafa indray ny manao hoe mino an'Andriamanitra aho dia manana hevitra lalina kokoa izay idirany maha izy azy manontolo. Izany dia midika hoe matoky azy aho ary mino izay lazainy. Mino an'Andriamanitra aho, izany no finoana. Ao amin'ny Baiboly ny teny hoe mino dia midika tokoa hoe matoky, miantehitra miaraka amin'ny hevitra ho hoe mafy sy miorina tsara. Izany amafisana izany dia vokatry ny hoe ny finoana no mampifamatotra ahy amin'n'ilay Andriamanitra marina, tsy miova ary mahery. Mitondra fifandraisana velona ao amin'Andriamanitra sy ilay olona mino izany. Ny finoana kristianina izany dia tsy finoana tsotra manjavozavo sy pokaty, fa miteraka faharesen-dahatra any anaty lalinany izay lazain'ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra. Ny fahazoana antoka tahaka izany dia miteraka fiovana tanteraka. Izay mino dia mitodika amin'Andriamanitra. Tsy mpitsara araka ny fihevitry ny sasany azy no hitany, fa ilay mpamonjy sy manangana atsika ho zanany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa no ovonjena. Mino an'i Jesosy tompo dia ovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ndesika anaraka iran'ny tarika ny mino, mitondra ny lohateny hoe mino.

androantsika dia iresaka ireo karazana hetsika ao amin'ny tily iainany sampana maitso, iresaka hoe inona ireo karazana hetsika fahita. Raha faritana ny atao hoe hetsika dia izay rehetra mandrafitra ny fandarana soratana ao amin'ny karakara-pandarana ho tanterahan'ny sampana tily na ny mpanazava. Misy karazana izy ireo, dia andramantsika ho resahana hoe inona ireo karazana lalao mety hita. Ny skotisma dia lalao tsika, averina foana, skotisma dia lalao fa tsy kilalao. Ny tily sy ny mpanazava, araka ny voalaza teny ampiandohana, dia sampana mandray ankizy eo amin'ny fetoana mahabe lalao azy. Noho izany, ny fomba tena mahomby indrindra raha ampita fanabiazana aminy dia ny fampiainana azy ao anaty lalao. Natao indrindra hitsiriana ny toetra mampihetsiky ny ankizy beazana ny lalao, ka hahafahan'ny mpanabe manefy araka ny tokony ho izy ireo beazana ho tonga olombanina sy ilain'ny fiarahamonina tokoa. Maro be ny karazana lalao azo ampiainana ny ankizy ao amin'ny taonany tily sampana maitso sy ny mpanazava. Misy ny antsoina hoe ny lalao malalaka, toy ny manao sareba sarebareba, izay natao mba hiteraka fifaliana sy fifankatiavana eo aminy. Misy ny lalao ara-panatanjahantena, izay natao mba ampivelaran'ny fibeazana sy ny fitaizam-batana ary ifehezany ireo taranja-panatanjahantena maro ny karazany. Ny lalao alina sy ny lalao fisedrana, izay natao mba anorenana sy anamafisana ara-toetsaina sy ara-toe-po ny beazana. Natao hitsapana ny fahalalana sy ny fahaizana ary ny toetranana ny beazana tsirairay mialohan'ny anolorana azy ambaratonga na talenta. Misy ny lalao ngeza sy ny lalao madinika, izay natao mba hitsapana sy anorenana ary hanamafisana ny fahalalana, ny fahaiza-manao, ny traikefa ary reo toetra voarainy nandritra ny fivoriana fanaony any amin'ny isatsampana any na tany amin'ny sokajy sy ny vondrona izay misy azy. Misy koa ny antsoina hoe LFTT, lalao fananana teknika tily. Ny lalao LFTT dia lalao lehibe iray natao mba handrefesana ny fahombiazan'ny fitaizana, nataon'ny mpiandraikitra tily na mpanazava, fampiainany beazina ny fahalalany sy ny fahaiza-manaony ara-pitondrantena sy ara-piarahamonina amin'ny mahatanora voataiza azy nandritra ny taom-panabeazana iray. Izany traikefany izany no entiny mampiaina sy mampisongadana ary mampandeha ny fiainam-bondrona izay misy azy. Sehatra iray koa andrefesana ny herin'ny vondrona misy azy, izay mihoatra amin'ny hafa eo anivon'ny antoko ny faritra na ny faritany, ka hahafahana miroso amin'ny dingana nasionaly karakarain'ny folobe, toy ny hoe manao lomay na ny lalao teknika any amin'ny sehatra nasionaly izany. Misy ihany koa ny lasy sy ny fivoahanan-tsaha, misy ireo karazana lasy. Mialohan'izany dia andeha raha antsika ilay hira hoe sokoto izahay, sokoto izahay, irany zaika tany aloha tany nataon'ny pastora Enjo.

rehefa avy miresaka ny mahakasika ny lalao tsika teo ary ny hira fanevany zaika ny skoto fsflm tamin'ny taona efatra amroapolo soroa arivo nataon'ny pastora entsonina raha ntsika teo dia ndeha indray sika iresaka mahakasika ny lasy sy ny fivoahanan-tsaha ny lasy misy karazany efatra ny lasy ao amin'ny tily sampana maitso ao moa ny tena iainana an'ilay izy a dia ireto avy izany misy ny antsoina hoe lasy tselatra ny lasy tselatra dia lasy matory amin'ny toerana ale atreo amin'ny efatrandro natao mba hampiarana sy ampiarana ny zavatra voarain'ny sokajy nandritra ny telo volana isaky ny faran'ny telo volana no tokony ho fanaovana an'ity lasy tselatra ity lasy faran'ny herinandro zany a izy io misy ihany koa koatra ny lasy tselatra ny lasy tsokajy ny lasy tsokajy dia fivoahanan-tsaha ataon'ny sokajy tsirairay ka ny lohatsokajy no mitarika azy natao hitsapana ny fahaizamanao ny lohatsokajy io hita taratra amin'io ihany koa ny fampiarana sokajy ny fanabiazana ny roatoviny sy ny anara ny araka ny fomba fijeriny azy sy ny fiheverany azy izy lohatsokajy no asaina manomana sy mikarakara ny zavatra rehetra ilaina amin'izany toy ny toerana ny taratasy fahazondalana ny fandaranao tanterahana any ny fisy teknika ny hetsika rehetra atao any ny fitsiriana mialohan'ny toerana mipetraka ho mpanaramaso fotsiny ihany ny mpiandraikitra atao indray mandeha isan-taona ary ao amin'ilay anjara fotoana efa voatondro ao amin'ny fandarany antoko iny fa fivoriany sokajy no nanaovany azy tsara raha ny sokajy no mifidy izay daty izany daty izany fa mety ihany koa raha tonga dia ny mpiandraikitra mihitsy no efa mamaritra izany mialoha ao amin'ny fandarany antoko ny mpiandraikitra dia mpitsidika fotsiny mandritra ny lasy tsokajy fa tsy tokony hijanona any roa na telo andro ny faharetan'ny lasy tsokajy karazana lasy fahatelo dia ny lasy lehibe ity kosa dia lasy an-tsaha dimy andro ka hatramin'ny folo andro ataony ray mandeha isan-taona ka amin'ny famaranana ny taom-panabiazana no anaovana azy natao mba hitsapana sy ampiarana ary andrefesana ezaka vita sy ny anarana ary nampitana nandritry ny taona izay no karazan-lasy telo fa ny fahefatra farany dia lasy mifindrafindra mipetraka na matory eo amin'ny toerana iray avy eo mifindra amin'ny toerana hafa araka ny filany fandaharana izay zany a ny mahakasika ny lasy milohany anyizantsika andeha arahantsika dia hira hoe tily izahay ka milalao.

avy ndresaka ny lasy sika, avy ndresaka ny lalao tsika, dia ndao ndray resaka ny hoe fivoahana an-tsaha na sorti. Ny fivoahana an-tsaha na sorti dia fanatanterahana hetsika iray miala ny toeram-pivoriana mahazatra, fitaina ao anaty tontolo andro iray, izany hoe miala maraina dia miverina ny hariva. Natao mba hanaovana fitsidihana toerana iray, na hanaovana lalaongeza, na hanatanterahana fomba fanabeazana iray toy ny fanolorana ambaratonga sy talenta, hanatanterahana fampanovana fanekena ty, fampanaovana fanekena tily sy mpanazavana. Natao ihany koa mba hianarana zavatra iray izay mila toerana manokana mihitsy, ohatra fianarana mivolakana dia mankeny amin'ny toerana misy rano, toerana anaty azo dia mila mankeny amin'ny parka de lesta ohatra, na hoe mitoerana malalaka dia mankeny amin'ny kianja fanaovam-baolina mankany an-drano visy na mankany an-drano mafana milomano ohatra. Dia izay no anaovana ny fivoahana an-tsaha. Andesika anaraka hira indray, ndao atao hira mpanazava anankiray a, dia iroso zavatra hafa indray sika ao aoriana.

Araka nambarantsika teo a dia niditra tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny herinandro any a ny fidirana ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy a efa saika any an-tsekoly daholo ny ankamaroan'ny ankizy a ny kilonga kely a ny sahirana ny ray aman-dreny tamin'ny fanangonana ny fitaovana mety mbola misy aza ny tsy ampy a fa dia tsy maintsy mianatra aloha e ny droit etsy an-daniny a dia samy manao izay hoafany a ny ray aman-dreny dia mahaireza daholo raha ankizy dia ny miditra zao dia efa mianatra fa tsy hoe andraso aloha rehefa akaikikaiky ny fanadinana dia nazany natsy zany gaky ianao teo hoe fa maninona miresaka lasy fa maninona miresaka fivoanan tsaha miresaka lalaongeza sy ny sisa nefa ny vo manomboka mianatra eo ampanontaminana fametrahana ny fandaharam-panabiazana tsika zao zany a akoatra ny fivoriana mahazatra isaky ny farany herinandro na sabotsy io na alahady a de efa tokony ho fantatra hoe ato a manao fivoahana an-tsaha ato manao lasy a ato mety misy lasy sokajy araka ny vaovao azo avy amin'ny faritany moa zany a de ny savotsy lasa teo ny farany herinandro teo a misy fivoriany folotily a ny taripanofanana de tamin'io minoana fahalalana ny daty ny fivorimbe ny mpiandraiky teto anivon'ny faritany a amaritana ny fanokafana ny taom-panabiazana amin'izao fiandohan'ny taom-panabiazana izao nisy ampivondronana ihany ko zany de efa tokony samy amariparitra manao fangatahana andraikitra ny mpiandraikitra nametraka ny fandaharana ny isatsampana ny isam-pivondronana ihany koa de miraro soa antsika rehetrarehetra eo ampanaovana izany niditra ny mpianatra sao de variana lalao eo antsika zao tany ampianarana tany indraindray ny ankizy manombany tany indraindray ray aman-dreny ilana ihany nanaona ny voalohan'ny tontolo andro tany ampianarana iza ny namanao aiza ianao mipetraka any amin'ny latabatra aloha sa any amin'ny bany ariana raha maniny aloha de efa tsara zany fa toy izy raha ny afara de efa maninona makany afara ngamo voatery ho laseny aloha daholy de mety velona ihany koa ny hoe iza ny namanao zao tany ampianarana tany de mila mitandrany tsika satria misy fomba fiteny manao hoe lazao any namanao ilazako ny toetranao ndao tsy mba iresaka mahakasika izany namana izany anisan'ny mampiavaka izao androntsika izao a ny famezivezena sy ny faneraserahan'ny olona betsaka ohatra ireo miala ny tontolo ambany vohitra ka mifindra monina mankany amin'ny tanàny dehibe ao ireo izay mifindra toerana vohitra faritany firenena noho ny asa miteraka fomba fiaina vaovao sy manonona tontolo mpanina mpiarahamonina vaovao amin'olona samy hafa karazana amam-pitiaviana izany fezivezena izany ary de teraka eo koa ny fifandraisana vaovao ka nahatrany amin'ny fiarahamonina ambany vohitra aza de tena misy tokoa ny fifanen'ny faneraserahan'ny olona noho ny fivoaran'ny tambajotra mpifandraisana samy nitady namana avokoa na ny avolavitra na ny akaiky na ny tanorana ny lehibe eny fa na de ny antitra aza lavitra ny fonenany no andehanan'ny tanora mianatra matetika ary mifangaro amina tanora hafa fiaviana izy ireo any aorinan'izany dia ao ireo manohy ny fianarany amina toeram-pianarana avolenta kokoa na miditra misehatry ny asa ka miara-miosina amin'ny olona samihafa fiaviana amankolontsaina hatrany hatrany mitsiry sy mivelatra anatin'izany faneraserana izany ny mpinamana sy ny fisaka izany ary izany toejavatra izany dia mahavelom-panontaniana ny tanora maro ohatra karazana namana inona ny tokony ataoko namana iarahako ahoana ny fomba hifidianako ny namako lehilahy sa vehivavy mety amiko ve ny manana namana lehilahy na vehivavy hafa fokona fiaviana amiko afa faripahananana fary ny sokajym-piarahamonina misy azy ahoana ny fomba hafantarako fa tena mety azoko ho namana ity tovilahy ity na ty tovivavy ity tsy hanapahatapirana ny fanontaniana tahaka izany a fa dia horesantsika amin'ny manaraka ny mahakasika izay fa na izany any ampianarana ny ankizy mianatra ny akamaroan'ny fotoanany fa amin'ny fotoana tsy ianarana asio anelanelany eo ny hoe mety ananamana izy a dia fantaro ny namany zanaka ao a mba hazonao a mijery hoe ahoana ny fomba hazona manampy azy fa ao tokantrano koa nefa ny tena manana didy sika eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny ankonana andeha anaraka hira skoto ndry zareo zay alefa ny teknisianinao a dia anaraka makasika ny ankonana rehefa avy eo.

tsy hoe lasa nianatra ny ankizy de ampy zay, tsy hoe tonga ny alahady de mindanaraka izy mivavaka. Tsika ray mandeha mihitsy a no manana didy a mitarika azy ireo, manentana azy miaraka aminy arak'izay azo atao. Androanytsika amin'izao famaraparanana ny fandarana zao de iresaka mankasika ny hoe ankohonana endriky ny fitantanam-pirenena. Inona moa ny atao hoe ankohonana? Ny ankohonana de ny toerana iaraha-miainany ray aman-dreny amin'ny zanany. Io ankohonana io ny fototry ny firenena. Ny ankohonana mitambatra no lasa fokontany, ny fokontany mitambatra no lasa kômina, ny kômina mitambatra no lasa faritra, ary ny faritra mitambatra no lasa firenena. Antoko ny ho avy, na ho anao ray aman-dreny, na ho an'ny zanaka sy ny taranaka ao, na ho an'ny firenena manontolo ny ankohonana. Ay ve sarobidy toy izany ity ankohonana izay ahorina ity e? Nahoana ary mahasarobidy azy ho ianao? Ny ankohonana de aoka ho fantatrao fa toerana voalohany fianaranao, fanomananao, fiofananao ary fikaroana ao. Averina indray, ny ankohonana de fianarana, fanomanana, fiofanana ary fikaroana. Izay ho fiainan-koavin' izay ho zanakao. Ny azadino zany, inona ny andraikitry ny ray aman-dreny manoloanan'izay? Ny ray aman-dreny de mpampianatra, ny ray aman-dreny de mpanomana, ny ray aman-dreny de mpanofana, ny ray aman-dreny de mpikaroka. Midika fa mila fahaizana, mila fahavononana, mila finiavana, mila fitiavana ary mila traikefa. Izany adidy sy ny andraikitiny, izany no adidy sy andraikitiny ray aman-dreny. De ho teny ve tsika hoe ka ahoana moa ila fiomanana zany vao tokony ho ray aman-dreny? Tena marina zany, araka ny hoe zavatra hitatsika ao amin'ny voalaza ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, de hoe fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna mihoatra noho izany. Tsy adidy mora nefa izany rehetra izany, fa sarotra kokoa, ka mila fanomanana maharitra, mila firotsahana an-tsehatra fa tsy vitany mitaza-potsiny sy mandray vonona. Raha zato taona ny nanomanan'Andriamanitra ny Abrahama ho rain' Isaka araka ny Genesisy toko faharoapolo andinin'ny fahadimy, ary efapolo taona teo ampototry ny tendrombohitra Horeba no nanomanan'Andriamanitra ny Mosesy hitarika sy hitaizany zanak' Israely, de folo na dimy ambin'ny folo taona kosa no ilaisika ankehitriny mba hiomanana, hiofanana, hikaroana. Izany hoe ho ray aman-dreny sy ho reny izany. Azakivy ianao fa azo atao tsara, de azo atao tsara izany. Raha izany no fahamaritana ny atao hoe ankohonana, inona kosa no adidiny raisany reny ao amin'izany ankohonana izany, izay fototry ny firenena ho isika ao amin'ny Genesisy na fiandohana? De nankinin'Andriamanitra tamin'ireo ray aman-drenintsika voalohany izy zany, i Adama sy Eva, ny ameny tany, fa indrindra ny anjaka aminy, izany hoe ny hikarakara sy amelona ireo taranany. Amin'ny manaraka sika voafetra ihany ny fotoanasika iresaka mahakasika lalindalina kokoa ny andraikitry ny ray aman-dreny ao anefiny ankohonana. Voafetra sady ny fotoanasika, tsy maintsy ho faranany izao fotoana izao. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana fanasina atolotry ny sampana sokoto tidy sy mpanazavany hoany. Amin'ny fandaharana manaraka tsika inona fivahanana daty fivoriana embeny mpiandraikitra eto anivon'ny faritany Antsirabe, fa fatapatatra ihany koa amin'izay ny datin'ireo de dinitsy ny filoha ary ny tafasiry iarahan'ny filoha mpanazava amin'ireo mpiandraikitra mpanazava. Manentana antsika isam-piangonana, isam-pivondronana, efa samy anao fanomanana, manao tombanezaka aloha, inona ny fandarana napetraka tany aloha, inona ny vita, inona ny tsy vita, inona ny mety olana, inona ny mety ho sakana, de mirary soa antsika ho tratriny amin'ny manaraka indray. De misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany a izao fandarana fanasina natolotry ny sampana sokoto tidy sy mpanazava eto amin'ny sinodapartanina varatry mani izao. Isaorana ny namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika zoko Filobenja no nanolotra ny fandarana ho antsika teto androany. Irasokoto iray marana natateraka ny fotoana, de manao veloma ho amin'ny manaraka.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.